0: Du lyssnar på Bosagan med Malin.
1: Hej på dig! Vad fint att du vill lyssna på en Bosaga med mig idag också. Nu ska du få höra andra delen av sagan om pojken Lundeberg. Han ska just bege sig ut på ett riktigt viktigt uppdrag. Det är nämligen så att kungen, han har sett en ovanlig fågel som han vill att Lundeberg ska hämta åt honom. Och lyckas han inte med det, så är det ute med hela Lundeberg. Men som tur så har han fått hjälp av sin gamla barnpiga som har magiska krafter. Och ifall du inte ännu har hört på Lundeberg och prinsessan del 1, så ska du göra det nu. För här kommer andra delen och nu ska vi få höra hur det riktigt går. Lundeberg begav sig iväg framåt landsvägen. Och han vek av till Vallmoängen och fann linden full med fåglar. Tripp, trapp, höna, ropade han. Och utan att vara minsta skygga flög fåglarna ner på hans axlar och armar. Och han tog den vackraste och förde den till kungen. Oh, tack, tack, sa kungen. Och så tänkte han inte mer på den saken. Men hovmännen, de blev alldeles gröngula i ansiktet över att Lundeberg åter hade klarat av kungens befallning. Och så gick en tid igen. Men en dag hade kungen så gruvligt tråkigt. Och då mindes han plötsligt sin pappas bagge. Ja, ingen annan hade haft så granna horn som den. Och mitt i pannan så hade den haft sitt namn inskrivet med guldbokstäver. Och den baggen var för många, många år sedan spårlöst försvunnen. Och nu ville kungen ha tillbaks den. Ers majestät, fråga bara Lundeberg. Han kan nog skaffa rätt på den, sa hovmännen. Så kungen kallade igen på Lundeberg och befallde honom att leta rätt på baggen. Lundeberg gick åter upp till slottsflygeln. Gullhår stack ut huvudet genom fönstret och kastade ner flätorna. Utan att vakterna märkte det så klängde Lundeberg upp till prinsessan. Och i kammaren satt barnpigan och stekte äpplen i spisen. Vad är du så ledsen för, min gosse? Frågar barnpigan. Alltså, nu vill kungen ha sin pappas bagge. Och kan jag inte hitta den så är det ute med mig, sa Lundeberg. Ja, men den saken ska vi nog kunna lösa, svarar barnpigan. Gå längs landsvägen, ja, precis som förra gången. Men nu ska du ta av till höger. Och då kommer du till en liten grön kulle. Och där betar en fårjord. Och främst i ledet går baggen. Säg bara, Pelle, Pelle, så följer han efter dig. Men du har gott om tid. Ja, du kan hålla Gullhår lite sällskap här först och steka några äpplen medan jag går bort och ser efter att vakten inte ställer till med besvär för dig. Så, Lundeberg stannar kvar en stund och mojar sig. Och innan han lämnar rummet gav han ett äpple åt var och en av möblerna. Till bordet, stolarna, skåpet och spegeln. Han gav dem varsitt äpple för att de inte skulle tala om att han hade varit där. Men åt hinken glömde han att ge ett äpple. Sen hissade han ner sig längs Gullhårs flätor och vandrade iväg utåt landsvägen. Vid milstolpen svängde han höger och kom till den gröna kullen. Och precis som barnpigan hade sagt så stod den stora baggen med sina guldbokstäver i pannan längst fram i flocken. Och när baggen såg Lundeberg så sänkte den hornen mot honom Vad tog fart? Nej, nej, stångas inte. Pelle! Pelle! Ropar Lundeberg. Genast följde den stora baggen beskedligt efter honom hem till kungen. Se så, nu är baggen nere på gården, meddelar Lundeberg till kungen, och därpå överraskar han den första hovmannen med att knäppa honom på näsan. Det här ska du få ångra, väste hovmannen ilsken som en orm. Och knappt hade Lundeberg vänt ryggen till innan förste hovmannen bugade sig för kungen och sa: tillåt mig att varna ers majestät. Lundeberg, han har varit hos barnpigan och hon har hjälpt honom. Det är bara trolleri, allt sammans. Oh, det ska jag snart ta reda på, sa kungen. Men han aktade sig allt för att gå till barnpigan. Bäst att fråga Gullhår först, tänkte kungen, och begav sig till henne med förste hovmannen i hälarna. Men av Gullhår fick han inga upplysningar. Bordet, stolarna, skåpet och spegeln, de teg också allihop. Ingen skvallra, och kungen var just på väg ut ur kammaren då hinken plötsligt skrek till. Jo, visst var Lundeberg här. Och så berättade hinken om hur allt hade gått till. Kungen, han ville först inte tro vad hinken berättade. Men sen blev han arg. Åh, här är trolldom med i spelet, mumlade han mellan tänderna. Och då passade förste hovman på och sa: ja, som jag uppfattade så är det Lundeberg som har missbrukat barnpigans godhet. Och han ensam bär skulden för alltihopa. Precis min mening, svarade kungen. Och när han fortsatte lät hans röst ihålig och tom. Lundeberg ska piskas och fängslas. Och han ska aldrig komma ut mera. Det är det minsta straff han kan få. Och så sattes Lundeberg i fängelse, anklagad för trolldom. Följande morgon leddes han ut i spöpålen, och på vägen så träffade han barnpigan. Men vad är du så ledsen för, min gosse? Frågade hon. Men jag får väl sörja och gråta, svarade Lundeberg. Nu för de ju mig till spöpålen och sen ska jag sitta fängslad på livstid. Morska upp dig, min gosse, sa barnpigan. Varje livstidsdömd beviljas en sista önskan. Här får du en lerjök. Be kungen att få blåsa i den innan du kedjas till spöpålen. Lugn bara. Och när Lundeberg anlände var kungen där med alla sina hovmän, och runt omkring stod soldater med blixtrande gevär. Din stund är kommen, sa kungen. Har du ännu någon önskan så säg det nu. Och då bad Lundeberg att han skulle få blåsa i sin lerjök, precis som han hade gjort när han var en liten parvel. Och kungen gav honom sin tillåtelse. Knappt hade Lundeberg satt lertuppen till läpparna innan det uppstod en orkan med skyfall och virvelvindar. Orkanen var så förfärlig att den i ett huj drog in hovmännen och soldaterna i sina virvlar. Endast kungen och spöutdelaren blev kvar. Blåser jag ännu en gång så för stormen bort er också, skrek Lundeberg över oljudet. Åh, nej, blås inte, Lundeberg, ropade kungen. Du får vad som helst, sa han och sjönk till marken. Barnpigan ska ta över din tron. Och om Gullhår vill så gifter jag mig gärna med henne. Håll ditt ord. avslutade Lundeberg. Och så blev det. Barnpigan blev drottning och hon styrde landet med en god och fast hand. Och Gullhår och Lundeberg, de gifte sig. Och det blev ett bröllop som hette Duga. Och snipp, snapp, snut. Så var andra delen av sagan om Lundeberg och prinsessan slut. Och vad bra det ändå gick för Lundeberg till sist. Eller hur? Han fick prinsessan och kungarike. Som det ju ska vara i såna här sagor.
0: Du har hört på Busagan med Malin. En podd från Svenska Yle.
1: Vilka sagor tycker du allra bäst om? Är det sagor om prinsar och prinsessor? Eller kanske hellre tomtar och troll? Eller folksagor från världens alla hörn? Eller de korta Aisopos-fablarna? Ja, i Busagan så finns det en massa olika sagor och det är bara att välja och vraka. Och tipsa gärna en vän om just din favorit Busaga.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

åländska Emilio Engström är bara 14 år men redan en av de mest lovande unga motocrossförarna i Europa. Den här helgen har han blivit uttagen till Yamahas Europa Cup-final som körs på den klassiska VM-banan i Erné i västra Frankrike. Det är en internationell tävling för unga talanger som körs parallellt med motocrossvärldens största lagtävling, vilket innebär att det är uppåt 30 000 personer i publiken och några av sportens största stjärnor på plats. Emilio, som fick chansen att åka dit redan 2023, är om möjligt ännu mer peppad den här gången och ännu mer förberedd. Ålands Radio träffade honom inför ett träningspass på hemmabanan i Vässingsboda i Lämland.

0: Först började det väl med att pappa körde lite enduro och jag tyckte det var kul att titta på när han skruvade och grejer. Och sen så köpte vi väl en liten PV50 och så fick jag prova på och jag tyckte det var kul.
1: Ja.
0: Och sen fortsatte det.
1: Ja. Ja, men vi har ju faktiskt pappa här intill, Kristoffer Engström. Du är lite, vad ska vi säga då, källan till intresset här låter det som.
2: Ja.
1: Hur tänker du att det blev så här då?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Egentligen började väl med, när jag har alltid varit motorintresserad hela mitt liv. Jag vill köra lite, jag har aldrig kört barncross på det viset utan kanske mest latcha och leker. Men på något vis så halkar vi väl in på det. Emilio var kanske 4-5 år när vi skaffade en PV50 och han började köra på stödhjul till början med till och med. Åkte och fastnade väl intresse och sen började vi köra lite här i Lämland på banan då. Och sen steg det då kubiken vart efter han, krossen gick ju upp otroligt mycket intresse speciellt under coronaåren så var det ju, vi var ju sjukt mycket folk här alltid det var ju, kunde ju vara upp mot 30-40 stycken i depå när du kom hit och det, för det var ju faktiskt en sport som gick att hålla på med även fast det var corona och Emilio körde på och först, i första hand så körde vi bara här hemma på hemmabanan men sen hade en par bekanta som också körde. Felix Jednes bland annat körde och tävlade i Finland. Och vi ville testa på. Så vi åkte till Finland och började köra MX-liga då, som det heter. Det är en serie i Finland som är uppdelad i oftast 8 deltävlingar per år. Så åkte dit och Emilio tyckte det var jättekul. Även vi förstås föräldrar. För trots allt, även fast det är Emilio som kör och presterar. Men det är nog en familjesport.
1: Mm.
2: Han är beroende av oss till att följa med och köra och ha bil. Och men vi tycker det är lika roligt som honom, tror jag.
1: Mm. Ja, men vad häftigt. Det är mamma som kommer här också.
2: Mamma.
1: Ja. Hej, hej. Det är en familjegrej det här då lite grann. Är du också motorfantast här? Eller?
3: Ja, det är jag nog. Ja? Det ska jag säga.
1: Ja, men precis. Vad säger du om Emilios utväxling här nu då?
3: Ja, den har nog gått i raketfart ska jag säga.
1: Ja.
3: Men det är mycket träning och mycket blod, svett och tårar. Då. Så att man får jobba hårt, träna mycket. Och fara mycket bort och köra på olika banor och olika material. Och testa på lite.
1: Mm.
3: Så att tycker jag utvecklingen går bra. Den går framåt.
1: Sa mamma Sofia Blomros Engström. Och Emilio tävlade på samma bana redan 2023. Då körde han en 65 kubikare. Nu har han bytt upp sig till 85 kubik och håller på att växa ur även den klassen. Han vet precis vad som väntar och har mycket att se fram emot. Inte minst en spektakulär bana med stora höjdskillnader.
0: Först så är det som en stor backe som hela banan är uppbyggd i.
1: Okej.
0: Massor med folk, 30 000 kanske mer. Och sen får man ju, har man tur så får man träffa alla proffsförare och alla andra från alla länder.
1: Ja, för de kör där samma helg då?
0: Jo, de kör på söndagen blir det. Mm. Så kör de sin tävling men de kvalar på lördagen.
1: Ja. Och då, det är på lördagen som det gäller för dig då?
0: Jo.
1: Ja, men träffa proffs om man har tur säger du. Är det någon särskild du drömmer om att få träffa och prata med?
0: Ja, alla är man ju intresserad av att få prata med. Helst inte har jag någon speciell. Mm. Det är väl mera i USA man känner till som de är på TV och grejer.
1: Just det. Alltså, när du kollar klipp på dator eller TV och sådär, är det någon speciell förare som du brukar återkomma till och kika på?
0: Ja, han är Jet Lawrence och Hayden Deegan ska jag säga.
1: Men för att bli så bra som Emilio har blivit så krävs det mycket mer än att bara kolla in proffsen och hur de gör. Det krävs träning, målmedveten träning, mod och styrka och många timmar på hojen. Emilio berättar hur en typisk träning i Lämland kan se ut.
0: Jag lägger upp det som ett race. Först 2 stycken 20 minuters pass och sen försöker man köra på bara och träna och hitta det man tycker är kul.
1: Hitta det man tycker är kul. Vad är kul?
0: Ja, eller få ett flow på banan. Ja. Få känna att man är ett med hojen.
1: Ena dagen kan man vara kompis med den och andra inte då, eller?
0: Jo, senast jag var hit så fick jag ingen flow riktigt på banan. Jag tyckte inte det var kul, men sen var jag ändå körsugen efteråt för att hitta det sköna flowet.
1: Ja. Ja, men det är väl det som också krävs kanske, att man är lite envis.
0: Jo.
2: och kör på tills det funkar. Håller du på med någon annan idrott eller den här tar alltid eller?
0: Nej, den här tar nog alltid.
2: Ja. Den här banan du ska köra på nu då? Det här är Vässingsboda i Lämland. Vad är det här för typ av bana skulle du säga?
0: Ja, hårdpackad jord med lite stenar och ganska liknande som alla andra banor.
2: Okej. Okay.
0: Det är inget speciellt men ska jag säga.
2: Nej, men är det en bana som passar din körning då eller?
0: Ja, det ska jag nog väl säga.
2: Ja.
0: Lite uttråkande att köra på samma bana men man får ju fara iväg och köra istället.
2: Vad är det för typ av bana du gillar bäst då skulle du säga?
0: Jag skulle säga sand med lite mer hopp ska jag säga.
2: Okej. Okay. Hur känns det att göra ett sånt där hopp då? Kan du beskriva?
0: Svårt att beskriva men ja, man känner sig fri ska jag säga.
2: Du sa att banan i Frankrike börjar med en jättebacke. Blir det mycket hopp där också? Eller?
0: Jo, det är nog mycket hopp. Men mycket stora hopp som man kanske inte klarar av med.
2: Nej.
0: De här små hojarna.
2: Okej, okay. Så hur ska du anpassa din körning då för det, tänker du?
0: Ja, försöka hålla upp hastigheten i kurvor och backar. Försöka hoppa dem i alla fall.
2: Ja.
0: Se om det går.
2: Ja. Kan du fortfarande känna att en glädje att det är roligt att köra motocross och att det är det som är viktigt eller handlar det om att vinna?
0: Jo, absolut. Det bästa känslan när man kommer direkt från skolan och får köra av sig all irritation, tänkte jag säga, på allt möjligt.
2: Nu står vi här, det är en lördag, du är ledig och kan köra egentligen hur mycket du vill kanske. Men hur ser en vanlig tisdag ut sig?
0: Ja, ganska likadan ska jag säga. Man hoppar av vid mammas och pappas jobb och får äta middag någonstans och sen får vi ut och kör.
2: Ja.
0: Och så får man hem till kvällen.
2: Och nu börjar det bli mörkt på kvällarna här då, men det är bara att köra ändå eller?
0: Ja, eller man kan väl köra ända till november ska jag säga.
2: Ja.
0: Sen börjar det nog bli för mörkt.
2: Ja. Men du, vad säger kompisarna i klassen då om att du ska iväg på den här tävlingen?
0: Ja, jag vet inte om de riktigt förstår hur stort det är, men de har sina intressen och jag har mitt så.
2: Om du försöker beskriva då, vad är den här tävlingen för typ av tävling?
0: Ja, alltså det är, jag är en av de 40 från alla länder.
2: Mm.
0: Typ så kan man förklara det.
2: Ja. De 40 mest lovande
0: ja.
2: Har blivit inbjudna dit då?
0: Ja, de som har utvecklats mest och placerat sig bäst på tävlingar då.
2: Mm. Men du, vad ser du mest fram emot här nu då?
0: Ja, få köra på banan och få åka dit och uppleva hela grejen.
2: Tar du allt som det kommer eller har du någon strategi på förhand?
0: Nej, det blir nog lite att ta det som det kommer.
2: Det
0: är väl upplevelsen som är störst och sen få köra på banan. Placeringen är väl lite sådär, det får man ju ta som det kommer.
2: Ja, men har du något sådär att det här vill jag få med mig den här helgen, att då kan jag känna mig nöjd hur den går?
0: Ja, det ska jag väl inte säga. Minnen. Bilder och filmer.
2: Och att du vågar gå fram till de här stora stjärnorna också.
0: Jo.
2: Ja. Du är inte blyg för det?
0: Nej.
2: Nej. Precis, lite bilder. Är det mamma och pappa som får se till att fota lite då medan du fokuserar på att köra?
0: Det får vi hoppas.
2: Ja. Ja, stort lycka till Emilio. Häftigt. Och några sista ord med föräldrarna här nu då, Kristoffer. Mm. Ni ska ju med till Frankrike såklart. Och vad är stötteapparat här? Vad är er viktigaste funktion då?
4: Nå, det är väl allt runt omkring egentligen. Man ser till att han har mat i sig, sömn är viktigt, uppladdning, uppvärmning, se till att hojen är i skick. Allt det här runt omkring egentligen och framförallt transporten ner och tillbaks. Det är ju många timmar. Vi har räknat med 3 dagar körning ner, 3 dagar körning tillbaks.
2: Mm.
4: Så bara det är ju en upplevelse i sig, liksom resan ner och resan tillbaks.
2: Mm.
4: Så det är mycket att stå i och komma ihåg allting och hoppas att man har lastat allting och man vill inte gärna stå där sen och liksom inte få köra när man kommer dit.
2: Mm. Sofia, vad känner du? Är det mest pirr eller förväntan eller glädje eller vad åker du ner med för känslor?
3: Klart det är lite nervositet att åka resa ner och att man har allting med sig. Framförallt att hojen kommer att vara 100% i skick, att den är inte någonting som går sönder eller kör omkull och sådana grejer. De kommer ju att träna på en bana, motorklubb i Fendik på onsdagen den 30 före där. Att allt bara går vägen, att han håller sig på hjulen, inga olyckor, omkullkörningar, att hojen håller ihop, bilen håller ihop och att vi kommer oss ner. Så det är väl lite så här, man får lite resfeber för det då. Mm. Men sen så blir det ju en jättestor grej att se allting med publiken och hela tillställningen på så vis. Mm. Så att det är mycket pirr i magen om man säger så.
5: Jag förstår det.
3: Så det blir nog häftigt. Man kommer nog vara sjukt nervös när Emilio drar iväg på starten där. Liksom åker iväg ut, att man har koll på att se honom hela tiden. Det är liksom mitt fokus att hela tiden se var han är. Vad som händer på banan och så.
5: Och så får ni inte glömma att ta bilder och filma lite.
3: Ja, framförallt det då. Ja. När man är nervös sen, så då måste man komma ihåg kameran. För det vill man ha med sig hem och dela med sig. För det är nog, det är häftigt faktiskt.
6: Du hörde mamma Sofia Blomros Engström, pappa Kristoffer Engström och så huvudpersonen själv, Emilio Engström, inför den resa som redan har inletts mot Yamahas Europacupfinal i motocross i Frankrike. Reporter var Hasse Persson Bruk.

0: Efter 14 år inom den palliativa vården lämnar Annika Kowalewski OHS och går i pension. På sin första dag som pensionär riktar den tidigare avdelningsskötaren hård kritik mot OHS ledning och planerar på att minska den palliativa avdelningen till 5 vårdplatser.
1: Alltså det är absolut inte genomtänkt. Man vill dra ner på palliativa vården till 5 platser, men vi har en genomsnittlig beläggning på 80%, alltså 8 patienter. Och ibland har vi en full avdelning och det är kö till avdelningen. Då har vi alltid förr hänvisat patienterna till akuten och till medicinavdelningen. Men nu drar de ju också ner. Och avdelning 2 drar också ner. Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen. Och jag menar, det pratas om satellitpatienter, men det finns inte många avdelningar kvar. Barnavdelningen finns kvar, men inte tycker jag att palliativa patienter ska ligga på barnavdelningen. Och där hänger jag inte riktigt med hur man tänker.
2: Du förstår inte hur det ska funka i praktiken?
1: Nej, det kan inte fungera. Alltså vi kommer måste överbelägga avdelningarna. Alltså, om vi säger nu att palliativa har 5 platser och plötsligt har vi 7 patienter. Men vi har inte personal för 7 patienter. För det kortas ju också ner. Alltså, hur ska det, jag förstår inte.
2: Vad befarar du att konsekvenserna blir?
1: Alltså, personalen kommer att bli sjuka. Det är en så hård belastning med palliativ vård. Och de måste vara så tajta i teamet att de håller ut det här trycket och den här sorgen och anhöriga och gråtande. Och att ha djupa samtal med anhöriga. Allt det här tar ju väldigt mycket tid. Har man liksom bara 2 som jobbar på morgonen, det går inte. Alltså, och inte kommer vi att ha personal som lånas över då från 2:an heller, för de kommer också ha fullt. Är det så att kirurgen opererar ordentligt så går de här äldre patienterna till 2:an.
2: Vad tror du konsekvenserna blir för patienterna?
1: Alltså vården blir sämre. Och jag är inte helt klar på det här med patientsäkerheten. Den kan inte hållas på den nivå som den är nu. Och man försöker ju på ena sidan då undvika vårdskador. Men här framkallar man ju vårdskador. Vi har inte tid med. Eller vi, nu är inte jag med. Men alltså, hur ska man hinna vända på patienter? Hur ska man kunna vårda de patienter på ett sätt som de behöver?
2: Det finns ju en målsättning om att fler ska vårdas i hemmet.
1: Ja, absolut.
2: Hur ser du på det?
1: Lite tudelat. Alltså det är så här att vi försöker ju alltid, just från mottagningen som ju är en egen verksamhet, den palliativa mottagningen. Dens mål är att patienterna ska vara hemma så mycket som möjligt. Och behöver de emellanåt hjälp i hemmet så är hemsjukvården där. Och det samarbetet funkar bra. Problematiken kommer ju sen på nätterna när det kommer smärtgenombrott, det kommer ångest och det finns en sjukskötare på hela Åland. Och sen får vi ju inte glömma skärgården. Där finns ingen sjukskötare. De måste alltså ringa efter en helikopter. Och allt det här med hemsjukhus och det här fungerar inte på Åland. Då skulle jag gärna vilja se planen, hur den ska se ut. För då måste vi stocka upp hemsjukvården alltså typ till det dubbla.
2: Det behöver finnas en struktur på plats.
1: Ja, men absolut. Man kan ju inte dra ner på

0: avdelningar. Och liksom för skojs skull och se vad som händer. Man måste ju ha en plan bakom. Därför har jag liksom frågat hela tiden efter en projektplan. Alltså hur ser det ut? Vad är planen? Alltså vilken tidsplan har vi? Liksom? När ska någonting hända? Men det har ju inte hänt någonting. Alltså det bara stängs ner. Eller stängs ner. Alltså det finns ju inget beslut på det. Men...
1: Det som ju har sagts är ju att det ska vara en försöksperiod. Och sen ska man utvärdera och se hur det blir.
0: Men flytta en hel avdelning någon annanstans så är det ingen försöksperiod. För den kommer ju inte flytta till Braka igen. Det är helt klart. Alltså man flyttar inte en hel avdelning för skojs skull. Det är fruktansvärt mycket arbete. Och vi har ju flyttat ett par gånger fram och tillbaka. Det är fruktansvärt jobbigt och frustrerande. Och det här är ju också en väldigt osäkerhetsperiod för personalen. Och nu ska de liksom hänga i luften då till slutet av januari. Tills någon då tar ett beslut. Jag ser inte det. Och jag skulle tycka att låt palliativa avdelning stanna där ni är. Ha 8 platser, dra ner 2 platser och ha öppet mottagning varje dag. Det skulle vara perfekt. Så skulle man klara det.
1: Men då dels flytten då är du kritisk till, men att flytta att dra ner till 5 platser, det funkar
0: inte. Det går inte. Alltså 5 är för lite. Vi måste alltså stämmer det att vi har tomma sängar ibland, men vi måste ha det också. Kommer det en palliativ patient som plötsligt får ett smärtgenombrott eller vad vet jag, börjar blöda eller någonting, så måste vi ha en plats för honom eller henne.
1: Du ledde en projektgrupp 2015 som ju då bedömde att Åland behöver ha just 10 palliativa vårdplatser. Jo. Men det har ju gått mer än 10 år sedan dess. Mm-hmm. Har inte saker och ting förändrats?
0: Vi har mer patienter som sköts av mottagningen. Det har vi. Alltså när vi började hade vi kanske sådär 20-25. Nu har vi någonstans mellan 30 och 40. Kanske till och med mer. Och det är ju, mottagningen har ju som mål då att se till, alltså se vad patienten har för symptom, gör tillsammans en vårdplan, alltså tillsammans med anhöriga och patienten en vårdplan och se hur det liksom ska gå vidare. Alltså själva beläggningen på avdelningen har inte ändrats egentligen. Vi gjorde den bedömningen då, vi gjorde ju en statistik när vi räknade patienter och redan då när det egentligen var Östergårds, eller då sen 1B, såg vi att det är ungefär 10 man behöver. I och med att patienterna kommer ju inte den absolut sista fasen i livet, vissa ja, men många andra, de flesta egentligen kommer för att få antibiotikadropp eller askitestömningar eller sådana här saker som åtgärdas och sen åker patienterna hem igen. Och det är ju därför vi behöver någon extra plats. Vi tycker inte alls om att belägga avdelningen full, men där har vi inget val sen. Och sen är det ju också så att vi avlastar ju alltid medicinavdelningen. Har de fullt så får vi patienter från dem. Det går ju inte heller mer. Sen har vi socialplaneringarna där vi väntar på en plats till exempel på Trobergshemmet. Jag vet inte var de ska vara någonstans. Vi kommer inte att ha någon plats, inte på 5 platser, det är helt omöjligt.
1: Från och med nu så är ju inte längre AHS din arbetsgivare, men vad vill du säga till ledningen och de som bestämmer?
0: Jag tycker som jag skrev, tänk först och handla sen. Man måste, för sån här stor organisation som är Ålands största arbetsgivare, kan man inte bara göra lite som man tycker och tänker och hitta på några idéer, skriva ner det på en post-it-lapp typ. Det måste ju finnas en plan. Vill man göra såna här stora omstruktureringar så måste det vara väldigt mycket inblandade. När vi gjorde det här projektet på 2015 så satt vi oss också ner och tänkte på vem är viktig i det här projektet. Vem måste vara med för att utveckla det här? Och därför hade vi ju då personal från onkologen och cancersjukskötaren och hemsjukvården. Och det var ett bra arbete. Och slutrapporten var, jag tror, 68 sidor. Det var ett bra jobb. Och sen tog det ju då lite tid innan vi kunde starta mottagningen, men startade ju då rätt så exakt för 10 år sedan. Och då visste vi inte heller riktigt hur vi skulle göra. Till och med akademiska i Uppsala kom till oss och frågade, hur gör ni det här nu? Hur ska ni bygga upp det här? Så sa jag, ingen aning. Vi kör väl på liksom, så ser vi vad som händer och vad vi behöver korrigera oss lite. Och det har funkat jättebra. och mottagningen funkar perfekt nu som den är. Vi skulle gärna vilja ha lite mer personal i och med att vi vill gärna göra hembesök och ha öppet varje dag i veckan, alltså kontorstider. Men i och med att mottagningen har ingen egen personal utan vi använder personalen från avdelningen. Och är det någon som är sjuk på avdelningen, alltså från sjukskötarna, så måste vi, då måste vi ta sjuksköterskan som är på mottagning för att sätta in på avdelningen för att det är mer prioriterat då. Det betyder att mottagningen ibland inte alls är besatt. Tyvärr. Och det, är mottagningen öppen så kan vi ju fånga upp jättemycket problem så att de här patienterna inte behöver sjukhusvård.
2: Det sa Annika Kowalewski. Reportrar, det var Felicia Bredenberg och Axel Eriksson. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons sa i en intervju i Ålands Radio igår att förändringen bygger på flera års arbete och statistik över beläggningen och att de vårdplatser som fryses är så få att patienterna fortsättningsvis ska få plats och samma vård som tidigare.

0: På lördag bjuder Vård- och kulturförening in till en riktig kulturafton i Vård- och bönehus. Det blir sång och musik och det blir Sally Salminen, Otto Andersson och allt möjligt. Med oss i studion nu har vi ordförande Yngve Nordberg. God morgon och välkommen.
1: Ja, god morgon.
0: Men du är inte så långvägar gäst så att du har rest ända från Vårde, va?
1: Nej, jag är på halva vägen i Godby kommer jag från idag.
0: Ja, vad skönt. Så du behöver inte starta redan liksom igår kväll här på?
1: Nej, men det är nära till Vårde om man åker från Vårde till stan. Från stan till Vårde är det lite längre.
0: Mm. Är det för att längtan är så stark då så att då känns det längre?
1: Nej, jag tänker nog för mest över de som kommer från Mariehamn, känns det långt ut i skärgården förstås.
0: Jag förstår. Vårde kulturförening, vilka är ni?
1: Nej, men vi är ju ett gäng som vårdebor mycket, och jag är ju gammal vårdebo, men att i våras då så tyckte de att de ville ha mig med som, och så blev jag ordförande då för hela föreningen, och det är ju gamla vårdebor, och så är det väl en i alla fall som är något yngre, lite under, i alla fall under 50.
0: Ja. Men har ni liksom hållit på att ordna grejer förut?
1: Jo, det har gjorts ganska mycket. Det var som stiftelse förr, men den blev omändrad till förening för ett par år sedan. Och så ska vi försöka jobba upp den igen då. Vi vet ju, alla vet att Vårdö är ju en riktig kulturkommun egentligen. Alltså det finns att ösa ur hur mycket som helst.
0: Mm. Jag tänkte, nu ska vi se, men hur, nu är det ju, blir det ju, sen Sally Salminen känns väl som ett ganska rimligt inslag, tänker jag, när man överhuvudtaget, när man ska göra kultur från Vårde, så är väl Sally Salminen liksom alltid närvarande. Men det är också ett ganska stort Sally Salminen år i år.
1: Ja, det är så att Sally Salminen har ju flytit ut över världen. Och också Annie Blomqvist är ju utanför långa vägar med film och saker. Så det är väl de som är just nu i år då, som sagt. Va? Så vi hade tänkt ha en fest om Sally så att säga. Men nu är det så mycket jubileum om henne överallt. Köpenhamn och Stockholm, och det har varit i Mariehamn. Så då det är lite fnattigt kanske om vi på Vårde också skulle sätta igång något. Så vi hade lite annat istället där då ute i hösten.
0: Men visst är det så att här på lördagen så läser, nu kan vi säga, Maria Granlid läser ur Katrina?
1: Absolut, jo. Maria läser ur Katrina, och vi kommer att sjunga ur Katrina, alltså de här Jack Mattssons sånger.
0: Mm. Precis, men vi betar av programmet lite grann. Börjar det lite med sång, eller?
1: Nej, men alltså, nej, vi är så, vi har ett hälsningstal, eller jag kommer väl ha ett litet hälsningstal. Och sen kommer Jerker Örjans att berätta om vård, Otto, sjöfart och så vidare i drygt en halvtimme. Och så har vi kaffe och bulle. Och sen efter det så är det bara sång. Och Maria då, Granli, som läser.
0: Precis. Och vem är Otto Andersson?
1: Otto Andersson, ja, han var från Vårde, han är känd. Han åkte ju runt hela Finland, svensk Finland, och sökte upp musik, gammal musik, och arrangerade och skrev upp från befolkningen, alltså folkvisor.
0: Mm.
1: Och blev ju professor i Åbo sen i. Så att jag kan inte det här så bra. Jag tror, hoppas att Jerker kan det bättre. Men han är från Vården.
0: Ja, man brukar kunna lita på att Jerker Örjans kan vet vad han pratar om, så att säga.
1: Yep.
0: Han kan mycket. Men du står för lite sång.
1: Jo, jag sjunger med Katarina Kammarkör. Och då passade det sig så att eftersom man är på Vårdö så bestämde vi att jag skulle sjunga en sång där solo, tillsammans med kören förstås.
0: Mm. Ja. Och sen har du fått med dig ända från mina hemtrakter i Lämland, Carolina Hallberg kommer också att sjunga.
1: Ja, hon kommer att sjunga ur Sommarsalm.
0: Mm. Det låter ju som ett ganska trevligt program. Hur kom ni på att ni liksom skulle ordna den här kvällen då?
1: Nej, men vi måste ju sätta igång vår rika kultur, alltså på något sätt. om vi tänker att det finns mycket inflyttade dit till vård och som skulle nödvändigt behöva kanske få veta vad, till exempel vad som har funnits i vård och hur vård har sett ut i världen. Och också unga vårdebor som bor alltså hela tiden, inte det. Plus att vi vill ju komma ut, vi vill ta tillbaka initiativet av våra författare och konstnärer. Så att vi det märks att vi finns i vård och inte att all kultur som kommer från vård snurrar ute runt Finland och Sverige och Mariehamn och så vidare.
0: Mm. Men då, ni, så att man lite vänder ner till en yngre publik då, eller?
1: Ja, förstås till yngre publik. Det är klart att om det bara går, men till all. Och sen vi har ju stora planer eftersom att vi skulle nödvändigt behöva få landskapet att köpa Sally Salminens barndomshem Nedergårds. Mm. Så vi skulle kunna få tag på en tråd att dra i där och gå vidare. Vi har stora planer om vad som skulle kunna verkas där. Men,
0: Precis, men först måste steg ett tas så att säga.
1: Ja.
0: Ni skrev någonstans att ni ville liksom försöka inspirera till att minnas Otto Andersson och Sally Salminen. Hur tänkte ni? Alltså, varför känns det viktigt nu då?
1: Nej, men just det där med att det är ju gamla vårdebor och de är stora ute i världen. Alltså, eller i Finland i alla fall. Det är ju Otto stor i svensk Finland åtminstone. Och har gjort stora saker. Så, nej, men det är ju att börja med. Men sen har vi ju andra. Alltså, vi har ju Annie Blomqvist. Till exempel Runar Salminen.
0: Mm.
1: Det finns mera. Vi har museerna på vård.
0: Mm. Men det låter ju som att ni har, när ni vill ordna flera kvällar då, så det finns gott om uppslag i alla fall.
1: Absolut, alltså det finns mycket. Och vi har ju visångar och vi har saker alltså. Så. Och sen, ja, så ska man ju också vilja ha nästa gång kanske ha barn och ungdomar från vården som skulle engagera så att man kunde ha en fest med det då, att man fick in. Eller de som är nyinflyttade som jobbar där på och säkert har mycket att komma med som inte vi vet om.
0: Mm. Har ni liksom börja fundera redan på hur ofta ni vill ordna sådana här, att ni liksom, har ni redan en tanke framåt hur ni fortsätter?
1: Nu ska vi prova det här och så ska vi se vad vi orkar med och det beror på vad som händer i framtiden. Alltså med, först och främst har vår stora mål har ju varit Nedergårds just nu som vi har jobbat med mycket. Så att, vi vill ju ha vård i kommunen bakom oss. Men som en ryggrad, att vara ett stöd mot oss eller för oss.
0: Mm. Men det här är alltså, det är på lördag. Det börjar klockan 18, va?
1: Ja.
0: Och sen är det Vårdbönehus för mig som är utom Socknes. Var är det någonstans?
1: Ja, det ligger precis på andra sidan kyrkan, alltså vägen.
0: Mm. Precis.
1: Ja. Och det är ju en jättefin byggnad som också då... Otto Andersson var ju en person, men Otto Anderssons bror Alfred har ritat bönehuset. Och det är ju en jättefin byggnad alltså.
0: Mm. Så då passar det ju extra bra att hålla till där.
1: Japp.
0: Behöver man anmäla sig om man vill komma?
1: Nej, det är nog, jag tror att vi har rum och kaffe.
0: Precis, är det någon slags inträde, sådana saker?
1: Vi tar 15 euro för kaffe och ett inträde.
0: Mm. Så då har vi allt på koll då. Lördag klockan 18 i Bönehuset på Vård. 15 euro och man får kaffe. Yngve Nordberg då, ordförande i Vårdkulturförening, lycka till på lördag och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket och välkomna.

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjejnyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Och det har blivit dags för Musikflätan för den här veckan. Första bokstaven söker vi då. Vi kommer ha 6 stycken bokstäver sammanlagt alltså som vi ska söka, som då ska bilda ett ord som man sen ska pussla ihop då vad det innebär helt enkelt. Första bokstaven, då söker vi den här kultförklarade artistens förnamns första bokstav.

Ja, vet ni vad den här kultförklarade artisten heter i förnamn? Då tar ni första bokstaven från det förnamnet och lägger in på plats nummer ett i musikflätan. Då går vi över till bokstav nummer två. Nu söker vi sen en ganska lång tid nu redan avliden gitarrist som var med under den här gruppens största år. Ni tar första bokstaven i förnamnet på gitarristen.

Ja, här svänger det. Vet du vilket band det här är frågan om? Så hjälper det dig på traven säkert lite. För vi söker den gitarrist som var med under gruppens största år. Du ska ta första bokstaven i gitarristens förnamn och lägga in på plats nummer 2 då i musikflätan. Som sagt, största åren och inte de första åren. Kanske vi ska betona lite extra här. Då går vi över till bokstav nummer 3 i flätan. Vi söker en huvudstad. Från vilken europeisk huvudstad kommer den här artisten ta första bokstaven och lägg på plats nummer 3?

Det där var den tredje låten i veckans musikfläta. Om du känner igen låten och kan artisten så ska du fundera ut vilken europeisk huvudstad artisten kommer ifrån. Och första bokstaven då i den europeiska huvudstaden ska in på plats nummer 3 i flätan. Då har vi kommit halvvägs, hör ni. Vi är 3 bokstäver in och det återstår 3 stycken bokstäver. Nu ska vi lyssna på ett irländskt familjeband. Men vilken bokstav börjar den här låten på?

Ja, det där var ett irländskt familjeband som vi hörde i musikflätan. Det är bokstav nummer 4 vi söker och den hittar du genom att kunna låtnamnet här. Första bokstaven i låtnamnet ska alltså in på plats nummer 4 i musikflätan. Då går vi över till 5:an och näst sista bokstaven. Nu undrar vi vilket land det var som vann Eurovision med den här låten.

Det där var en Eurovision-vinnare som vi hörde, och vi undrar vilket land det var som vann Eurovision med den där låten. Första bokstaven i landets namn ger er bokstav nummer 5 i flätan. Och då är det dags för den sista bokstaven då i musikflätan för den här veckan. Nu söker vi ett smeknamn.

0: Ja, det där var ju en, får man säga, minst sagt folkkär artist på sin tid. Vi söker smeknamnet eller artistnamnet som då första bokstaven därifrån ska ni ta och lägga på sista plats i musikflätan. Då har vi gått igenom alla sex bokstäver, vi har lyssnat på alla sex låtar. Du borde då i och med det kunna ha ett ord bestående av sex stycken bokstäver framför dig. Och mejla det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller så skriver du ner det på ett vykort och skickar till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till!
1: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Och han har ju också en ganska crazy sida som ibland dyker upp som är lite åt happening-hållet. Det finns stycken där man ska krossa porslin. Och...
2: ett av hans första stycken var en symfonisk dikt för 100 metronomer. Ju.
1: En av hans klassiker faktiskt.
3: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. I den här serien pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Jag heter Klara Törnvall och här i studion sitter också Johan Korsell. Hej!
4: Hejsan och god dag och allt det där.
2: Äntligen ska vi prata om musik av min favorit, George Ligeti.
1: Ja.
2: Vad blir det för stycke?
1: Ja, det handlar om hans epokgörande 60-talsverk, Atmosfär.
2: Kuslig musik.
1: Ja, det är ju helt unik musik. Den är fascinerande, en klanglig monolit om man så vill. Och både vacker och med någon slags just krypande olust.

0: en bit ur George Ligetis genombrottsverk Atmosfär. Alltså atmosfärer.
1: Ja, för det är med S på slutet och det är på franska. Så det betyder atmosfärer.
0: Och där är musik som kanske många känner igen från Stanley Kubricks film 2001.
1: Ja, jag skulle tro det. Det har säkert varit inkörsporten till Ligetis märkliga klangvärld för många, ärligt talat.
0: Han var ju en riktig konstmusikens förnyare och har ju blivit också en kultfigur, eller hur?
1: Ja, absolut, absolut. Jag menar, han är ju ett centralt namn i den moderna musiken från den här perioden och av fansen så är han ju dyrkad.
0: Ja, alltså, han har hängivna
1: mycket,
0: fans.
1: Mycket så.
0: Fick Polarpriset 2004. Ge oss ytterligare tre fakta om Ligeti.
1: Han är ju för det första ungrare, men han är född i en liten by i Transylvanien av alla ställen där man kan vara född i en judisk familj. Och det är ju mycket tragik i denna uppväxt. Hans mor överlevde Auschwitz, men hans pappa och hans bror mördades där. Och man kan ju undra hur Ligeti själv överlevde. Det var väl delvis tur, men han sattes i ett arbetsläger i Ungern, alltså inte i ett koncentrationsläger. Där var han mer eller mindre en slav, men han överlevde i alla fall. Och sen är det ju just den här, han berättar själv om det här märkliga precis efter kriget, där han var säker på att hans mamma var död, men så kommer hon tillbaks som från de döda. Så kändes det.
0: Och fakta nummer två, vad är det?
1: Ja, men det är också att vi har att göra med ett geni, alltså en genial begåvning på så många olika sätt. Han skulle kunna lyckats med allt möjligt. Han var ju också extremt fascinerad av matematik, vilket man kan förstå när man hör hans musik. Och han är också ett språkgeni, vilket vi ska ha anledning att återkomma till.
0: Just det, han talar väldigt många språk.
1: Ja.
0: Fakta nummer tre då?
1: Ja, man undrar kanske när man hör den här musiken, vem är den här musiken skriven för? Det är många som väcker sådana tankar.
0: Eller... För att den inte är alldeles lättlyssnad.
1: Exakt, när det handlar om en del modern musik kanske man tänker så. Men Ligeti svar är väl till att börja med att han skriver den för sig själv faktiskt. Det är ändå den här kreativa impulsen man måste ha. Man måste känna sig tvingad att göra det, annars så gör man det ju inte. Men i hans fall, han var ju ändå en ung man när Ungern förvandlades till en kommunistisk diktatur. Då var ju inte att skriva den här typen av modernistisk musik alls på något sätt förenlig med de socialrealistiska kraven på hur bra konst och sund musik ska låta. Så det här skrev han ju för byrålådan.
0: Eller han förstod att det här kommer aldrig framföras, det här är förbjuden musik.
1: Exakt, han kunde aldrig i sina vildaste fantasier drömma om ett framförande av den här musiken.
0: Men atmosfär då, som vi ska dyka ner i nu. Vad är det här för sorts musik?
1: Ja, den är ju då för det första mellan 8 och 10 minuter lång. Det är skrivet för stor orkester, men utan slagverk. Och han jobbar här med någonting som han har haft som vision väldigt länge egentligen. Idén om att skriva statisk musik. Alltså en musik som inte tycks röra på sig.
0: Eller orörlig musik.
1: Ja, på ett sätt. Det händer saker, men det är under ytan. Men det är inte musik som handlar om utveckling på samma sätt. Det är inte det där vi är vana vid när vi lyssnar på en symfoni eller så. Det finns inte den typen av musikalisk dramaturgi. Det här är statisk musik.

0: Det här kryper på huden.
1: Ja, det gör det. Det är själva starten det här på Ligitis atmosfär alltså.
0: Hur gör han då för att åstadkomma den här effekten?
1: Ja, han uppfinner ju någonting i det här stycket som han kallar för mikropolyfoni. Och det är det som är nyckeln till det hela. För orkestern är uppdelad förstås i många stämmor. Men här är även första violinerna uppdelade i flera stämmor. Så kan man ju göra i den vanliga orkestern också. Men här är det extra många stämmor. Och grejen är att de här grupperna spelar samma sak ungefär, det är ganska snarlikt det de spelar, men med viss förskjutning i osynk, som i en kanon ungefär. Så att grejen är inte att stämmorna i sig ska vara urskiljbara, utan det är att det blir den här
0: massan,
1: den här klangmassan helt enkelt. Och han jobbar verkligen medvetet så att instrumenten ska smälta samman. Det är väldigt, väldigt, ofta väldigt ljudlös, tyst attack i instrumenten. Så att det till sist blir det inte så urskiljbart vad det som är för och vad som är bakgrunden i musiken. Det är liksom inte, det är ju inte melodi med ackompanjemang det här, utan det är just en massa av ljud bara.
0: Och visst var det så att han hade varit och besökt en elektronmusikstudio i Köln?
1: Ja, han var ju där några år precis och jobbade där, samtidigt som Karlheinz Stockhausen var där och så vidare. Och det var ju otroligt betydelsefullt för Ligeti. Och visst kan man höra det i den här så att säga statiska öppningen, att man tänker på, ja, delvis hur man jobbar med elektronisk musik, att det faktiskt är mer lager på lager av olika ljud som är grejer med det.
0: Och sen så finns det, vet jag, någon kanske Ligeti själv som har liknat atmosfär vid en flod.
1: Ja, exakt. Alltså det som han sa, det att man har vattnet framför sig. Det är där, men det rör på sig samtidigt. Det förändras. Och det är just det som händer här också, men det är små förändringar.
0: Så det är både stillhet, det statiska, ja, och rörelse.
1: Exakt, och det där fascinerade honom. Fast jag tänker kanske mer, jag får en annan bild när jag lyssnar på just atmosfär. Jag tänker på inlandsisen.
0: Ja.
1: Jag förstår hur jag menar.
0: Ja, absolut.
1: Jag menar, det är något stort block som ligger där, till synes orubbligt, orörligt. Men det händer ju saker hela tiden. Även om det är väldigt, väldigt långsamma förändringar, så är de där. Men det hindrar ju inte också att det plötsligt kan bli väldigt snabba förändringar. Om man väntar i 200 år, så plötsligt bara... Plum,
0: ja, så åker hela flaket iväg.
1: Så åker hela flaket iväg. Och sånt händer också i Ligetis atmosfär. Plötsligt händer det.

0: men det här är också väldigt typiskt för Görsligget. Detta när träblåsarna här går upp i så högt läge så att det blir närmast smärtsamt.
1: Ja, det är plågsamt för öronen.
0: Ja, det gör ont, va. Och han jobbar mycket så att han är en man av extremer. Man kan säga att man ska känneteckna hans musik. Antingen ligger musiken väldigt, väldigt högt eller så ligger den i väldigt låga register. Där jobbar han mycket i dessa ytterligheter, så att säga.
1: Han var ju väldigt intresserad av ljud, som du har nämnt tidigare, nästan på, eller på en vetenskaplig nivå.
0: Ja, på en väldigt, väldigt exakt nivå också, visst.
1: Och allt är väldigt exakt nedtecknat.
0: Ja, i atmosfär är ju allting helt, det är ju, allting är nedskrivet.
1: Oerhört exakta instruktioner.
0: Ja, det är det verkligen. Så att detta, om man nu kan tycka att det här, alltså det är väldigt, väldigt exakt nedskrivet hur det här blurret ska uppstå, så att säga.

0: Vi sa ju förut att han var ett sånt språkgeni. Och visst talade han även svenska?
1: Ja, ja men visst. Han lärde sig flytande svenska i stort sett. Och det var under åren som han var gästprofessor på Musikhögskolan i Stockholm på 60- och 70-talen.
2: Även om jag aldrig bodde här, jag var flera gånger här i 60-talet. Jag också lärde mig lite grann att tala svenska.
1: Ja, underbart att lyssna på. Han gillade ju Sverige och kände sig ju verkligen hemma i Stockholm. Inte minst också kanske det klimat som fanns här, intresset för den samtida musiken, nutida musik. Så man ska ju komma ihåg också att den stora makabern, hans opera, uruppfördes här. Och så det var väldigt mycket utbyte mellan Sverige, svenskt musikliv och Ligeti, helt enkelt. Och senare också så vet jag ju det att när han träffade dirigenten Esa-Pekka Salonen, som ju gärna spelar Ligetis musik, så pratade de svenska med varandra, vilket man kan ju tänka sig att de hade kunnat välja något annat språk, men det var svenska. Och extra roligt eftersom också Esa-Pekka Salonen lärde sig svenska först när han kom till Sverige och blev chefdirigent för Radiosymfonikerna. Så här sitter en ungersk kompositör och en finsk dirigent och pratar svenska med varandra.
0: Detta lilla krångliga språk.
1: Krångligt och onödigt och jobbigt och ingen borde behöva lära sig det här språket. Ja, vi lägger ner Sverige helt enkelt.
0: Nej. Ska vi lyssna lite på musiken man hör i Kubricks 2001?
1: Det kan vi göra.

0: det här låter ju nästan som en bisvärm här. Och det är när stråkarna jobbar på så här, och det kontrabasarna är ju, om man ser dem så spela, så är det ju verkligen, finns det aggressivitet i detta skulle jag säga.
1: Och som vi har sagt så används ju också atmosfär i 2001, ja. Ett rymdäventyr, Kubrick-filmen. Och det är väl den i mångt och mycket som ger Ligget till en masspublik, som ja. Gör honom riktigt känd.
0: Oh ja, för en bred publik även utanför den krets som är intresserad av den nyaste musiken. Så.
1: Men Kubrick hade inte frågat eller ens informerat om att han skulle använda Ligetis musik.
0: Nej, det blev ju en överraskning för Ligget. Det var vänner till som sa till honom, vi har märkt att du har musik i en jättestor Hollywoodfilm här. Va? Han hade ingen aning om detta. Så han gick och såg filmen och blev bara arg.
1: Han blev rasande,
0: ja,
1: vansinnig.
0: Han blev vansinnig och så gick han tillbaka och såg den en gång till, utrustad med ett stoppur, och förstod så småningom att ja, de använde mer än en halvtimme av min musik i den här filmen. Den är otroligt framträdande i 2001.
1: Det är flera stycken, det är inte bara atmosfär.
0: Nej, precis. Det är Luxaterna, det är hans Requiem, Aventyr. Så att det är mycket Ligget i där.
1: Men han måste väl ha fått någon pengar?
0: Sen. Jo, han fick någon sån här liten tröstsumma så småningom när filmbolaget förstod att han var arg. Han fick $3,000 eller något sånt där. Men jag menar, det är snålt med tanke på hur betydelsefull musiken är där. Samtidigt som du var inne på, så blir det ju också verkligen ett slags genombrott i bred mening för Ligetis musik. Och jag vet inte hur relationen mellan Kubrick och Ligeti var senare, för att den måste ha förbättrats. De måste ha pratat med varandra, för Kubrick använde ju musik av Ligeti även i sin sista film, Eyes Wide Shut, från vad det nu är, 1999. Det var ju några år innan Ligeti dog. Så att,
1: ja, vi får anta att de slöt fred.
0: Ja, jag hoppas det.
1: Men det man inte minns med 2001 är ju att filmen börjar inte med soluppgången som man tror, utan Nej. Den börjar ju i svartruta.
0: Just det.
1: Och 2,5 minut lång svart ruta till tonerna av just atmosfär.
0: Ja, öppningen på atmosfär helt
1: enkelt. Ja, och sen så återkommer atmosfär i en annan svart ruta som är en paus. Och i slutet sen, när huvudpersonen åker in i den här psykedeliska delen av rymden.
0: Det är där, och där, jag menar, det är ju så otroligt hur det här... Jag menar, det är en otrolig film på alla plan, men musiken gör ju sitt till, verkligen.

0: Nu måste vi komma in på borstarna.
1: Ja, det är på tal om alla mycket exakta angivelser i partituret och när det gäller just själva instrumentationen. Jag sa ju tidigare att det finns inget slagverk med i atmosfär, och det stämmer ju, men det finns två slagverkare med dock, som ju faktiskt använder en flygel lite grann som ett slagverk. Det kan man ju göra. Men här då utrustad med borstar. I partituret så står att det ska vara klädborstar och eller såna här jazz brushes, alltså som man har, som ser ut som en liten visp ungefär, som det har ju den.
0: Jag vet vad du menar.
1: Jag vet vad jag menar.
0: Jag kommer inte ihåg vad de heter.
1: Jag kommer inte heller ihåg.
0: Vi säger jazzborstar.
1: Jazzborstar.
0: Men jag har läst de här instruktionerna och de är ju parodiskt exakta kring vilken hand man ska använda och när man byter hand och sådär. Retades han eller var är det på allvar?
1: Jag tror att det här är den allvarliga sidan av Ligeti. Han hör så exakt. Han vet så precis vad han vill ha, rättare sagt. Så det är ingen lek med detta.
0: Det är inget att skoja om.
1: Det är inget att skoja om. Men det är klart, han ger ju ändå lite utrymme till det, liksom stunden. Han säger helst två flyglar. Men oftast blir det ju bara en, för det är redan så många musiker på scenen. Och sådär, så att det finns ju ett visst mått av pragmatism i detta också. Han kan anpassa sig lite i alla fall. så. Men det var nog inte helt lätt att ha att göra med en missnöjd görs Ligeti. Det förstår man.
0: Jag såg något klipp i en väldigt fin dokumentär som finns på YouTube om honom, när han sitter och lyssnar på två pianister som ska spela hans musik och tar sig för pannan.
1: Ja, jag har också sett det där. Det ser ut som djup smärta har drabbat honom, verkligen.
0: Lite som vår producent ser ut i kontrollrummet ibland.
1: Ja, regelbundet tycker jag.
0: Men nu måste vi lyssna på klädborstarna.
1: Ja, och lyssna in det här. Det är ju också det här med, återigen, hur det smälter ihop allting här. Det är som att de här klädborstarna som stryker strängarna inne i flygen, det smälter ju också ihop väldigt mycket med flageoletterna i stråkarna, de här höga ljuden. Det låter nästan som flöjter. Och det är jättehäftigt.

0: Ja, det är så mycket man hör i den här musiken. Om man bara vet vad som finns där, så att säga. Jag tänkte också på någonting väldigt roligt. Det är ju det att brasset här, de musikerna, man hör ju någonting som låter som blås här. Och det är faktiskt blåsarna som bara blåser genom sina instrument. De skapar liksom ingen ton, utan de blåser. Och det får vi också med här, utöver klädborstarna i flygen och stråkarna och allting annat som händer.
1: Och det ska vara just klädborstar för att de är lite hårdare?
0: Ja, precis. För man ska trycka ganska hårt mot strängarna, för att annars så låter det ju inte så mycket.
1: Nej.
0: Och den här jazz-trumvispen, den ska ju också, där spelar man ju inte med själva vispsidan utan med själva handtagssidan, så att säga, som man på något sätt slår an mot strängarna.
1: Men det är ju för att retas.
0: Nej,
1: då kan man ju lika gärna använda
0: det, gör
1: en
0: pinne. Ju skillnad. Ja, en pinne, man måste ha något som är ganska hårt. Det är väl det som är grejen.
1: En pinne.
0: Ja, men den är inte, jag tror inte den är tillräckligt hård. Det är det.
1: Ja. Visst har du varit vid Ligetis grav också?
0: Ja, det har jag faktiskt. Han är ju begravd på Centralfriedhof i Wien. Så han ligger där, inte så långt borta från Beethoven, Schubert och Brahms och alla de där storheterna. Schönberg är också, ligger där i närheten. Men det är väldigt fint. Han har en sån här modernistisk gravsten, får vi säga. Den är, jag tror den är gjord i glas och den är transparent. Och den är ganska lågt ner mot marken. Och så står det bara en sak, nämligen hans efternamn, Ligeti.
1: En sån ska jag också ha. Törnvall.
0: Ja.
1: Korsell.
0: Korsell, ja, det är väldigt snyggt. Om man har blivit en kulturell ikon så är det väl, kan man väl göra så.
1: Det är du sedan länge.
0: Ja, tack. Ja,
1: alla vet inte om det bara.
0: Nej, precis. Så är det.
1: Men du, din favoritinspelning av Atmosfär, hur låter den?
0: Det är komplicerat det här. Det finns ju några inspelningar, jag har kanske 4-5 inspelningar hemma. De är ofta bra på lite olika sätt. Nyligen lyssnade jag på Wienerfilharmonikerna och Claudia Abbado som är... Den har en slags värme som man inte alls förknippar med det här verket. Som
1: vill man lite, ha det?
0: Nej, det vill man inte.
1: Nej, men vill ha mer ångest.
0: På vissa ställen passar det bra. Men min allround favorit just nu i alla fall, det är definitivt Finska Radions symfoniorkester och Hannu Lintu som gör det väldigt, väldigt bra.
1: När kom den på då ungefär?
0: Den kom för, kan det vara 5 år sedan ungefär. Så den är en, då med det sagt, relativt ny inspelning av Atmosfär.
1: Och vad har den hittat?
0: Ja, den hittar en del av just tydligheten i det otydliga, så att säga. Att den får fram den här klangmassan. Alltså det är någonting, det är också någonting jäckande ibland när man lyssnar på det här och inte riktigt vet vad fan är det som låter egentligen. Och det lyckas han ju med. Samtidigt som man också vill höra i slutet till exempel att det är klädborstar där, och det tycker jag man gör, va. Så att han paradoxalt nog så lyckas han med detta, fast det handlar om ytterligheter som han förenar.
1: Ja, nu blev jag sugen på att lyssna på den. Det är den vi har lyssnat på.
0: Det stämmer det.
1: Och ska vi höra hur de avslutar?
0: Ja, det ska vi göra. Till sist är det ju så tyst, så tyst, så tyst, och så är det bara slut.

0: Nu är det slut.
1: Ja, det måste man säga.
0: Det här var Mästerverken i P2. Vi har pratat om George Ligetis stycke Atmosfär. Tack så mycket, Johan Korsell.
1: Tack, Klara Törnvall.
0: Vår tekniker idag var Staffan Schöjer och vår producent är som alltid Jonna Spik. Alla tidigare avsnitt av Mästerverken kan man lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Tack för att ni har lyssnat.

0: Mästerverk av en mästare. Det är ett mästerverk.
1: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.
2: Adjö.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firamix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: När jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först, så de var ju som en kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var som...
1: Att det var blodigt allvar.
0: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Ska man tävla med diarré eller ska man inte?
1: Jag skulle säga nej.
0: Ja, jag skulle också säga nej.
2: Jenny tog en pisspaus vid 25. Ja. Och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma ifatt 5-timmarsgruppen.
0: Ja. Alltså, jag är så jävla nöjd.
2: Ja. Superbra.
1: Hej och välkomna till avsnitt 2, säsong 2 av Hitta stegen podcast i Ålands radio.
0: Ja, med Jenny och Sandra. Och vi måste ju ändå avslöja dagens tema, fast vi kanske inte dyker in i ämnet direkt. Men vi ska diskutera lopp idag.
1: Ja, det är ju loppsäsong, hösten.
0: Ja, och det här, vi tänkte diskutera... Det blir väl ganska mycket maratonsnack, men kanske också lite andra lopp. Och lite allt från vad man ska tänka på, varför och hur. Och vad man kan krydda en maratonresa med.
1: Ja, för det spännande finns ju så mycket... tycker ju jag.
0: Ja. Ja, så det här, om du är intresserad av löpning och lopp så stanna kvar. Eller också om du inte är intresserad, mitt i allt blir du sugen.
1: Stor risk.
0: Ja, men Sandra, veckan har gått. Hur är läget?
1: Jo, det har varit hektiskt med föräldramöten och ja, allt möjligt. Program alla dagar, program alla kvällar. Men vi hade ju en liten utmaning förra veckan.
0: Mm.
1: Veckans steg.
0: Ja.
1: Med lite sådär... ta hand om sig själv tema.
0: Mm.
1: Så jag lovade att jag skulle lägga mig ner på yogamattan 3 gånger 10 minuter. Och det har jag faktiskt lyckats med. Men det är på gränsen.
0: Ja, ja, ja, men huvudsaken man försöker. Det finns ju den där 1%. Försök vara 1% bättre än igår. Det är jättelite, men små steg.
1: Mm. Hur har din vecka varit?
0: Den har varit lite blandat. Alltså, jag har haft många helger där det har varit så mycket program. Och de har som inte hunnit med någonting. Och jag har känt sådär att huset håller på förfaller. Och jag var nära brytpunkten här. Men då fick jag en hel lördag för mig själv. Så jag fick storstädat de värsta områdena. Så det känns jättebra.
1: Mm.
0: Och som avslutning på den här lördagen då så blev jag bjuden till grannarna på en utemiddag. Alltså middag ute på terrassen.
1: Härligt. Det var ju så varmt.
0: Ja. Jag hade ju lovat mig själv att den här veckan steg att jag skulle ta ett bad. Det hände inte. Men den där lördagskvällen med middag och det här fick sitta med en vän och prata jättelänge. Så det var... Det kan ersätta det bra.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Och hela, ja, att få vara ensam en hel lördag. Eller nästan. Dottern var på faktiskt dubbelkalas och sen var hon hos kompis och sambon var bortresa.
1: En underskattad lyx.
0: Ja. det var bra. Jag fick läst ut en bok också. Så det blev ju lite blandat.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Så det är nog höjdpunkten. Sen har jag också tränat massor och fixat och donat. Så jag har också, jag kan säga, det är nog tempo är högt.
1: Mm. Bra jobbat.
0: Har du haft någon långpass då?
1: Ja, det har jag haft enligt plan. Faktiskt för första gången så har jag inte utfört mitt långpass som jag borde ha gjort det. Jag har ju en Excel-fil där jag kryssar av mina pass. Och det blev en 6 dagars arbetsvecka och på söndagen när jag skulle köra långpass så jag vet inte, jag kände väl lite efter att jag nog hade lite ont i halsen som resten av familjen och så här. Så, och man ska ju inte springa med ont i halsen. Så
0: det blev... visar ni kanske inte ett långpass?
1: Nej. Jag hade ju varit snäll mot mig själv och skrivit 16 kilometers mål, men jag gav upp så det blev 8. Mm. Men det är 8 bättre än 0.
0: Men nu minns jag inte, pratade vi om att du ska springa maraton förra veckan?
1: Jag tror att jag måste ha nämnt det.
0: Ja. Men vi kan ju, du har i alla fall ett maraton inbokat här nu i höst.
1: Jag har ett maraton inbokat i höst. Jag ska springa i Slovenien, i Ljubljana, den 18 oktober. Så det börjar vara nära. Och då är ju den här allra intensivaste träningsfasen egentligen just nu. Och du och jag har ju sprungit 4 maraton tidigare. Och vi brukar planera så att vi alltid springer de här långpassen tillsammans.
0: Ja.
1: Och nu är det nog lite
0: jag
1: tråkigt.
0: Jag hoppar över det. Jag kommer inte med den här gången.
1: Ja, visst kan man hitta underhållning. Men nu är det ju på något vis lite roligare när man gör det tillsammans med någon.
0: Ja, så är det. För det är ju ganska många timmar man nöter på.
1: Mm.
0: Ja, ska vi prata om den där gången vi sprang långpass när vi sprang från Eckerö till Mariahamn? Det är det här. Det är ju helt klart det värsta långpass jag någonsin har sprungit i mitt liv.
1: Ja, den sträckan är lång.
0: Ja.
1: Speciellt den vägen från Eckerö in till Mariahamn.
0: Ja. Och om ni tänker att det kan inte vara så farligt, så om ni känner att ni måste göra det, så att börja inte, gå inte ut för hårt då, åtminstone.
1: Ja.
0: För det var väl det vi gjorde.
1: Jo, om vi backar bandet lite, så det är väl så vi har gjort med många långpass, att man har lite pressat på lite för mycket i början och så har krafterna tagit slut. Men det var ju rekord. Och då, det var inför Stockholm maraton, vårt andra maraton. Och då hade vi inte tränat tillräckligt. Jag kommer ihåg att jag hade en gubbvad.
0: Ja, just det.
1: Som bråkade. Så jag vilade ganska mycket sista månaden inför det här loppet. Och sen så tror jag inte att jag sprang många kilometer efter det här maraton heller den sommaren.
0: Nej, just det. Nej, det kan hända att det var så. Det tror jag.
1: Det är ju tyvärr en nackdel med löpning. Att man kan ju bli lite skadad och få lite känningar. Speciellt om man går för hårt ut och ökar träningen för mycket. Belastningen för mycket.
0: Ja, det är absolut viktigt att man... Eller att man tar i beaktande alla delar. Att det inte bara... Att ibland kan ju kanske flåsa vara ganska bra. Men det finns andra kroppsdelar som behöver också anpassa sig. Som vad heter det, ligament och leder och sånt. Och muskler.
1: Mm, för det är en stor belastning på kroppen. Speciellt om man nöter mycket asfalt så är det.
0: Ja, så fast man springer och det känns bra flåsmässigt. Så kan det hända att man ändå behöver ha den här... sakta upptrappningen, för att annars kommer den att skada på annat sätt. Ja, men ska vi som ta det här, varför måste man ens ha springa ett lopp, alltså varför kan man inte bara jogga på i sin egen runda?
1: Ja, exakt. För många så är det ju viktigt att ha ett mål för att den här träningen ska bli av. Men ett lopp, tycker jag, det är ju liksom en folkfest.
0: Ja.
1: Man blir ju så glad av ett lopp.
0: Alltså jag är nog helt sådär att jag försökte ju före vi började sprang vårt första maraton, så var jag var sugen på att jag ville börja springa igen. Och så försökte jag ju flera gånger, men det var ju först när du skickade det där meddelande, när ska vi springa maraton, så... Jag bara, nästa år. Och då kände väl jag tycker, eftersom man hade ett maratonmål Så det visste jag ju att det kan inte vi springa på talang bara. 10 kilometer, det skulle man kunna fixa.
1: Mm.
0: För eftersom vi har sprungit det många gånger och man har lite håll igång och inte helt tappa sin form, så går det bara med mental kraft.
1: Mm.
0: Men maraton var ju ändå som så stort mål, så att det hjälpte ju mig. Jag motiverar mig på det sättet att jag kommer ju inte att överleva om jag inte tränar.
1: Kniven mot strupen.
0: Ja, att det är som, om jag löptränar så kommer upplevelsen att vara mindre smärtsam.
1: Mm.
0: Helt enkelt. Så för mig var det nog jätteviktigt att ha det där loppet faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tror inte jag ska komma mig ut när motivationen inte var där, vilket var ganska ofta. Och det här, att man måste på något sätt följa sin plan, annars så blir det ju pannkaka allting. Och, och då är det inte något kul.
1: Nej, då blir det ju en dålig upplevelse.
0: Ja, men alltså, helt klart är det ju upplevelsen som också är, till exempel, vi har ju alltid varit någonstans och rest bort. Vi har inte tagit Ålandsmaraton precis, utan det är ju varit...
1: Jo, det har varit en grej att se någonting nytt, och sen också att ja, men som vi har gärna bokat någon fancy restaurang och njutit av vår prestation sen efteråt.
0: Ja. Jag har varit som utomlands, så det är ju som, då blir det ju en resa på ett annat sätt. Det blir ju en weekendresa.
1: Mm.
0: Så det tycker jag är också en stor del av nöjet som vi har haft.
1: Absolut. Jo. Sen behöver man ju börja kanske med ett maraton. Det finns ju andra distanser. Men personligen så tycker jag ju att maraton är en bra distans, därför att ska man springa 5 eller 10 kilometer, då ska man ju ta ut sig så totalt. Det här är inget måste, men jag vet hur jag själv funkar.
0: Mm.
1: Då vill man ju gärna ha ett PB på distansen, och det kanske man inte får i vår ålder längre. Absolut, det kan man få, men det är svårt.
0: Ja, men jag undrar om det där är ett sådant tankesätt som man, beroende på hur bra man är i form, som man tänker de här sakerna. Är man som nybörjare, så det är ju att komma igenom ett 5 kilometers lopp. För jag har hört samma av de här som springer de här ultraloppen, som alltså ett ultralopp är ju längre än ett maraton.
1: Mm.
0: Att de tycker att det är skönt att de här ultraloppen inte har med prestation, för maraton är sådana som man vill bara jaga bra tider.
1: Ja.
0: Och jag bara, men det är ju så jag ser på maraton, så det är ju säkert beroende på
1: hur långt man är i sin löparutveckling.
0: Ja. Och jag vet inte, det där jaga tider, det är ju lite kul nog. Eller åtminstone för oss har vi ju alltid haft bättre tid nästan.
1: Mm.
0: Och det handlar ju bara om egentligen att vi har ju fått mer erfarenhet och mer träning från det där första loppet. För maraton handlar ju nog ganska mycket om att man ska ha erfarenhet i det här, i kroppen.
1: Jo, och det är en stor del av ett maraton är ju också mentalt.
0: Ja.
1: Att man ska hushålla med sina resurser, och man ska hålla hela vägen till mål. Och man kan inte, när man har sprungit 1 kilometer, tänka att nu är det 41 kvar. För då bryter man ihop.
0: Ja, nej. Det är egentligen så, de här första 10 kilometrarna, så det är då man lite sådär... Jag minns att jag i alla fall varit sådär rädd att man är lite, att man måste hålla ner takten lite i den här första 10. För det är som, man är så ivrig, det är en folkfest, det är mycket folk och det är många som springer snabbare än att man, det är bra att hålla lite koll på vad man fixar för hastighet.
1: Mm. Och hålla sig till planen.
0: Ja. Men sist vi sprang i Köpenhamn, då höll vi oss inte i planen. Och då sprang vi ju snabbare än. Eller nu, ja, vi hade ju ett ruskigt mål där också som inte vi riktigt nådde, men men ändå hade vi bra fart på.
1: Jo. Vi hade bra fart på i början.
0: Jo. Sen var vi lite jobbigt.
1: Jo. Det som, ja, men vi har ju sprungit fyra maraton.
0: Jo.
1: Två på hösten och två på våren, sommaren.
0: Ja, och det spelar ju roll. Det ska man ta i beaktande i vilket lopp man, när man ska välja ett lopp, vilken årstid man ska. Och vi tycker ju att det där att man ska tänka på vilken säsong man vill träna i. För det är ju
1: Inte bara veckan före man ska träna, utan det är ändå ganska lång tid.
0: Det är ju ett halvår åtminstone som man ska ligga i träning. Och vi hade ju tror jag inte vi hade tänkt riktigt tanken till slut där när vi anmälde oss till Köpenhamn maraton som är i början på maj. För då var det ju snö hela vägen. Och då var det ju, jag har ett sådant minne när jag står i januari och kör ett långpass på löpbandet och tittar ut på snöyra och is.
1: Ja.
0: När det var sådana riktigt kalas vinterväder. Och det skulle inte finnas en chans att jag ska sprunga i sådana snödrivor.
1: Nej. Men sen var det ju lite sånt där vi förberedde oss för. För även om det var i början på maj så var det ju lite hagel och blåst från sidan.
0: Ja, det är ju inte sagt i början på maj att det är så varmt.
1: Nej.
0: Så då är ju hösten nog bättre, för då är det ju det här. Då kan man, får man träna hela sommaren. Och vi tycker ju om sommarlöpning, det tycker de flesta om. Ända är ju Aber är ju där om man har svårt att ha träningsrutin under semestern och så vidare.
1: Ja, men det är ju också en morot att ha en träningsrutin under semestern.
0: Ja.
1: Och sen är ju också hösten, det är ny start och det.
0: Ja, man hinner ju ännu formtoppa där på beroende på vilken del av hösten. Man har. När var det ditt? Var det i
1: 18 oktober.
0: Oktober var det.
1: Jo, det är en bra tid.
0: Ja.
1: Jag tycker också att just det här med luften och allting, det känns så bra på hösten att springa. Lagom temperatur och frisk luft, om det inte blåser så är det helt perfekt.
0: Ja. Det är ju kanonloppet snart också.
1: Ja.
0: Det har vi sprungit. Har du sprungit det flera gånger? Jag har sprungit det en gång.
1: Jag har sprungit det två gånger och jag var förkyld båda gångerna. Det är ett tecken på att det är länge sedan, för man ska inte springa när man är förkyld.
0: Nej, och det här, det var så roligt tyckte jag, för det var ju, jag hade inte bott här på Åland många gånger, så jag visste inte någonting om kanonloppet. Och så anmälde vi oss. Och jag har fortfarande, jag minns så tydligt den där chocken. Vad ska jag säga, i bagaget hade jag erfarenhet av kanske tjejmilen.
1: Ja.
0: Inte hade jag sprungit så mycket annat. Och så minns jag när vid starten då, så den här gick starten av. Och innan jag, eller när jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först. Så de var ju som en kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var som,
1: att det var blodigt allvar.
0: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Men kom nog igenom. Men det var, jag tyckte det var, jag skrattade nästan åt det där minnet, för jag tyckte det var så.
1: Jo. Där kan man ju välja lite olika distanser också nu. Eller så hade det säkert alltid varit. Men.
0: Ja.
1: Jo, nej, men det är ju fint. Och jag menar, naturen är ju så fin den här tiden på året också. Då springer man ju ganska mycket på skogsvägar. Och
0: ja, jag minns några gyttiga stigar och grejer.
1: Mm.
0: Ja. Jag tror nog det var ganska plågsamt
1: Jo, man har ju en tendens att ändra lite på upplevelsen i minnet. För nog var det ju så efter att vi hade sprungit första maraton också att vi sa aldrig mer. I alla fall direkt efter.
0: Ja, jo.
1: Men sen dagen efter, då börjar man ju snägla på att få någon slags revansch.
0: Ja, men så är det ju att alltså, ja, man är ju nog konstig. Men det är ju just när man gör någon sån här prestation att ja, det är jätteplågsamt då, men sen är man ju så, man är ju fruktansvärt stolt över sig själv.
1: Och hög på endorfiner flera dagar.
0: Ja, att det här, ja, jag minns efter det första Tallinn, jag började ju gråta, ja. Så jag var som helt slut och lycklig och jag trodde ju, ja, det var nog som en sån här eufori som kom över mig, plus att jag var så totalt slut. Men det var som, just när man fick den här medaljen runt halsen, det var jag vet inte, jag hade väl nog inte tänkt att jag skulle springa ett maraton, så det var häftigt.
1: En sak som var lite tråkigt med Tallinn var ju att det var pandemi, eller så där slutrakan på pandemi. Så de var ju kända, eller är kända för att ha en jättefin bansträckning, liksom ett varv runt och genom Gamla stan och massa fina vyer. Men när vi sprang så sprang vi 3 varv på en ganska tråkig bana. Det var liksom bredvid någon stor nästan motorväg och sen i och för sig bredvid vatten.
0: Ja, men tillbaks vid vatten, ja, men det var ju som, ja, det var nog tråkigt med 3 varv av samma.
1: Så nu söker jag i alla fall, när jag söker lopp så helst så ska det ju vara 1 varv. Att man ska se en sak en gång. Stockholm är ju lite sådär ett virrvarr, att det finns vissa delar av banan som man springer några gånger.
0: Ja.
1: Men det är ju mycket att se.
0: Ja, där höll inte jag riktigt koll på var jag var. Det var bara hoppas det här är rätt. Ja, vad ska vi säga annat om att välja lopp? Det finns ju små maraton och så finns det stora.
1: Mm.
0: Och jag tycker nog de här stora loppen är, man ska nog gå på de här som kanske har bäst rykte om sig att vara roliga lopp. Mm. Sådär, om man vill ha den här upplevelsen.
1: Ja.
0: Att det finns ju nog många, och sen finns det ju de här världsmaraton också, Tokyo, New York och Berlin och London, vilket är Chicago, nej Boston. Och de är ju, eller de här större är ju lite svåra, för de har ju, de kan vara svåra att få plats på för att de har som en lotteri.
1: Mm. Man kan ju liksom komma in på meriter. Om man har sprungit.
0: Ja, precis. Ja, meriter. Men det har aldrig varit i alternativ.
1: Nej, vi har aldrig varit så snabba att vi skulle komma in på den.
0: Nej.
1: Så vi har förlitat oss på lotteri. Men också så finns det ju andra vägar in.
0: Ja, för vi prövar ju, tror jag, 2 gånger med lotteri på Berlin maraton. Mm. Men vi vann inte det. Någon plats. Men då det finns nog sådana här resesajter som man kan, men då det kommer ju till en lite extra avgift, tror jag.
1: Mm.
0: Eller antagligen. Så, men då får man säkra sig en plats, och det var ju så vi tog oss till Berlin också.
1: Jo, och jag tror att det är en bra grej, för att det, eftersom att vi bokar via det så var det också, det kändes som att majoriteten av de som bodde på samma hotell också skulle springa, och de hade antagligen för löparnas skull så hade de ju faktiskt en tidig frukost på hotellet, för man vill ju gärna äta i god tid innan starten går.
0: Ja.
1: Sen ska man ju ha lite koll på när starten går också. Så att man inte behöver ha ett samtal på sin knaggliga skoltyska efter att man har kommit i mål, för att man ska boka om tiden till restaurangen.
0: Ja, ja just, ja, det hade jag glömt bort. Ja, det är ju inte bra om man tror att man ska starta på en viss tidpunkt och sen måste man vänta 2 timmar och så har man inte med sig någon mellanmål.
1: Mm. Ja.
0: Det blir lite spännande. Ja, vad har vi mer att säga då? Vi har, det finns så mycket att prata om. Träningen före ett maraton då?
1: Mm. Hur har du lagt upp det?
0: Nå, vi brukar ju ha, är det sista långpasset 3 veckor före eller är det 2 veckor före? Mm. 2-3 veckor före.
1: Ja.
0: Och det tycker jag nog är absolut superviktigt. Att vi har haft, vi brukar springa 30 kilometer.
1: Mm.
0: Och varför man ska göra det? För det första så kroppen svarar ju, man får ju, det är ju nog bra kondishöjande att springa de här långlappen.
1: Mm.
0: Men för mig har jag alltid, för mig har det alltid varit en veckaklocka kring hur ett maraton känns.
1: Mm.
0: För att det är ju inte vid 20 kilometer så kan det fortfarande kännas som bara ett tyngre 10 kilometer. Men får man över 30 eller får man över 25 så börjar ju saker hända i kroppen också.
1: Ja.
0: Kramp och sådana nya utmaningar.
1: Mm.
0: Och det är bra att det här blir lite rädd, tycker jag. För då fuskar man inte sen med uppladdningen. För jag tycker, då har jag åtminstone sett till att det här, att jag äter lite mer mat dagarna före. Dricker mycket vätska, får i mig magnesium och
1: sover ordentligt.
0: Ja.
1: Mm. Jo, och så får man ju testa också lite energiintag när man gör det här genrepet.
0: Ja.
1: Vad som funkar.
0: Sen började vi också, de här två sen sista var vi också ute och sprang dagen före.
1: Ja.
0: Att i Berlin ordnade de ju ett sån här frystyck.
1: Laufen.
0: Det var kul.
1: Mm.
0: Så det var som ett jippo det, och som dagen före var det 5 eller 7 kilometer.
1: Jag tror det var 7 kilometer, ja. Och då slutade vi, kom vi i mål på stadion där.
0: Ja.
1: Så det var ju en häftig upplevelse.
0: Ja. Så det var, för folk var utklädda. Och, så det, jag menar, det är ju också en sån bonus om man är på sån här större lopp. Att det arrangeras ju saker runt om. Jag tror nog det var mycket mer kring det där Berlinmaraton också. De hade ju efterfester, tror jag också, grejer på om man ska vara så vild.
1: Jo, och jag tycker att det är bra om man kommer, alltså helst så att man har en hel dag på den här orten där man ska springa innan loppet. Just så att man hinner springa och hinner till expot och ha god tid på expot, för det är ju också en del av upplevelsen.
0: Jo. Ja, exakt. De kan ha bra shopping.
1: Jo, det är ju där man hämtar sin nummerlapp och allting som man får med sig.
0: Ja.
1: Och sen så har de ju ofta då försäljning av skor och kläder och
0: ja, och sponsorer är ju där. Men också om man får den här starten med att se alla som ska springa och det här. Det är någon sån speciell känsla,
1: gemenskap
0: ja.
1: Mm.
0: Och just på det här stora lopp, det är ju som alla möjliga personer, att det är ju som, ja, allt möjligt.
1: Ja. Ett minus har jag hittat med att man springer ett lopp på hösten, och det är det som jag var inne på lite med kanonloppet, alltså att man har ju, det finns, jag vet inte om jag inbillar mig, men jag känner att jag har en större risk att bli förkyld på hösten. Och speciellt nu när jag har skolbarn som drar hem bobbor. Så det har ju nog varit lite så här när vi skulle springa maraton, att man verkligen har liksom tvättat händerna 100 gånger om dagen och försökt att bara få i sig näringsrik, nyttig mat för att boosta immunförsvaret. För man vill ju inte bli sjuk. Och det är ju det här att är man sjuk när starten går, man kan inte liksom springa sitt eget Berlinmaraton veckan efter, utan det är ju den dagen.
0: Ja, men när vi sprang Köpenhamn så var jag ju på våren och då var jag förkyld. Så inte kommer man undan på våren heller.
1: Nej.
0: Jag var förkyld. Det var ju också en sån här avvägning. För jag hade egentligen bara en hosta kvar. Men nu så där i efterhand så... Ja, jag vet inte. Jag skulle nog inte ha sprungit den där.
1: Mm.
0: Egentligen. Att det slet nog jättehårt på kroppen.
1: Ja.
0: De där hostningarna var som jättekraftfulla. Och när man är slut och trött så klarar man inte riktigt av att hålla emot dem heller.
1: Nej. Men det är nog svårt att säga då att nej, jag hoppar.
0: Ja, nej det... Jag ville ju nog vara frisk.
1: Jo.
0: Och det var ju egentligen, det gick ju bra att springa, det var bara när jag stannade, när jag hade någon paus, som jag började hosta. Så. Ja. Men där tycker jag vi skulle kunna diskutera lite, för det är lite aktuellt för det figurerar här i dagarna om några bilder på sociala medier kring en Hyrox-tävling där det var en tjej då som fick diarré helt enkelt, och hon fortsatte tävla. Det är många åsikter om det här.
1: Ja.
0: Kring...
1: Det ser man ju att eliten gör nu som då.
0: Ja.
1: Alltså de som tävlar på elitnivå.
0: Ja. Det är diskussioner kring hur att man kanske inte ska se på elitidrott som hälsosamt.
1: Nej.
0: För det inte är det ju hälsosamt att fortsätta, tycker jag, när man är på... Ja.
1: När man går sönder.
0: Ja. Ja, och det är kanske inte så fräscht för alla de andra som är med och tävlar där. När.
1: Mm.
0: Men ja, jag vet inte vad jag...
1: Nej, jag tycker ju att det är svårt att pressa. Men man är ju olika. Men som jag sa tidigare också, det här med 5- och 10-kilometers loppen, eller speciellt 10 kilometer, känner jag att det är så jobbigt att pressa mig själv så hårt under ändå en relativt lång tid. Alltså det blir ju ändå en timme. Mm. Eller helst under då.
0: Ja.
1: Men jag kan nog ofta liksom diskutera med mig själv att är det här värt något? Att det är en rolig upplevelse innan och det är en jätteskön känsla efteråt och det är en bra gemenskap. Men det är nog en jobbig timme sen när man ska hålla på och pressa.
0: Ja, och sen när jag kan nog ibland komma in i det här att men jag kan ge upp nu, att nu kör vi bara och känner efter. Men nu vet jag någon gång när jag har sprungit några intervaller jättehårt bara för att jag är helt överlycklig att kan jag vara så här snabb?
1: Ja, ja.
0: Och så sen som jag tänkte, men var går gränsen? Tänk om jag skulle tuppa av här nu bara eller någonting. Att det här, eller jag kanske också har tänkt kring hur andra känner de här som faktiskt, det finns ju de som är så kapabla att de kan pressa sig tills det går alldeles för långt. Hur vet man det där? Kroppen säger ju säkert inte... Eller den säger till, så är det...
1: Säger till.
0: Ja, men då är det ju för sent. Man borde ju som mentalt ta beslut före kroppen tar beslut åt en.
1: Ja, fast jag har förstått att man tror att kroppen tar det där beslutet och då har man ännu en viss procent kvar att ge.
0: Ja, men tänk om inte man har det.
1: Ja.
0: Okej, det där blev
1: då är det kört.
0: Ja. Ja, jag vet inte, men kanske man skulle behöva skriva om eller jag vet inte jag om det blir något etikett omskrivande med det där vad man får, ska man tävla med diarré eller ska man inte?
1: Jag skulle säga nej.
0: Ja, jag skulle också säga nej.
1: Men sen så har jag inte heller det där. Jag behöver inte vara bäst.
0: Nej.
1: Och det är absolut inte därför. Det är ingen motivation för mig att ställa upp. Jag vill gärna vara bättre än vad jag har varit förut.
0: Ja.
1: Och jag vill jättegärna slå mina egna prestationer. Men det gör absolut ingenting om någon annan är bättre än mig. För det är de.
0: Jag håller helt med.
1: Alltså... Och sen finns det ju, alltså det finns ju av alla sorter förstås. Jag har vänner på båda ytterkanterna, alltså de som knappt springa med klocka och som tycker att det är okej att stanna på ett lopp och ta lite foton. Och sen har jag de som tycker att det är helt bortkastat om det inte blir ett rekord.
0: Ja, inte finns det väl något rätt eller fel. Det är väl hur man hanterar besvikelsen då.
1: Mm.
0: Är man helt nöjd med att vara lite besviken så då kan man ju ta det på blodigt allvar. Men det där
1: att, eller så springer man snabbast bara så slipper man besvikelsen.
0: Ja, just det. Enkelt. Men det kan ju också vara att just att man är så rädd för den där besvikelsen så att man vågar inte ens tävla. Eller vara med i ett lopp för att man låter det begränsa en för man är... Ja.
1: Mm.
0: Jo. Det får man ju gå till sig själv och fundera.
1: Exakt. Ja. För att, och det kan man ju förstå. Det var ju när vi sprang vårt första maraton i Tallinn så blev vi ju omsprungna eftersom att det var samma bana. Så, och då blev vi ju omsprungna av hon som ledde damernas.
0: Mm.
1: Men hon var tvungen att stanna sen för att hon hade gått ut för hårt. Och då var det ju bara för henne att kliva av. Hon var ju inte där för att det viktiga är att man är med.
0: Nej.
1: Utan när hon insåg att hon inte vinner så då klev hon av och avbröt.
0: Jo. Just det där Tallinnmaraton, där var det ju också... Det var inte så många med det året för att, antagligen på grund av pandemin. Då.
1: Mm.
0: Så vi var ju också rädda att vi skulle komma sist.
1: Ja.
0: Men det gjorde vi inte.
1: Nej.
0: För det var inte så många motionärer trodde vi på det där, att det var ganska många som var mer såna inbitna, erfarna maratonlöpare då, när det var, jag tror nog de har mer.
1: För vi fick ju starta på samma gång som, alltså det var bara en start.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var ju väldigt litet på det sättet, det var inte mycket folk längs banan heller.
1: Nej.
0: Så det var... Ganska ödsligt.
1: Funktionärerna var ganska trötta på oss när vi kom tredje varvet, för de ville helst bara fara hem. Och då var det ju en jättestor kontrast till Stockholm-maraton som ju var en sån folkfest.
0: Ja.
1: Det var ju så fint väder också, men stockholmarna och alla svenskarna ställer ju verkligen upp när det...
0: Ja, det var helt otroligt det. Ja, det var...
1: Men ska vi prata om Berlin då? För det var ju...
0: Mm.
1: Det är vi väl överens om att det var det bästa loppet.
0: Ja.
1: Och alltså det blir ju mycket rekord på Berlinmaraton. För det är ju, det kändes som en hel enda nedförsbacke hela banan. Det var väl två mindre uppförsbackar.
0: Ja.
1: Allt som allt.
0: Och det är ju därför det slås världsrekord där också. För att den kändes lätt. Och jag måste ju... Det är ju bra att du hade ett konto då som bara heter Maraton Sandra, där du bara uppdaterar när vi springer maraton, så det var inte så många inlägg.
1: Det är lite glest mellan inläggen.
0: Ja, då hittade jag det där när vi hade sprungit Berlinmaraton, och då fick man ju en kall alkoholfri öl när man kom i mål.
2: Så värd vassin öl. Shit vad vi har sprungit. Jag har bara sprungit.
3: Det är bra. Jag var som bara helt orolig. Alltså, vad håller vi på med?
2: Ja, vi bara sprang.
3: Och jag blev som inte så mycket värre. Alltså, jag hade att det är verkligen lite på vissa ställen, men det blev som inte... Det eskalerade inte, utan jag kunde hålla ganska bra.
2: Vid 36 kilometer så kände jag att det var mer skönt än jobbigt. Efter det så började jag lite väga över mot jobbigt, men efter 40 så började jag kännas som att det här har vi.
3: Ja, då var jag bara inne i kaklen. Alltså, ja, det var ju jättejobbigt med de sista. Men där vi 28-29 som vi la in så kort också, då blev jag lite
2: ödmjuk.
3: Vi lugnade ner oss.
2: Jenny tog en pisspaus vid 25 och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma i fatt 5-timmarsgruppen.
3: Ja.
2: Vi kom i mål, snodde lite på mållinjen, 5 timmar och en par minuter, men det var ändå vårt rekord och super bra. Så vi är nöjda.
3: Alltså, jag är så jävla nöjd.
2: Ja, superbra.
0: Och vi är så otroligt nöjda med oss själva.
1: Ja, det är nog den bästa känslan.
0: Ja, Och jag sa någonting om att vi la in en spurt vid 28 kilometer. Och då gjorde vi en sån negativ split att vi sprang vad heter det, snabbare andra halvan.
1: Ja, då var vi nog i bra form.
0: Ja, det var, ja, alltså det var otroligt. Alltså känslan efteråt när man, det var vårt tredje maraton och vi hade ju varit toksluta efter de där två första. Mm. Och när man kommer, inte var vi ju som där fräscha i benen, men man, men sådär, annars känner man ju sig väldigt sådär, att va?
1: Huvudet var ju liksom på topp. Det var ju alla endorfiner och allt.
0: Ja.
1: Men nej, fräscha i benen var vi ju inte. Vi hittade ju som tur var en sån här cykeltaxi.
0: Ja.
1: En kille som hade en vagn efter sin cykel.
0: Som, ja, precis. Bara som en, två meter utanför det där området så fick vi sätta oss ner och så fick vi skjuts hela vägen till hotelldörren.
1: Mm. Jo.
0: Det rekommenderar vi, att hitta cykeltaxin. För det är inte så lätt att ta sig från ett lopp, om speciellt de här stora loppen, när alla ska samtidigt stå och svettas i någon tunnelbana.
1: Och gå ner i, under jorden med en massa andra. Det fick vi ju skippa när vi skulle från stadion i Stockholm.
0: Ja, vi var ner och så var det så jättekvavt och det var fullproppat med folk och det var ju, vi skulle fått vänta jättelänge. Mm. Så då tog vi beslutet att vi gick.
1: Ja.
0: Fast med våra maratonben så valde vi att gå flera kilometer till.
1: Ja.
0: Tror du, var det fyra eller två?
1: Ja, det var en bit tills vi hittade en bättre station med mindre folk.
0: Ja.
1: Men om det lyckas så är det bästa trixet är ju att boka ett hotell nära målet.
0: Ja.
1: Men det är inte alltid som det funkar.
0: Nej.
1: Dagen efter så hade det ju också varit lite bekymmer med stegen.
0: Mm. Ja, men det är kul för att man ser ju också på folk dagen efter om de har sprungit eller inte.
1: Jo.
0: För det är massa folk som går med jättekonstiga sådana steg.
1: Mm.
0: Böjer inte knäna alls.
1: Trappor är ganska plågsamma.
0: Ja, när man det här håller i sig i det här stången och tar en fot i taget.
1: Mm.
0: Ja, då har man också en viss gemenskap. Man kan ge sig en blick åt folk att, ja.
1: Jo, jag vet vad du gjorde igår.
0: Det är sådana glatt självplågeri i det här maraton egentligen.
1: Mm. En grej som vi inte har pratat om, men som hänger ihop med den här skaderisken, det är ju det här med styrketräning som komplement.
0: Mm.
1: Det tycker jag, ju äldre man blir, att det blir bara viktigare och viktigare.
0: Ja, alltså styrketräning blir viktigare vare sig du springer eller inte.
1: Sant.
0: Men jo, speciellt knäna, just att träna ben och bål och allting. Men ja, då man kan nog förhindra mycket. Och det här, det tycker jag kanske är en bra grej att tänka på, att man vill förebygga framför att försöka fixa det sen när det är sönder.
1: Mm.
0: För det är inte lika lätt.
1: Nej.
0: Att hellre träna så att man inte blir skadad.
1: Mm.
0: Och det finns ju massvis med bra träningsprogram ute att hitta gratis. Men man ska ju ha någon sorts vettig ambitionsnivå. Att har man inte sprungit maraton tidigare så ska man ju inte gå på ett 3 timmars maratonprogram. Att man ska springa det på 3 timmar till exempel. Då blir det ju lite...
1: Det blir jobbigt, ja.
0: Och då finns det nog... Alltså man måste ju börja med det man fixar. Och sen brukar man ju prata om att man höjer 10% varje vecka då.
1: Mm.
0: Så att man... Om man då tänker 10% i tid eller i...
1: Mängd.
0: Så.
1: Mm. Och att man slänger in lite återhämtning emellan och också så att kroppen har en chans att hinna med.
0: Ja. Speciellt efter de här långpassen är det nog bra. Men det viktigaste är att man lär känna den här kroppen. Och det är ju svårt. Man måste ju känna in och reflektera att det är det här, behöver jag återhämtning eller är jag lat? Den är svåraste. Men om man inte har tränat på flera dagar så då är det lathet. Men är det dagen efter ett pass eller två dagar så kan det vara att man är sliten.
1: Mm.
0: Och om träningsresultaten bara börjar gå back eller att det blir sämre och sämre, då kanske man behöver
1: ta ett steg tillbaka.
0: Ja,
1: jag hoppas att ni har fått ut någonting av våra lopperfarenheter. Och anmäl er gärna till ett lopp, för det är en fest.
0: Ja, det är det. Och jag tycker det ger nog den där extra moroten.
1: Mm.
0: Och speciellt om man har en kompis som... Jag vet inte, jag skulle inte springa ett lopp ensam.
1: Nej.
0: Det är många som säger att löpning är inte ens så här social sport, men det kan bli hur bra som helst om man har löpargrupper eller springer tillsammans med kompisar. Och det ska inte man vara rädd för heller att göra.
1: Nej.
0: Att det är många som tror att oj, men jag springer så långsamt så det kommer inte att bli till någonting. Men det funkar faktiskt över förväntan att springa med andra.
1: Ja, de flesta löpargrupper tar ju i beaktande att man är på olika nivåer. Och,
0: ja.
1: Och är man orolig så kan man ju kolla innan. Det här är det tempo som jag fixar. Att

0: men det hänger väl inte bara på dig?
1: Ja, det krävs lite arbetsledning från min sida.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Jag förstår.
1: Och, ja. Mm. Så, men det också hänger nog ganska mycket på att jag också är väldigt stökig.
0: Mm. Ja, men då är det ju bra. Då är det lätt att ta kontroll.
1: Ja. Mm. Så det ska jag försöka visa åt mig själv att jag kan.
0: Bra. Jag nämnde ju det att just nu är min period i den här maratonträningen när jag tränar som allra mest. Och det känns jag är sliten. Mm. Så mina steg blir nog lite linje med förra veckan. Lite, att vara lite snäll mot mig själv. Och jag kom på en bra grej här. Efter att jag var ute och sprung igår så blev det varmdusch, magnesium, sån här
1: kräm. Och, eller lotion.
0: Ja, och massagepistol. Och det kändes bra.
1: Ja. Men det ska man, om vi ska ge lite mer specifikt tips på vägen, vad du som lyssnar kan ha för veckans steg, är att kanske hitta en lugn stund per dag helst. Bara där man sitter kanske några minuter bara och andas och inte scrolla på mobilen, eller att man tar en lässtund eller bara sitter och kramar familjen eller vad som helst, att man och tar det lugnt med gott samvete. Mm. Inte att man känner att oj, jag måste göra någonting som vettigt här nu. Att det tror jag att det behövs övas på där ute.
0: Japp, det kan jag.
1: Det kan inte bara vara jag.
0: Exakt.
1: Så.
0: Mm.
1: Det var det.
0: Yes. Hör du, ska vi också berätta lite som vi pratade om förra avsnittet, att vi kommer ju att göra en liten undersökning.
1: Precis, för vi ska ha senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
0: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
1: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Men vi skulle gärna ändå vilja diskutera, för vi tänkte att det kanske är lite intresse där ute.
0: Mm.
1: Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut, och om ni har några roliga historier att berätta, eller någon sån här någon riktig lyckad dating
0: eller misslyckad?
1: Misslyckad, både och. Vi vill ju höra både roligt och det som kanske. Eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
0: funkar.
1: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
0: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen, och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
1: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det. Det tar inte alls länge.
0: Nej.
1: Men har du något bra så please.
0: Ja, vi behöver hjälp.
1: Ja. Yes. Men då säger vi tack och hej för idag.
0: Japp. Goodbye.
1: Hej då.

0: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.
1: Efter många år på bryggan på skolfartyget Mikael Sars har kaptenen Jerry Bergman nu förtöjt fartyget för sista gången och gått i pension. Under åren så har han inte bara styrt fartyget utan också väglett flera generationer av studeranden genom sjömanskapets grunder. Med oss i studion nu, veckans gäst Jerry Bergman. Välkommen!
2: Tack så mycket.
1: Nu undrar du säkert vad jag håller på med här. Vill du berätta vad jag har i min hand? Det här är nästan lite farligt.
2: Det ser nästan ut som en tändsticka.
1: Det gör det. Vad är det här då?
2: Ett ljus.
1: Ja. Vad? Jag vet inte om man får göra så här i radio. Men vet du vad, Jerry? Nu gör jag det. Bara jag skulle få den här tändstickan och jobba med mig. Ja, nej. Nu. Ja. Se. Sådär. Ja, vi gör det här snabbt. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Jerry Bergman som fyller vadå? Jo, 65 år idag. Hipp, hipp, hurra, hurra, hurra och hurra. Nu får du blåsa ut, Jose. En gång till. Oj. Ja, bra jobbat. Så får du passa på att önska dig något också. Men håll den önskan för dig själv. Annars förstör du hela
2: okej,
1: grejen. Och vet du vad? För att det också är reflexdagen idag. Så ska
2: Precis.
1: Du få en liten present av
2: Precis.
1: Mig. Ett reflex.
2: Ett reflex. Tack
1: det är alltid
2: mycket.
1: Bra att ha.
2: Det blir bra.
1: Jaha, 65 år. Här sitter du på självaste födelsedagen i studion på Ålandsvägen 24. Hur känns det?
2: Ja, det känns väl egentligen bra.
1: Ja.
2: Det gör det. Det är klart att 65, det kanske man kan tycka att det är en hög ålder. Har man tyckt i alla fall, idag känner man sig ju inte som 65.
1: Du gör inga det?
2: Nej.
1: Vad känner du dig som då?
2: 50-55 kanske.
1: Ja, men det är ändå bra.
2: Ja.
1: Det är det ju.
2: Man har ju levt ett liv så att man har ju mycket perspektiv. Så man kan ju inte säga att man känner sig som 28.
1: Och det här livet, det ska vi prata om nu med dig. Men om vi börjar från början. Vem är Jerry Bergman?
2: Jag är hammarlänning.
1: Stolt sådan?
2: Stolt sådan och patriot. Det är Ålands framsida brukar jag säga.
1: Ja, just så.
2: Jag är född i Hammarland och bor i Hammarland. Och har bott där egentligen hela mitt liv förutom några år när jag studerade.
1: Var studerade?
2: I Mariehamn.
1: Ja, precis.
2: Ja. Sjöfartslärarverket som det då fick heta.
1: Okej. Okay. Hurdan var du som pojke?
2: Jag tror att jag var lite livlig och lite busig. Det tror jag. Hade inte alldeles för bra betyg i ordning och uppmärksamhet på den tiden.
1: Det här med havet och båtarna då? Fanns det redan där när du var liten?
2: Ja, det fanns det, för min far var själv sjöman. Så att även om han inte var på däck så var han i byssan. Han var kock och sen steward på Vikinglinjen och SF Line.
1: Just det.
2: Så jag var ofta med honom på båten. Och där lade vi grunden till mitt intresse för sjön.
1: Minns du när du liksom bestämde dig för att det här vill jag börja jobba med?
2: Ja, egentligen kanske 12-årsåldern. Alltså när man valde inriktning och linjer då inför högstadiet så hade jag bestämt mig för vad jag skulle bli. Och de här linjerna och den här inriktningen, den här måste jag ha för att kunna gå vidare. Så jag var nog tidigt bestämd på vad jag ville bli.
1: Jag tänkte ju se väldigt tidigt.
2: Ja, det var det.
1: Ångrar du det beslutet någonsin?
2: Nej, det gör jag inte. Inte eftersom det blev kanske inte så mycket. Det kanske inte blev som man hade tänkt sig. Det förändrades ju under tid.
1: Mm. Vad var det som lockade mig och bege dig ut till kös, så att säga?
2: Ja, men det är lite äventyr. Mm. Få komma ut och se sig omkring i världen. Det var väl egentligen det som man som ung då var mest intresserad av.
1: Komma bort från Hammarland.
2: Ja, så kan du uttrycka det. Nej, men jag tyckte ju färjorna då, så min far var ju med, farsan var ju med från det att det startade upp då med Ålandsfärjan i Sörland. Så man var ju med och tyckte att det där var ju väldigt intressant och kändes kanske lite häftigt också. Att alla som gick omkring med vita skjortor och galoner på axlarna. Säkert, jag tror säkert att det lockade.
1: Ja. Hur såg livet ombord ut då när du började jämfört med hur det har varit här nu de sista åren för din del? Hur har det förändrats?
2: Ja, alltså, jag tror inte att det har förändrats så värst mycket. Det tror jag inte. Så att det är samma arbete som ska göras. Ett fartyg är ett fartyg och mycket automatiseras och besättningarna har ju blivit mindre och mindre. Så att jag ställer kanske mera krav istället på de som är ombord. Att mer ska göras. Mm. Mer ska man hinna med.
1: Vad var det svåraste att vänja sig vid?
2: Det är ju när du är till sjöss så jobbar, har du arbetskamrater, du jobbar med andra människor, men när klockan blir 5 så kan man inte få hem, utan man har samma personer med sig kvar ombord.
1: Mm.
2: Så enda sättet är att kunna vara tillsammans så är ju att man måste kunna kompromissa. Man måste kunna svälja en förträtt eller så. Och gå vidare. Det går inte liksom att börja älta, som man säger. Utan, ja, nu är det så här. Nu går vi vidare.
1: Mm. Vad har du tyckt allra mest om då?
2: Ja, men det är väl lite självständighet när man är till sjöss. Man sköter ju lite sitt eget jobb. Och synnerhet som befälhavare då så har man ju ett gäng under sig, ett team som man ska samarbeta med. För det är ju samarbete det handlar om till sjöss. Det är ju ingen one man show, någonting. Utan
1: aldrig någonsin.
2: Aldrig någonsin. Alltså, du måste ju kunna lita framförallt på alla. Alla måste ju ta sitt ansvar för det jobbet man gör.
1: Kommer du ihåg, eller minns du första gången när du stod där som befäl, hade ansvaret? Hur var det?
2: Det gör jag nog väldigt bra, ja.
1: Berätta.
2: Det gick till på det viset att den befälhavare vi hade ombord så höll inte måttet och jag blev snabbt inkallad.
1: Oj,
2: måste ta över och var inte kanske riktigt, riktigt förberedd för det kan jag säga idag efter när man fått lite perspektiv på det.
1: I vilken ålder var du?
2: Jag var bara 29 år gammal.
1: Sådär, ja.
2: Och det var en splittrans ny båt. Så det var väldigt speciellt.
1: Ja.
2: Jag var inte riktigt, riktigt förberedd för det. Det var jag inte.
1: Men hur tacklade du det sen då?
2: Ja, men det gick väl. Men som sagt, med bra besättning, bra stöd, så går det.
1: Mm. Har du någonsin varit rädd?
2: Jo, det har jag varit. Visst. När det har varit riktigt busväder, det har jag varit med om. Så det...
1: Vad är det värsta?
2: Hur menar du?
1: Det värsta busvädret eller den värsta händelsen där du har känt dig som mest rädd?
2: Ja, det var när vi var på en lastbåt och vi var ute på Nordatlanten och det var så hårt väder så att vi det var knappt så att båten orkade hålla upp mot vinden. Alltså vi låg och vi hade stål i botten som last. Stål för bilindustrin till vi skulle till Chicago.
1: Mm.
2: Så det är alla som är sjömän vet att det var ju ett otroligt högt GM och fartyget rullade ju häftigt. Så vi var alla var på tå.
1: Vad var det första du gjorde när det lugnade ner sig sen? Eller när ni
2: det
1: kom till Chicago?
2: Det kan jag inte komma ihåg. Alltså, det lugnade inte ner sig så där tvärt, utan det var till successivt lugnare väder. Men det var nog en obehaglig resa. Och jag tror alla som var med håller med.
1: Mm. Nu tog du ju här, du kallades in som kapten rätt så snabbt, du var 29 år. För att den kaptenen inte höll måttet där och då.
2: Vi kan stanna vid det.
1: Vi stannar där, men jag undrar ändå, vad krävs det för att vara en bra kapten då? Vilka egenskaper ska man ha?
2: Det krävs, jag tycker i alla fall att det krävs lyhördhet, att man måste lyssna och ta in vad andra tycker och tänka. Och sen måste man själv också ta beslut. Man måste vara bestämd. Men det går inte att vela och vela och vela. Utan man måste nog kunna säga så här gör vi nu. Sen är det ju väldigt mycket som man gör som man kan göra på olika sätt säkert. Men det är ju en som måste bestämma. Det är ju samma sak när man kommer förtöja en båt, att nu gör vi så här. Man kan ju mitt i förtöjningen börja protestera och säga nej, vi ska inte göra så här, för då går det ju åt pipsvängen.
1: Finns det någon som har protesterat emot dig?
2: Nej, inte på det viset som du kanske uttrycker det, protesterar, men det kan ju vara någon som har
1: ifrågasatt
2: någonting. Ja. Men att det är ju så att det får man ta efteråt, det får man ju diskutera efteråt. Då. Visst, kanske jag har gjort något fel och då får man ju rätta till det.
1: Ja.
2: För det är ju också en egenskap som befälhavare. Man måste ju kunna erkänna om man har gjort ett misstag.
1: Mm.
2: Om det är någonting som man har missat. Så att...
1: De här egenskaperna som du beskriver som man ska ha som käppare, de här egenskaperna, har du dem hemma också? Eller vad säger frun?
2: Jag vet inte. Hon har en annan åsikt. Men...
1: Hur skulle hon beskriva dig då?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Det kan jag inte svara på.
1: Hur länge har ni varit gifta?
2: Oh.
1: Det kan du inte heller. Det borde du kunna svara på.
2: 35.
1: 35 år.
2: 36 blir det till och med.
1: 36. Mm. Så hon har varit vid din sida en stor del av ditt liv och,
2: ja,
1: och en stor del av ditt körmansliv.
2: Ja.
1: Vad hon tyckte och tänkte om det?
2: Nå, jag vet inte. Det är ju så att mitt körmansliv har väl kanske varit lite speciellt därför att strax efter att jag blev befälhavare, jag var väl befälhavare i två repriser där, ett och ett halvt år. Så gick jag ju land på Gustav Erikssons rederikontor som på befraktningsavdelningen. Så sen jobbade jag ju faktiskt i land i 20 år.
1: Okej.
2: Okay. Så den här sjömanskarriären blev ju inte så lång, utan den bestod ju av praktik, att jag jobbade på Gustav kylfartygarna och så studerar man däremellan. Och så fort jag bara kunde så gjorde jag skolan och allting färdigt.
1: Precis.
2: Så, och sen fick jag den här möjligheten som sen från början var meningen att jag skulle vara 6 månader i land som apprentice då på befraktningen, men det blev flera år och till sen flyttade jag vidare med när United Shipping bildades, eller vi ska säga när Birka Line köpte majoriteten i United Shipping, flyttade med upp på nytt kontor som vi satte upp då vid Birka.
1: Mm.
2: Och på den svängen var det.
1: På den svängen var det, ja.
2: Ja.
1: Mm. Var trivs du bäst då? I land eller ute till köss?
2: Jag tror att allt har sitt, va? Så, men jag trivdes väldigt bra med på Mikasars. För det var ju att det var till sjöss, men att segla mellan land och vassen, som jag brukar säga. Och det är ju få förunnat att vara till sjöss och jobba i princip från måndag till fredag 8-5. Det är väldigt få som har det. Så vi var ju sådana här modernt uttryckt hybrider.
1: Mm. Vi ska prata mer om din tid på Mikael Sars. Jag menar, det blev ju 16 år där.
2: Ja, det blev det.
1: Något måste ju... Ja, vi går in på det alldeles strax. Men jag funderar ändå, vad gör alla de här åren till köst med en människa? Hur skulle du säga att kön har format dig?
2: Jag har lite svårt att svara på det, hur det har format mig. Jag vet inte. Det kan vara att man har blivit mer bestämd. Och där kanske frun tycker också det. Då, att man är väldigt säker på det man vill och tycker och tänker.
1: Mm.
2: Och det kan man ju få äta upp ibland.
1: Tänker du speciellt hemma då alltså?
2: I synnerhet.
1: I synnerhet hemma. Mm.
2: Mm.
1: Du har valt Mando Dios, strövtåg i hembygden, som första låt här i samband med din intervju. Berätta, varför just den?
2: Ja, jag tyckte att det skulle vara en låt som dels skulle passa förstås i det här programmet, men jag har ju lyssnat på en helt annan musikgenre egentligen hela mitt liv, men när man blir äldre och man sitter där på stugan och på bryggan och dricker ett glas vin med frun, så då är den ju perfekt.
1: Mm. Är mycket hembygd och längtan i den här låten också?
2: Ja, det passar ju bra för en sjöman. I synnerhet. Men sen tycker jag ju liksom texten är... Jag läste på här nu faktiskt, det är ju en Gustav Fröding-text. Men den var från 1896, alltså den är 130 år gammal. Och texten berör och många känner igen sig i den. Så därför tycker jag att den var väldigt fin.
1: Då tar vi och lyssnar till Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Efter det fortsätter vi prata med veckans gäst Jerry Bergman.

0: strövtåg i hembygden med Mando Diao. Med mig i studion veckans gäst Jerry Bergman, som nu efter många år på bryggan på skolfartyget Mikael Sash har gått i pension. Hur många månader, alltså när gick du i pension?
1: Min pension, första pensionen kom in 1 augusti.
0: Okej.
1: Okay. Men jag slutade i våras och hade mycket innestående ledighet och semester. Mm. Som ju många har.
0: Mm.
1: Så.
0: Hur hamnade du där då? Hur hamnade du ombord på Mikael Sash?
1: Ja, egentligen så började väl allting ifrån det att jag jobbade på Gustav Eriksson, och redan då blev jag engagerad från rederiet då i Ålands redarförening som fanns på den tiden. Och i deras utbildning, men inte bara utbildning utan överlag personalfrågor. Vi hade en egen grupp med från rederierna. Så redan, jag tror det var 95-96 som jag var med i en sån här kommitté som då utredde saker och ting på Sjöbefälsskolan som man inte var nöjd med där. Så det har ju gjorts otaliga sådana här utredningar under åren. Och man har kommit fram till det ena och det andra och kanske inte alla gånger riktigt gjort det som man hade tänkt sig.
0: Mm.
1: Men i alla fall så fortsatte det här med utbildning och det intresse, och jag blev tidigt också med i både Sjösäkerhetscentrets styrelse och i vad heter det, direktionen för, det heter direktionen tror jag, för Ålands sjöfartsläroverk och Ålands sjömansskola, det är gemensam direktion. Sen mera var jag med direktionen bara, man skiftade på den när högskolan kom, att sjömansskolan blev ju fristående så att säga då. Så var jag med i direktionen i sjömansskolan. Och sista åren också då ordförande i direktionen för Ålands sjömansskola. Så jag var med redan när skolfartyget köptes in. Inte som ordförande men som direktionsmedlem. Och följde väl med då hur det utvecklades. Och från början så var det ju hade man en fartygsmästare då, Kristoffer Kvarnström, anställd. Då. Mer och mer visade sig att det kanske behövdes en till. Och framförallt de här säkerhetsaspekterna kom in då. Man ska komma ihåg att Mikael Sash då är ju ett fartyg som är godkänt för trafik i internationell fart. Så det är inte bara ett fartyg som går här mellan Kökar och Mariehamn. Så att det ställs ju krav på henne, både utrustningsmässigt och hur hon sköts och hanteras. Så det blev väl lite min uppgift när jag kom dit, att hand om det här med säkerhet. Det heter säkerhetsmanualen då, ISM. Det är samma sak som jag hade hand om på rederierna med passagerarfartygen och Birka och Eckerö och även då lastbåtarna.
0: Mm. Den här sjömansutbildningen för Ålands del, vad betyder den egentligen? Vad betyder den för dig? Hur viktig är den?
1: Jag tycker den är viktig, för jag tycker att alla som har ett intresse och vill segla så bör kunna utbilda sig i sin hemmiljö. Man ska inte behöva fara bort för att göra det. Det är det ena. Och sen tycker jag att vi har den traditionen här att vi borde kunna fortsätta. Vi borde ha råd att kunna fortsätta ha en sjömansskola, men även då ett sjöfartsläroverk eller en högre utbildning nautisk. Vi har ju en jättefin teknisk del redan. Erkänt duktiga.
0: Mm.
1: Och jag tycker man borde också försöka hålla i den nautiska delen av sjökaptensutbildningen. Men framförallt sjömansskolan. Och jag tycker också att den genom åren har ju visat. Det är ju så många som kommer hit då från både Sverige och Finland. Och många blir ju kvar här, man bildar familjer och blir kvar här. Och det ger ju väldigt mycket, tycker jag, det åländska samhället. Borde göra det, det borde ge tillbaks.
0: Har folk förståelse för det?
1: Jag tror inte alla har det, jag tror inte alla ser det som det. Jag tror inte, många ser det liksom att ja, men att det, sjöfarten har kanske, man kan säga att det har gått ner lite här. Vi har ju inte så många rederier kvar som vi hade när jag gick till sjöss. Det är ju inte alls samma mängd båtar heller som finns i den åländska handelsflottan som det fanns då. Men fortfarande har du en sjöfart, och sjöfarten behöver ju nödvändigtvis redas här ifrån Åland, utan sjöfarten finns ju där ute. Jobben finns där. Så jag tycker att det är ju bara bra om man ska bo här i ett litet samhälle som Åland är och ändå kanske söka sin utkomst från fartyg som inte nödvändigtvis är räddade från Åland men som går någon annanstans.
0: Mm.
1: Man kan ju fortsättningsvis leva och bo kvar på Åland men ha ett arbete någon annanstans.
0: Nu de här, det har ju rapporterats en hel del om att fartyget eventuellt kommer att säljas. Vad tänker du kring det?
1: Ja, jag tycker liksom från första början när det kom till vår kännedom att det känns ju väldigt om inte oövertänkt, så jag tycker att man kanske tog de här besluten på lite ogrundade grunder, om jag säger så. Jag tror man hade lite fel uppfattning om saker och ting.
0: På vilket sätt?
1: Jag tror inte man hade fått riktigt rätt information om både fartyget. Om jag får tro medias uppgifter nu då på vad man sa om fartygets skick och vad som krävdes för att hålla henne igång och så vidare, så kände jag inte alls igen mig. Det gjorde jag inte. Sen är det klart att skolfartyg, det kostar pengar att driva skolfartyg. Och det är inte bara skolfartyg. Sjöfartsutbildningen är ju dyr. Den kräver ju ganska mycket speciella laboratorium och maskinhallar och så vidare. Så att det är väl där man egentligen borde ta och bestämma sig vad man ska. Ska man ha det kvar? För att skolfartyget, det är ju liksom, det är ju moroten i den åländska sjöfartsutbildningen. Det är det starka trumfkortet man har på Åland. Det är att man har ett skolfartyg. Många i vår närregion har ju också skolfartyg på ett eller annat sätt. Det är ju, vi jämförs ofta med Åbo, men i Åbo har man inga skolfartyg. Men alla andra har skolfartyg. Så att säga att man i vår närregion inte har ett skolfartyg, det är fel. Så ett skolfartyg, det är väl det bästa stället man kan lära sig yrke på ett fartyg. Jag tycker ibland att man ska flytta ombord mer av undervisningen till skolfartyg även när vi ligger vid kaj.
0: Lär man sig mer då?
1: Ja, man blir ju bekant med själva miljön.
0: Mm.
1: Hur det är. Det är ju inte kanske likadant som ett laboratorium eller en maskinhall. Det är ju lite trångt. Det kan vara lite bulligt när vi är ute och kör och så vidare. Det är ju det viktigaste är ju att lära sig säkerheten när man kommer till skolfartyg. Det är ju vårat A och O det. Det är ju säkerhet. Att man vet vad man gör. Det är en farlig miljö.
0: Mm. Och du har ju varit med länge. Du har sett mycket. Du har sett utvecklingen och hur det utvecklas, så att säga. Och om jag förstår dig rätt så tycker du att sjöfartsutbildningen för Åland är viktig.
1: Jag tycker det. Jag tycker absolut det.
0: Men du har ju mött på många elever, många ungdomar, hörde du. Har du bra ansiktsminne?
1: Jag har hyfsat bra ansiktsminne. Jag känner nog igen, jag tror mig känna igen det flesta när jag möter dem på stan eller var det nu är. Men, så det gör jag, det vill jag påstå.
0: Hur var det att få ungdomar ombord som jag kanske aldrig hade varit i Kjöss?
1: Det är ju nog lite speciellt alltid på hösten när ettorna kommer, för att det är ju så vitt skilda, man kommer från så vitt skilda miljöer, alltså man ser direkt när det kommer studerande som kommer utifrån skärgården, de har en helt annan insikt i det här med sjöfart och sjön, och en sån som kanske kommer från, vi kunde ju ha sådana som kommer från, säg, mitt inne i skogarna i Småland.
0: Mm.
1: Och varför? Jag frågar ju alla elever. Jag är sån här som är frågvis. Jag frågar ju alla varför de valde sjöyrke och var de kommer ifrån.
0: Vad fick du för svar?
1: Många tror jag nog hade glorifierat det hela. Jag trodde nog att det här var något häftigt. Och jag sa tidigare om galoner på axlarna. Jag brukar säga att det ska vara mycket skit under naglarna innan man får galonerna på axlarna. Så man måste ju lära sig allting från grunden.
0: Så man såg ganska snabbt då alltså vem som, ja, kanske passa in och vem som inte riktigt passar in.
1: Jo, men man får samtidigt, man får absolut inte liksom värdera en person det första man gör. Det tar sin lilla tid för många innan poletten trillar ner. Så att även de som man kan tycka, jo men det där, jag menar om man tar den vägen då, att sådana som man tror att det där blir ingenting och att de där har stuckit före jul, så det kan man nog få äta upp alltså.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Hur är det, vet du om många av dem som du har haft med dig ombord på fartyget, jobbar de än idag till sjöss?
1: Ja, det vet jag att många jobbar nog. Alltså. Men det, visst, det är, jag tycker där har man nog en liten utmaning inom sjöfartsutbildningen på Åland att försöka få eleverna igenom skolan. Man pratar väldigt mycket om hur många man tar in.
0: Ja.
1: Men bör titta istället på våren som man oftast går ur skolan, att hur många går ut respektive klass. Det, jag tycker det har varit svagt många år.
0: På vilket? Sätt.
1: Många hoppar av. Många, en utmaning för många är det här att man ska ha den här praktiken. Praktiken ingår i utbildningen. Många tar inte den där praktiken.
0: Varför gör de inte?
1: Ja, jag tror...
0: Är det svårt att hitta praktikplats?
1: Jag tror inte att det är svårt. Många kanske vill tjäna mera pengar. Det man tjänar mera pengar kanske på ett annat jobb, på ett sommarjobb, än att gå på praktik på en båt.
0: Men... rätta mig om jag har fel här nu. Jag har alltid hört att man tjänar bra ut i sjöss.
1: Ja, men det är ju så att när
0: stämmer
1: du har...
0: Stämmer inte?
1: Jo, det stämmer säkert bra det, men du måste ju acceptera att kanske inte ha den där högsta lönen till att börja med.
0: Ja, precis. Är det det du upplever att
1: vissa har svårt med? Ja, det är väldigt många. Jag hör väldigt många som diskuterar det på våren inför sommarens jobb. Att ja, men jag tjänar så och så mycket eller så lite. Att, jag brukar säga att det kanske inte är det. Man kanske ska acceptera... Ta lite mindre lön och jobba sig till en bra position istället.
0: Mm.
1: Man kan ju inte liksom bli sjökapten direkt. Eller en styrman.
0: Är det det de skulle vilja?
1: Ja, det är många som tycker det. Sen är det ju många tycker jag som fastnar på färjornas bildäck med styrmans examen. Jag tycker det är tråkigt. Man borde fara ut och se världen, vidga vyerna lite först innan man fastnar där.
0: Ja.
1: Alla kan ju inte jobba på bryggan på ett fartyg.
0: Nej.
1: Eller är ens en maskin, de vill säga maskin, att man ska vara befäl. Så är det.
0: Mm. Hör du, vad har du försökt lära de här ungdomarna? Har du försökt lära dem någonting som inte finns med i läroboken?
1: Vett och etikett.
0: Det är viktigt för dig.
1: Ja, jag tycker det. Man måste visa... Som sagt, på ett fartyg, det är ingen one-man show, utan alla måste kunna agera med varandra och ha ett samspel. Och,
0: vi kommer tillbaka till det här.
1: Accepterar man inte det, liksom, att man har ett befäl eller någon över sig som bestämmer, så då blir det inget bra.
0: Men hur var det bland ungdomarna?
1: Ja, det var sådana som hade väldigt svårt för det. Vi hade vissa regler de bor på, eller jag hoppas att de har dem kvar nu. Vissa regler är säkert... kan tyckas lite överspelade, men jag brukar säga det är inte det, utan varför vi har regler som vi hade ibland i mässan när vi har att man ska ha en mössa på huvudet eller man ska inte ha halan overallen på sig eller så vidare. Så att, det är ju också det att då ser man, vem läser regeln? Vem läser den här informationen?
0: Mm.
1: Om man kommer in i mässan och har mössan kvar på sig, så har man kanske inte ens läst det. Mm. Som ett exempel.
0: Finns det något som ungdomarna har lärt dig? Jag menar, du har ju lärt dem väldigt mycket, men jag tänker att de måste ju ha lärt dig någonting också under alla dessa år.
1: Ja, jag har ju den förmånen att jag har 3 stycken barn där hemma och barnbarn med. De har nog lärt mig.
0: De har lärt dig allt.
1: Ja, de har lärt mig mycket de också. Men visst, säkert kan det vara någonting. Visst kan det vara.
0: Ja. Hur var din allra sista dag ombord?
1: Det var jättefin. Mm. Vi hade... Efter mig nu då så börjar lärarna från sjömansskolan och högskolan köra båten. Och så jag hade den tilltänkta då efterträdare med mig. Så jag behövde inte köra till kaj heller, utan det fick han göra.
0: Men skulle du ha villat köra till kaj?
1: Nej. Det räcker bra till. Utan, nej men det var jättefint då. Och vi hade också hotell- och restaurangskolan som var med oss här nu i många år. De sista åren har varit jättefint med fina kockelever. De bjöd på tårta och så. Så det var kanon.
0: Finns det något med det här som du inte kommer att sakna?
1: Vänta nu, som jag inte kommer att
0: sakna? Som du inte kommer att sakna?
1: Nej, inte vet jag det.
0: Nej, men det är ju ett gott tecken. Du har ju haft det bra då. Du är ju trivts.
1: Jo, det har jag absolut gjort. Ja. Alltså det var ju väldigt stor skillnad. En stor kontrast kan man säga att gå från Eckerö Linjers rederikontor då till skolfartyg. Och den här pulsen du har i ett rederikontor när det händer saker och ting hela tiden. Och du har mycket kollegor både på kontoret men också på båtarna som du hela tiden pratar med dagligen och träffar. Så det, till att det var i princip jag och Toffe ombord bara. Så det är stor skillnad. Sen såklart stunderna när skolorna var där så var det ju nya elever och nya lärare förstås. Det blir inte riktigt samma sak.
0: Vi har ju pratat en hel del här nu om kapten Jerry. Vi har pratat om dina år till sjöss och det ena och det andra. Du har också varit i land. Men nu har du gått i pension. Är du bra på att vara ledig?
1: Ja, det är jag.
0: Är du det? Så ja, har du längtat till att gå i pension?
1: Man längtar, till slut så längtar man. Alltså, min längtan den börjar nog när man bestämde sig för att man skulle titta på möjligheten att avyttra mitt kassage. Då fick jag nog. Fram till dess så tyckte jag det var jätteskoj och man hittade på, man drev på och man ville gärna pusha på allting. Men då gick liksom luften ur mig totalt.
0: Mm.
1: Du fick ingen information, jag fick ingen riktig respons. Man visste egentligen ingenting. Det kändes inte bra. Och jag tyckte också sånt som cirkulerar media som man visste att det här stämmer ju inte. Så skulle man fråga mig så skulle man ju kunna klargjort det ganska snart att liksom, så här är det.
0: Men du är bra på att vara ledig?
1: Yes, det tycker jag.
0: Hur ska du fylla dagarna? Eller hur fyller du dagarna?
1: Ja, nu funkar det rätt bra. Vi införskaffar ett ställe i Simskäl och har låtit sätta upp en stockstuga här i somras. Så nu håller jag på att göra allt själv invändigt. Inredar och isolerar in där och bygger väggar och ja, allt vad det behövs.
0: Mm.
1: Så det tycker jag om att göra. Utvändigt med jag har gjort.
0: Blir det fortfarande båtar och hav eller vad?
1: Ja, vi bestämde oss för att göra oss av med fritidsbåten och skaffa stugtomten istället.
0: Hur känns det?
1: Jo, nej, men det var helt okej. Alltså, vi har pratat jättemycket om att söka oss till Vårdö som är min frus hemkommun. Vi har så mycket vänner där. Vi hade redan faktiskt ett torp ute på Änklinge, så det låter lite stort där. Vi hade ju ett torp på Änklinge som efter min svärmor och det blev för krångligt. Det är för omständigt att ta sig ut till Änklinge idag, tyvärr. Men Simskälla var jättebra och som sagt mycket vänner runt omkring oss där. Så det ser vi fram emot. Och jag gillar att hålla på där.
0: Om du tänker tillbaka på den här pojken som var med ut med pappa till sjöss tidigt. Och vid 12 års åldern redan började drömma om sjön och så vidare. Tror du att han hade varit nöjd om han fick se var du står idag?
1: Det tror jag. Det tror jag nog.
0: Är du själv nöjd?
1: Ja, det är jag. Absolut. Ja. Det är jag nog det.
0: Din andra låt som du har valt, kan vi väl säga, den är betydligt rockigare.
1: Det stämmer.
0: Helt annat än det vi hörde först. CC Top med La Grange. Uttalar man det så kanske?
1: Ja, ungefär.
0: Ja, ungefär. Du hör att det här är inte min genre riktigt. Vad är historien bakom det här valet?
1: Nej, jag är hårdrockare sen ungdomen och min första hårdrockkonsert då, så var just CC Top. Jag har varit på, jag tror det är 5 konserter med dem. Men jag hör på all musik egentligen, men hårdrock. Det här är ju lite, kanske lite mera Texas bluesrock och mera hårdrock som jag gillar då, som gamla godingar från slutet på 60-talet och 70-talet. Så. Det är min musik.
0: Det är din musik, ja. Då ska vi ta och lyssna till CC Top och så säger vi tack än en gång, Jerry Bergman, för att du gästade oss och var veckans gäst. Och grattis på födelsedagen än en gång.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och njut av dina pensionärsdagar.
2: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Hösten är här och då är många ute i skogen och plockar svamp. Men hur farligt är det egentligen med svamp? Alla har väl hört någon skräckhistoria om någons faster som nästan dog. Men för att få veta om det är vanligt att folk äter giftsvamp så ringde jag upp Peter Hultén på Giftinformationscentralen i Sverige.
1: Ja, men det är det. Det är ju alltid svårt att veta hur vanligt. Vi på Giftinformationscentralen i Sverige har ju någonstans mellan 1200 upp till drygt 2000 samtal om svamp varje år. Och de flesta av de här kommer då under 3 månaders tid, det vill säga augusti, september, oktober.
0: Men hur många giftiga svampar finns det i våra skogar?
1: Ja, i Sverige så finns det cirka 10-talet svampar som är riktigt giftiga. Och sen finns det många andra som är mindre giftiga. Men om man jämför med antalet matsvampar ungefär så är det 100-tal som finns.
0: För jag tänker att jag har ju svårt att tro att någon går ut i skogen och plockar en prickig flugsvamp och äter den i god tro. Så att finns det liksom, har vi svampar som ser ut som goda matsvampar men som är giftiga?
1: Alltså till exempel, det är ovanligt med den röda flugsvampen som är så karaktäristisk med sina vita prickar. Men om det har regnat mycket då kan den bli blekt och även de här prickarna kan falla bort och då blir den lite mera gulröd. Och då finns det till exempel en väldigt god matsvamp, en kejsarflugsvamp nere i mellersta Europa kring Alperna som växer. Och den är delikat, den är jättegod. Och då finns det folk som kommer från de platserna ibland och plockar fel och äter.
0: Men ser man vanligare, nu har ju förstås Sverige fler invandrare än vad till exempel Åland har, men är det där man ser den största gruppen av folk som plockar fel svamp att en god matsvamp i det här exemplet då Österrike är giftig liksom i Norden?
1: Ja, alltså det är ju så att de människor som har en utländsk bakgrund, de är överrepresenterade i när det gäller allvarliga svampförgiftningar. Det ser vi i våra fall. Vi har ju till exempel med svampar som innehåller amatoxin, och då pratar vi vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting framför allt. Det finns några andra svampar också. De kan ju ge skador på levern, och där är det ju inte ovanligt att en del, framförallt från Sydostasien, plockar fel. Där finns det liknande matsvampar som liknar de här svamparna. Framförallt den lömska och den vita flugsvampen.
0: Men vilken är den liksom, vilken är den lurigaste för oss som är liksom födda och uppvuxna i Norden då? Är det någon som är vanligare att gå på här?
1: Alltså det klassiska exemplet är ju alltid det här med en vit flugsvamp och en champinjon. Men vita flugsvampen har alltid vita skivor och det har inte champinjonen. Den har ju rosa eller mörkare och mörkare skivor ju äldre den blir. Men även den här lömska flugsvampen då, kan ju likna en grön kremla och andra kremlor också. Och är man ovan som svampplockare, då kan man ju ta fel.
0: Vi har ju pratat en del om det, om att det blir allt vanligare att använda olika svampappar och AI-genererade liksom Google Lens och sånt här när man är ute i skogen, men det här är, vad jag förstår, det är inte riktigt pålitliga hjälpmedel.
1: Nej, det är ju så att vi rekommenderar att man ska själv vara 100% säker. Att man ska vara helt säker på att det man plockar och äter då är en matsvamp. Man ska inte lita på att bilder eller de här AI-apparna, utan det är att man måste kunna det här själv också.
0: Så den gamla hederliga svampboken är i allra högsta grad fortfarande aktuell?
1: Om man har en uppdaterad sådan, ja, så är det. Däremot så finns det ju äldre svampböcker som lever kvar och de kan innehålla felaktigheter. Så att en uppdaterad svampbok, en ny svampbok, det är bra att ha.
0: Men om vi antar då att nu har jag varit ut och plockat mig en stor korg av blandat matsvamp och giftsvamp och tillagat. Vad kan det vara för symptom och hur lång tid kan det ta innan man märker någonting?
1: Det beror ju lite på vilken svamp. De här som vi pratat om, de här amatoxininnehållande svamparna, vit- och lömsflugsvamp framför allt då, de ger ju risk för skador på levern. Men symptomen kommer inte förrän efter ungefär ett halvt till ett dygn. Och det börjar med kraftiga magbesvär. Man har väldigt kraftiga liksom diarréer och väldigt ont i magen i första hand. Och till viss del även kräkningar. Sen finns den andra stora gruppen med riktigt farliga svampar. Det är de som är spindelskivningar. Och i Sverige finns det en toppig giftspindling och en orangebrun giftspindling. Och de här ger ju skador på njurarna. Och då kan det dröja någonstans mellan 2 till 4 dagar. Eller ännu längre, alltså så, någon vecka innan man får symptom. Och då är det mer att man kan känna sig liksom allmänt sjuk och ha svårt att kissa till exempel, eller ont mot ryggslutet där njurarna sitter då.
0: Men det låter ju som en mycket farligare, för jag tänkte om man får kraftiga magsmärtor och kräkningar, så då förstår man direkt att man är sjuk. Men det behöver man liksom inte göra då på de här ännu farligare.
1: Nej, så är det. Men däremot om man tittar på de dödsfall som finns kring det här, så är det ju så att det är de här andra amatoxininnehållande svamparna som är det som har förekommit i de svenska dödsfallen.
0: Hur många liksom dödsfall kan det vara på ett år på sånt här?
1: Det är ju ovanligt att man dör. Senast vi hade dödsfall i Sverige var 2023, så det är 3 år sedan nu då.
0: Om man får liksom känner av lite symptom så här, hur snabb måste man vara då och kontakta, är det er man kan kontakta giftinformationscentralen i Sverige, förstår jag?
1: Det går jättebra att ringa till giftinformation i Sverige, och då ska man ringa så fort som möjligt. Om man nu misstänker att man ätit en giftig svamp, så hjälper vi till att bedöma om det är så att man behöver uppsöka sjukhus eller man inte behöver göra det.
0: Okej, så det finns också giftsvampar som man kan äta och så blir man sjuk, men sen blir man bra av sig själv?
1: Alltså det är ju vanligt att man kan äta svamp och bli sjuk av olika anledningar. Svamp är ju svårsmält, så det kan göra att man får mycket magbesvär. Det är ju också så att man kan bara oron i sig kan göra att man känner sig sjuk. Och det är även liksom att äta rå svamp eller dåligt tillagad svamp kan göra att man får magbesvär. Så att det finns många anledningar till att göra det här. Men vi hjälper ju till att bedöma det här och avgöra om man verkligen behöver uppsöka sjukhus.
0: Det sa Peter Hultén, svampexpert på Giftinformationscentralen i Sverige.

0: Du känner väl till att Ålands Radio finns på sociala medier också. Den som följer oss där kommer förhoppningsvis märka av att lite mer aktivitet än vanligt pågår. Anledningen till det stavas Alexandra Gednes som är ny sociala medieredaktör här på Ålands Radio. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Ja, roligt att ha dig här. Heidi Grandell-Sonck. Du är också här i egenskap av chefredaktör, tänker jag.
2: Som gubben i lådan. Här ja. Är jag.
0: Mm. God morgon.
2: God morgon alla där ute.
0: Jaha, Alexandra. Vi får väl börja någonstans med vem är du? Frågan.
1: Ja, nej men vem är jag? Alexandra Gednes heter jag, kommer från Saltvik, Haraldsby för att vara mer specifik. Har de senaste 3 åren arbetat i Bryssel men har nu flyttat hem igen en sväng för att ansluta till gänget på Ålands Radio. Och fokusera på sociala medier, nyheter som engagerar en kanske lite yngre målgrupp och video. Och det tycker jag är jättekul.
0: Mm-hmm. Vad är det som gör liksom, vad ska vi säga, arbete med sociala medier så lockande då?
1: Det är ju en väldigt rolig miljö på många sätt. Alltså det finns mycket dåligt med sociala medier. Men det är en otroligt stimulerande miljö om man vill ha ett kreativt arbetsfält. Det ändras väldigt, väldigt fort och du måste egentligen vara på hugget för att leverera material som håller kvaliteten och som egentligen följer den medieutvecklingen vi ser i samhället. Och det tycker jag är en väldigt rolig utmaning.
0: Heidi, varför gör vi det här?
2: Mm. Det är ju så att Ålands Radio ska finnas för precis alla ålänningar och det betyder att vi också måste nå de som inte lyssnar på radio eller som inte besöker ålandsradio.ax. Vi har en väldigt stor publik där på daglig basis och veckobasis, men vi vet att alla ålänningar inte ännu har hittat dit. Och för många unga så är sociala medier en väldigt viktig väg till nyheter och information om samhälle. Så vi behöver helt enkelt både fortsätta ta hand om den publik som vi har och sen också då nå dem som ännu inte har hittat till oss. Och det är där Alexandra kommer in.
0: Mm-hmm. För mig som är, jag är mycket äldre än er två, var finns vi någonstans?
1: Ja, men just nu så finns vi till exempel på Facebook och Instagram. Vi finns också på YouTube. Och sen får vi väl se lite framåt hösten var vi väljer att finnas och inte finnas. Det kanske är ett jättebra exempel på det jag sa om att sociala medier är en väldigt rörlig, kreativ arena. För vad som är givet den ena dagen behöver nödvändigtvis inte vara sant den andra dagen. Så att jobba med sociala medier och närvaro på sociala medier kräver att man är ganska snabbfotad. Och också kräver att man vågar lite. Vågar testa och se vad som funkar. Och sen kanske man inser att nej, men det här var inte rätt forum för oss. Och då är det inget riktigt mer med det.
2: Jag tänker också att det kan vara bra att säga här att Alexandra kommer ju inte bara att liksom förvalta de nyheter och den samhällsbevakning vi gör, utan hon kommer också att göra så att säga egna

0: egna grejer som kanske har just mer av det här fokuset på en ung publik. Helt enkelt för att vi ska kunna ge fler tillgång till trovärdig och oberoende lokal journalistik också här på Åland. Där vi ser att unga ska kunna förstå vad som händer i deras närsamhälle. Hur beslut påverkar deras vardag och hur de själva kan påverka. Det är deras frågor, erfarenheter och röster. De behöver också få plats i vår bevakning.
1: Mm-hmm. Men så att ingenstans i det här kommer jag att förväntas behöva jula på TikTok?
0: Det är väl inte uteslutet, Alexandra?
2: Nej, det tror jag vi får vänta och se. Jag tror att det lätt skulle kunna bli en succé. Skulle kunna vara ett av Ålands bästa virala klipp. Så att jag stänger inte dörren för den möjligheten. Men som Heidi också säger här, tror jag att det är en otroligt viktig aspekt att seriösa medier också finns representerade i flödet. Vi ser ett samhälle där folk har allt mer filterbubblor, att man kan, när man scrollar på telefonen, så anpassas innehållen efter vad algoritmen märker att du gillar. Och jag tror att det är otroligt viktigt att traditionella medier finns med i det samtalet och kan erbjuda en objektiv och balanserad röst.
0: Mm. Sen lite så här, vi vill fundera att vi kommer ju inte att försöka vara hippa, så vill man alltså att se dig jula på TikTok, det vill vi ju gärna, men vi kommer ju annars att liksom, vi kommer fortsätta vara oss själva, vilket ju för sig går helt väl ihop med att du ska jula på TikTok, Peter. Men en del av redaktionen är ju också liksom kanske mera just de här nyhetsmänniskorna som är intresserade av ibland ganska komplicerade samhällsfrågor också och sådär, och gör djupdykningar i vad som pågår inom landskapsregeringen till exempel, eller inom näringslivet och så vidare. Och också de bitarna kommer vi ju att ha på våra sociala medier. De kommer bara att göra sig ett sånt format att de kanske är lite mer lätt tillgängliga och kanske begripliga på ett annat sätt helt enkelt. För den plattformen kräver sitt eget format och sitt eget sätt att jobba med all den här informationen helt enkelt.
1: Men mycket kan man anklaga mig för att vara, men just hipp är inte en av de sakerna. Men,
0: jag tror inte att någon, alltså jag känner mig verkligen inte heller hipp. Mm. Det är det jag menar, att vi ska inte försöka heller.
1: Men jag uppfattar det i alla fall som kanske framförallt nyheter framför stolleprov är det vi vill ha på sociala medier.
2: Exakt, men jag tror också att där det är väldigt viktigt att komma närmare våra lyssnare. Jag ser det här projektet lite nu som ett sätt att få en närmare dialog med en lite yngre målgrupp. Någonting jag uppfattar att Ålands Radio är väldigt duktiga på till en lite äldre målgrupp. Men kanske att det finns lite utvecklingspotential där om man kollar på det yngre gardet. Så jag hoppas ju väldigt mycket att vi kan få input från våra lyssnare och nu då i längden också tittare på vad för typ av innehåll de vill ha. De vill se. Vill de se det jula? Eller vill vi vara på presskonferens på landskapsregeringen? Och hur kombinerar vi det här?
1: Mm. Så jag ska jula på en presskonferens med landslagsregeringen.
0: Det blir jättebra, Peter. Ja. Kan vi, Alexander, fixa det här?
2: Ja, men jag har ett mål.
0: Ja, det är bra.
1: Jag känner svetten bryta fram. Och hur tror och hoppas du att våra så att säga, lyssnare då kommer att märka av det här? Mm.
0: Ska vi säga så här att om vi talar om vår publik, det vill säga alla ålänningar, så där tror jag ju helt enkelt att det kan finnas de som aldrig har hört om Ålands Radio som plötsligt får upp oss i sitt flöde och tänker, jaha, vad är det här? Kanske man hittar till sajten, kanske man läser någonting som man inser att man behövde. Eller någonting som gör en glad. Kanske man hittar en podd som man inte hade hittat tidigare. Eller kanske man bara njuter av det innehåll man ser på de här sociala medierna. Men någonstans så etableras ändå varumärket Ålands Radio eller ORTV i ens liksom hjärna.
1: Mm. Så. Alexandra, du påbörjar ju nu då din andra arbetsdag. Har vi redan kunnat se ditt verk någonstans?
0: Jag kan säga det tog 2 timmar, så såg man lite av Alexandra.
2: Jag har varit inne och fixat och donat lite på egentligen den generella visuella identiteten på Instagram och Facebook redan. Så man vill gå in där kan man se lite så kallade highlights på Instagram där det är såna här korta stories som de kallas. Som annars bara visas i 24 timmar. Så vi har gjort lite fina uppsättningar av såna. Och framför allt nästa vecka, håll i er, för då rivstartar vi på riktigt.
1: Mm. Det ska bli spännande att se, Alexandra Ednes, lycka till då här nu närmast och för all del Heidi Granelsson också, lycka till med ditt arbete även om du är lite äldre på jobbet så att säga. Tusen tack för att ni tittade in den här morgonen.
2: Tack så mycket.

0: Nu ska vi lära känna Evelyn Joelsson på Vals. Hon står i beråd att ta över, eller har väl just gjort det, som myndighetschef på AMS efter Thomas Lundberg. Och vi ska väl få reda på, tänker jag, hur hon ser på sitt nya uppdrag. God morgon och välkommen, Evelyn.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu ska vi se. Vi måste börja med att etablera en massa fakta. Vad är du dag två på jobbet?
1: Ja.
0: Precis.
1: Första officiella dagen igår då.
0: Mm. Så att du är verkligt, verkligt ny på jobbet.
1: Ja, lite introduktionsdagar i september kan jag ju avslöja då. Så att jag har ju ändå träffat gänget lite tidigare än så. Men...
0: Precis. Och efternamnet Påvals med S skvallrar om att du har gift dig till Vårde.
1: Ja, det stämmer.
0: Så då, nu har du fått med de två viktigaste sakerna, känner
1: jag. Ja.
0: Du har ju inte, tänker jag, hunnit kanske satt in allt för mycket i ditt jobb, men vad tror du så att säga kommer att bli dina liksom, viktigaste uppgifter?
1: Viktigaste uppgifterna tror jag handlar om att skapa en trygg och bra ram, alltså runt det som vi ska göra, vårt samhällsuppdrag. Så att alla vet vart vi är på väg, tänker jag. Och vad som är liksom prio 1, 2, 3 och vad man har att jobba med. Jag tycker rättssäkerheten är jätteviktig när man har ett sånt här myndighetsuppdrag. Att alla ska liksom känna att man blir behandlad lika på lika villkor och enligt samma regelverk.
0: Mm. Tidigare så jobbade du som, nu ska vi se, verksamhetsledare och huvudförhandlare för fackorganisationen för offentligt anställda på Åland.
1: Ja, det var ett långt namn.
0: Det
1: precis.
0: Var det verkligen. Mm. Vad kan du ta med dig ifrån det uppdraget in i det här?
1: Ganska mycket faktiskt, för det handlar ju mycket om anställningar och avtal och reglerna på arbetsmarknaden och arbetslivet. Jag har ju också en bakgrund, studiebakgrund med arbetsrätt, och jag har ju också jobbat mycket med arbetsrättsliga frågor. Med uppsägningar, alltså anställningars början och slut kan man väl säga. Så att fungerat också som stöd till arbetsgivarsidan. Det är ju två parter, liksom arbetsgivare och arbetstagare i det fallet då. Och nu har vi ju arbetssökande dessutom. Men det är liksom de parterna här varit ganska mycket i kontakt med i mitt förra jobb, och kollektivavtal och förhandlingar så.
0: Mm. Hur pass mycket har du liksom så här pass dags hunnit sätta dig in i liksom dina uppgifter?
1: Ja, på en skala då.
0: Ja, precis. 1-10.
1: Det är svårt att säga, men det känns bra så här långt. Som en sån här första bred bild. Alltså AMS har ju en ganska stor bredd i vad man erbjuder för typ av tjänster. För det är ju arbetsmarknad och studieservice bland annat. Men så finns det också arbetsgivarservice som kanske inte alla vet om.
0: Mm.
1: Och vägledning då.
0: Precis. Åland har ju de senaste åren fått vänja sig med lite högre arbetslöshet än vad vi liksom traditionellt har haft. Vad är liksom AMS roll här, tänker du?
1: Precis. Det är sant att den är lite högre än vad man är van med, men det är ju fortfarande, om man tittar områdena runt Åland, så är den liksom inte hög i relation till de andra nordiska länderna på det sättet. Än så länge hanterbart. Det är väl problemet blir väl när arbetslösheten går upp och jobben också blir färre samtidigt. Så det är där man skulle vilja se vad det finns för möjligheter. Ålänningarna är ju ett företagsamt folk. Så jag tror ju ändå att det någonstans är en timingfråga, och det brukar hittas på intressanta idéer. För det behöver ju också skapas mera jobb så att personer har jobb att söka.
0: Och vad kan man säga, vilka liksom verktyg har ni i er verktygslåda då för att så att säga hjälpa till här?
1: Alltså det finns ganska mycket redan, alltså alla möjliga typer av kombinationer för att öka kompetens, alltså studera kan man göra på en massa olika sätt. Sen kan man ju också praktisera i arbete. Man kan ha, det finns mycket sysselsättningsfrämjande åtgärder, och jag tror det är det som är det viktiga, att arbetssökande inte blir passiva, utan att det liksom hela tiden finns en aktivitet och någon sorts, någonting att bygga på för att närma sig arbetsmarknaden. För det är ju de som är närmare och de som är ganska långt ifrån. Och alla behöver liksom sin individuella plan och lösning.
0: Mm. Ja, men jag tänker att man kanske måste liksom tänka annorlunda när det gäller långtidsarbetslösa kontra kort, eller sådana som nyligen har blivit arbetslösa.
1: Ja, precis. Så det är där som den här verktygslådan behöver vara bred, så att man hittar det som varje individ kan tänkas behöva. Och där tänker jag att man kan väl alltid hitta nya verktyg och sätta i den lådan. Men det har ju mycket att göra också med samverkan och samarbete med andra instanser. Handlar det om liksom sjukdom, fysisk eller mental och sådär, då behöver man ju ha OHS med sig och sådär. Eventuellt KST också. Så att det är viktigt att hitta de här samarbetena.
0: Mm. Men jag tänker, där finns det säkert en hel del etablerade samarbeten och kanske möjlighet också till att hitta nya förstås.
1: Exakt, och man kan alltid bli ännu bättre.
0: Mm. Man kan alltid samarbeta. Mm. En del experter tror ju dock att den här lite dystra ekonomiska konjunkturen kan vara på väg att vända. Vad tror du?
1: Du tänker att de är optimistiska?
0: Ja.
1: Ja, men det vill jag också vara. Mm. Så att det tror jag. Alltså konjunkturer svänger ju alltid. Och här har man ju också upplevt liksom coronan, vilket ju var en riktig sån här stresstest kan man säga. Så jag känner lite att klarar man sig genom det, så klarar man nog ganska mycket, ska jag säga. Men jag hoppas verkligen på också att det blir en vändning. För det är ju klart att det är jobbigt när det kanske är 800 arbetssökande och 100 jobb. Så vet man ju att det är mycket färre jobb än vad sökande människor är.
0: Precis. Men hur mycket ska vi säga att hur mycket beror arbetslösheten på att liksom det finns för lite jobb till för många sökande, och hur mycket är det att det kanske saknas arbetskraft med liksom rätt kvalifikationer?
1: Det är både och, verkligen. För det är såklart, finns det ju en sån här matchningsproblematik där. Att det man söker, det är en av områdena som man söker ganska mycket, är ju sån här sakkunniga och experter. Och det blir man ju inte över en natt. Så att det är klart att det inte alltid matchar heller. Men man vill ju gärna ha att det finns alternativ. Så att det är det. Men sen är det ju så att det inte bara jobb. Man kan ju också studera och vara sysselsatt på det sättet. Mm. Så att det måste ju inte vara att man bara letar ett jobb. Man kan ju vara på väg till ett jobb genom studier.
0: Mm. Jag uppfattade som att du hade med dig de, ska vi säga, senaste arbetslöshetssiffrorna.
1: Mm.
0: Hur ser de ut?
1: Ja, i augusti så var den relativa arbetslösheten här på Åland 5,3%. Om det säger någonting vet jag inte, men för ett år sedan så var den 5,1%. Så det har inte ändrat jättemycket.
0: Mm.
1: Och då är ju ungefär 800 personer arbetslösa, arbetssökande. Mm-hmm. För det finns ju också de som är arbetssökande som har någon typ av jobb eller sysselsättning. Man kan ju studera och söka jobb. Man kan ju vara deltidsarbetande och söka mera jobb.
0: Så jag tänker, för när man pratar om relativ arbetslöshet, vad menar man riktigt då?
1: Men exakt.
0: Jag tänker man brukar också prata om relativ fattigdom brukar man prata om.
1: Mm. Och då, det innebär egentligen då att man gör jämförelsen med den arbetsföra befolkningen. Att det är liksom inte totala befolkningen som man tar en procent av, utan man tar en procent av de som är i arbetsför ålder.
0: Så att precis, så att pensionärer och barn, så de är inte med.
1: Räknas bort, precis.
0: Mm, jag förstår. Du är ju som sagt på absolut uppstarten av ditt arbete. Finns det något så här som du känner att om ett halvår eller om ett år eller ännu längre, så skulle det vara liksom någonting som du känner att du skulle ha vilja gjort ditt eget avtryck eller något speciellt som du känner att du skulle vilja göra på det här jobbet?
1: Ja, alltså det är lite svårt att säga. För att jag känner ändå att det är ganska mycket mer som jag behöver förstå innan jag till exempel vet vad man kan tänkas behöva förändra eller utveckla. Men det jag vet är att jag vill ändå någonstans känna att man uppnår konkreta resultat. Så att först behöver jag väl hitta på vilket område man ska jobba med det. Men sen gillar jag det där med lite mätbarhet och uppföljning och sådär. Så man behöver ju först sätta sitt mål och sen kunna se hur man kommit dit. Det tycker jag är väldigt motiverande.
0: Ja, vi får se. Vill jag väl få anledning att prata med dig igen vad det lider, Evelyn Joelsson på Vals, då ny myndighetschef på AMS. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tackar, tackar.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Äntligen har det blivit dags för veckans höjdpunkt. Fatta familjen är tillbaka idag med ett nytt och spännande tema. Barn som rymmer och springer iväg. Välkomna hit, psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Heskov Elven. Hej på er.
2: Hej.
3: Hej.
1: Hur ser era, ska vi säga, erfarenheter ut som psykolog och psykoterapeut? Alltså i vilka sammanhang blir det här utmanande för föräldrar? Och när, liksom, när blir ni inlopade?
2: Jag jobbar ganska mycket med barn med funktionsnedsättningar. Och där kan det ju vara en situation som är jobbig för barnet. Där barnet misslyckas i ett spel eller någonting. Eller misslyckas i en social lek. Och sen bara drar. Och de barnen drar ju för att inte stanna kvar i kaoset och börja slåss eller skada sig själva. Sen bara drar de. Mm. Men det är ju oftast barn där vi inte är så säkra på att de klarar det. Så det blir väldigt mycket ångest i sammanhanget när det är barn i 10-årsåldern med funktionsnedsättning som bara drar liksom. Och det är trafik och det är allt möjligt och ingen vet var ungen håller hus. Liksom. Det kan vara jättejobbigt för föräldrar.
1: Ja, men ur barnets perspektiv kan man säga att det är liksom någon sorts strategi för att lösa situationen.
2: Ja, det är världens bästa strategi. Alltså, när jag inte tror att jag fixar detta, då sticker jag. Mm. Alltså, om vi allihopa hade den så hade vi mindre krig i världen. Så det är bra.
1: Precis. Ja. Dra istället för att slåss.
2: Ja, precis. Ja. Mm.
1: Dina erfarenheter, Malin?
3: Ja, dels kanske lite yngre barn som också testar lite och är nyfikna sådär. Men det som kom till mig mest, det är ju tonåringar, ja, men som frigör sig. Men där det också är oro för droger och farliga situationer som kan hålla sig borta över nätter eller sådär. Det har varit höga konflikter i familjen kan komma in. Och det.
1: Så det kan handla om typ taskiga hemförhållanden också?
3: Taskiga hemförhållanden eller olika former av svårigheter. Och föräldrar söker ju mig frivilligt så att säga. Jag är ju ingen socialtjänst, men det är sånt lidande både hos barn och föräldrar.
1: Och de föräldrar som har hört av sig idag, de har de här lite yngre barnen som så att säga drar av olika orsaker. Men kan man på något sätt liksom gruppera, vad finns det för olika orsaker just till att de mindre barnen drar?
2: Alltså väldigt ofta är det lilla barnet, det är ju nyfikenhet. Men lilla barn har inte helt koll på orsaker och verkan heller, så man förstår inte att någon kan bli orolig, att någon kan bli fel. Så det är väl det vanligaste bland småbarn. Det är nyfikenheten, tänker jag. Sen är det också den här, alltså, när det är jobbigt, då sticker jag. Det är ju inte heller en ovanlig del hos de småbarnen. Mm. Och sen hos de äldre har vi framförallt de här frigörelse. Alltså, man sticker där i 10-15 års åldern. För liksom att visa att man klarar sig själv. Mm. Och sen har vi de här som vill straffa föräldrarna.
3: Att man blir rädd, kanske en förälder blir för arg. Eller att man har gjort något dumt.
2: Ja, men det tänker jag ligga i den nummer tre, så att säga. Ja, det är väldigt ofta det. Ja. Alltså, det blir fel. Och sen,
1: Nyfikenhet, det blir lite jobbigt, frigörelse och ibland också för att straffa föräldrarna.
2: Mm. Ja, det skulle jag tro. Det är ungefär dem.
3: Ja.
4: Fatta familjen.
1: Nu har det blivit dags att prata med mamma till en modig liten 1,5-årig dotter med stor upptäckarlust. Någonting som gör hennes mamma både stolt men också ganska orolig. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
5: Hej och tack.
1: Du börjar med att beskriva din dotter, just den här upptäckarlusten. Hur visar den sig?
5: Ja, men hon tar ju hela livet med så stor aptit och så stor glädje. Hon älskar ju allt. Ja, men ser vi vattenpölar ute så försöker hon doppa huvudet i vattenpölen för att hon vill smaka på vattnet och plaska i dem. Och ser hon hundar så springer hon efter och vill klappa dem. Hon är ju så fantastiskt nyfiken och modig.
1: Ja, men det är ändå någonting som väcker den här mamma-oron.
5: Ja, för det här är så olikt vad jag är van från stora syskonet. Mm. Hennes stora syskon har alltid varit han har liksom hållit koll på vars vi föräldrar är. Vi har inte behövt hålla koll på honom egentligen, för att han har alltid haft stenkoll på oss och inte velat gå långt ifrån oss alls, utan det har tvärtom varit ett jobb nästan att få honom att bli mer modig och ta fler egna steg. Liksom. Och nu med henne så är det tvärtom. Hon tittar sig inte över axeln.
1: I vilka situationer liksom börjar hjärtat riktigt bulta i dig?
5: Ja, men det är väl... För det är ju kopplat, kan jag säga, också till att hon nu ska börja förskolan. Och då någonstans när vi är hemma med henne och jag är föräldraledig, då kan ju jag lita på att jag själv liksom har koll på situationen. Men nu när hon börjar på förskolan så känns det mer skrämmande helt plötsligt. Och jag gissar ju att det här är ju, så här kommer ju hon att vara resten av livet. Och det som blir en ögonöppnare för mig, att hur ska jag klara av det här? Men situationer som gör mig stressad och orolig, det är ju då dels att hon inte är rädd att gå långt ifrån mig. Att hon helt enkelt ska komma bort. Jag har till och med drömt mardrömmar om att hon är försvunnen. Liksom. Att jag inte hittar igen henne. Mm. Jag blir nästan tårögd nu när vi pratar om det, för att det känns så skrämmande.
1: Ja.
3: Mamma, när du beskriver din 1,5-åring med den här vansinnigt härliga upptäckarlusten, du målar ju upp henne för oss här i studion så att vi ser det här framför oss, och man får bara ett sådär leende på läpparna. Vilken underbar unge som tar sig an livet liksom med hull och hår.
5: Ja.
3: Och så är du genuint orolig att hon ska skada sig allvarligt, försvinna. Men börja liksom att titta på mamma oron. Du beskriver ju att men jag har kontrollbehov. Inom vilka områden är det?
5: Om vi pratar just fokuserar på föräldraskapet nu, så tillåter jag ha ganska mycket kontroll, för att jag lever med en partner som jobbar en hel del kvällar och helger, så att jag är mycket själv med barnen.
3: Mm. Och när din partner kliver in och är ensam med barnen, hur är det för dig?
5: Ja, men det har varit ett arbete för mig att släppa in honom på ett bra sätt. Och lita också på att även om inte han gör saker på mitt sätt, så är hans sätt också bra.
3: Så det finns en önskan om att inte ha den här starka oron. Och du har också gjort saker åt det som har varit ett jättehårt jobb, skulle jag tro.
5: Jo, det har varit svårt. Absolut.
3: Ja. Och vad är det du har gjort, om vi skulle vara, titta på beteende mer specifikt? Vad är det du gör för att lugna ditt system?
5: Det som funkar bäst, om vi säger att det är situationen nu att det är pappan som är med barnen och får liksom sköta en dag, det är ju att jag är fysiskt inte där. För att då är det mycket lättare för mig att släppa även i tanken att jag kan inte liksom påverka just nu. Och då kan jag också tycka att det är skönt att inte vara direkt nära.
3: Bra. Så fysiskt avlägsna sig, distrahera tanken. Så berätta, nu är hon 1,5 år och nu ska hon börja på förskola, är det så?
5: Precis.
3: Hur går tankarna där?
5: Ja, det var ju det som satte igång min starka oro.
3: Mm.
5: Kontrollbehovet har jag liksom, det ligger för mig, det har jag haft redan innan så. Men den här starka rädslan och oron, den kom i och med att hon ska börja förskolan nu, och vi fick åka och hälsa på vid två tillfällen avdelningen där hon ska börja. Och min härliga lilla dotter, hon är kanske 5-10 minuter nära mig. Och sen så är hon superbekväm i den här miljön.
3: Ja.
5: Vi var ute först och då var hon fram till staketet och liksom ryckte i staketet. Och hon såg att folk gick ut och in genom en grind och då var hon genast där och liksom drog i grinden och ville få upp den och komma ut liksom. Och det var då jag kände, men gud, det är ju föräldrar som går in och ut genom de här grindarna hur många gånger som helst per dag. Tänk om de glömmer stänga och hon försvinner.
3: Mm.
5: Och sen kom vi in på förskolan och där finns det ju massa vatten. Och då var hon ju genast och så här plaska i handfaten och ville försöka stoppa ner armen i toan. Och jag tänkte, tänk om hon ramlar ner med huvudet i toan och ingen ser henne.
3: Ja. Yeah. För ditt medvetande, det är ju i sån beredskap att vad som helst kan hända. Här är det liksom fight-flight-läge vi pratar om. Överlevnad. Mm. Så den stressen är ju i din kropp där. Mm. Och det får man ju ta verkligen på allvar. Men det finns ju också ett förnuftets röst och du har mängder av strategier för att lugna ditt system. För du kommer ju se till att hon blir inskolad och börjar förskolan. Visst är det så?
5: Jo.
3: Berätta, vad är det? Den här mottankarna?
5: Jag vet inte just nu. Just nu har jag nog skjutit på det, för vi har skjutit på hennes förskolestart några månader. Så jag tänker att hon ska bli lite äldre och klokare.
3: Yeah.
5: Det blev någon sorts så här, paniktilltag, yeah, när det kändes så skrämmande. Yeah. Och sen är det ju, nu vet jag, det är inte, liksom, ni svarar ju inte för förskolan så, men så har det ju samtidigt varit nu i media att man har pratat om att ja, men det är svårt att hålla säkerheten, det är stora barngrupper och trots personal. Och liksom, det kom så samtidigt. Yeah. Det ökar ju på liksom, rädslan.
3: Ja, såklart.
5: Det känns väldigt jobbigt.
3: Ja, och nu skulle jag och Bo kunna komma med massa så här rationella och dra upp statistik och olika saker och hur liten risk det är. Men det hade inte hjälpt ett dugg, för ditt system är så här rädd, eller hur?
5: Mm. Mm. Och det här liksom, förlåt, men nu liksom min andra fråga. Det här, hur ska jag vara en trygg och positiv förälder till henne? För det är ju här min instinkt kickar in, att nu ska jag ska liksom betinga henne att vatten är farligt. Jag ska lära henne att man får inte gå ut genom en grind, förstår du?
3: Ja.
5: Det blir min liksom, i mitt kontroll.
3: Ja.
5: Så här, nu ska jag lära henne alla de här grejerna. Så, men nej, så kan jag ju inte göra. Liksom.
3: Och det är ju någonting så väldigt mänskligt och så friskt i allt det här. Men också att du ser att nej, men jag går inte med. Jag låter inte rädslan växa. För då kommer det aldrig. Det är som att släppa ut ett monster.
5: Ja, det är klart.
3: Då kommer du ju aldrig att kunna göra det här. Men jag fastnar lite i det här 1,5-åringar. Hur funkar de, Bo?
2: Alltså, det spännande det är ju att det finns ett äldre barn som du inte har varit så rädd för att det skulle hända. För det är ju lite skillnad på 1,5-åring också. Men det de har gemensamt, det är att de är lite dåliga på att veta vad som kommer att hända. Det här med konsekvenstänk och förutsägning. Men där kan man säga att dina barn kanske har haft två olika strategier. Där brorsan, han tänkte det bästa jag håller mig till de vuxna, för då vet jag att det är tryggt. Medan hon tänker, ja, vad fan kan hända? Det kan inte vara så farligt. och det är där det blir riktigt spännande, tycker jag. Att samma svårighet kan skapa två olika beteenden, så att säga. Och det ena triggar dig jättemycket och det andra trygger dig.
5: Mm. Och han är rädd för vatten och han klättrar inte. Liksom. De är så motpoler på alla sätt, de här två syskonen.
2: Mm. Det spännande är att alltså, de här barnen som klättrar, det är ju de som blir bra på att klättra också. Det glömmer man ju också som förälder. Alltså, man ser ju bara fara, man förstår inte att folk som, barn som tränar på mycket, de blir ju jäkla bra på det. Så du är ju rädd för att hon ska trilla, men inte att han ska trilla.
5: Nej.
2: Men risken är inte ens större att han skulle trilla om han skulle börja klättra.
5: Nej, jättesant, och det ser jag ju i våran umgängeskrets. Vi har ganska många barnfamiljer runt om oss som vi umgås med och sådär, och vi ser ju mer som vår lilla syster, och de är ju så fantastiskt flinka fysiskt.
3: Så en hjälpsam tanke, hon övar sig på det här. Men det här
5: vet ni, jag blev lugn av det. Det
3: bra.
5: Gav mig ett lugn.
3: Makalöst, hon övar sig och kommer att kunna bemästra det här. En kavat flicka du har.
2: Mm.
3: Så att tillbaka till allt det här, för att när vi blir riktigt, riktigt rädda och oroliga, då är den bästa strategin vi har att undvika obehaget, det vill säga hålla barnet hemma här då. Du har släppt kontroll så att barnets pappa, där kan du faktiskt njuta av att vara ensam och distrahera tanken. Finns det flera sådana personer som kan passa lilla syster?
5: Ja, min mamma kan också göra det.
3: Som mormor, då kan du också kunna hantera det. Och i det här är det jättemycket hopp, mamma. För till att börja med, när du lämnar över kontrollen, hur jobbigt var det då?
5: Jo, jag tänker att det blir jobbigare med personer som för mig är okända och situationer är okända. Men absolut att det har varit, att det liksom har gått lättare när man har sett att det fungerar och jobbigt i början, men sen liksom går lättare.
3: Ja. Yeah. Och det kommer att bli jättejobbigt att skola in henne och lämna henne där. Men du kommer att klara det, för det har du gjort förut.
5: men alltså hur gör man? Hur går man därifrån? Mm. Jag tror jag kommer frysa fast. Jag kommer inte ta mig från parkeringen.
2: Nej, men jag tänker
5: jag kommer stå och titta genom fönsterrutorna.
2: men jag tänker att du kommer ju vara där några dagar, så du kommer ju lita på den här personalen också, för du lär känna dem. Mm. Det är ju nu du känner att de är, du vet inte vad de kan.
5: Mm. Men, ja, hur stressigt har de det? Hur liksom, vad har de för möjligheter att hålla koll?
2: Ja, men du kommer ju hänga där några dagar under inskolningen. Så det är jag helt övertygad om att du kommer att... Alltså för det, du kan ju lämna barnet till de du litar på.
5: Mm.
2: Och de här kommer du lita på, de är ju professionella.
5: Ja, precis.
2: Det tror jag absolut.
3: Men den fråga jag tänker att du behöver också ta på allvar och tänka ut strategier kring hur fryser jag inte fast? Hur tar jag hand om mig själv på bästa sätt? Och göra det här lite stegvis. Det är ju lika mycket inskolning för en förälder som ett barn, tänker jag. Och ibland för förälder mer.
5: Det här tror jag kommer vara mycket mer för mig.
3: Och du, jag har ju 3 barn, mamma. Och jag tyckte att det var så sjukt jobbigt så att min man fick ta inskolningen. För jag tyckte att, nej, jag klarar inte det här.
5: Tänk ändå.
3: Ja, det är så normalt. Så jag tänker så här, lura ditt system lite grann. Du tänker ut strategi. Ja, men första gången du ska lämna, möt upp din egen mamma. Drick en kaffe i närheten. Stegvis, små steg. Det här behöver inte förskolepersonalen eller någon annan veta. Men att du har bestämt redan innan hur du gör.
5: Mm.
2: Mm, det är viktigt.
5: Och det var jätteklokt.
3: Ett sätt att långsamt lämna över kontrollen. Och jag tror att det är jätteviktigt att du också tänker ut hur du ska distrahera. Lyssna på ljudbok.
5: Mm.
3: Dricka ditt favoritkaffe. För din kropp tänker att nu lämnar jag barnet i helvetets käftar. Ja.
5: För det kom ju aldrig, nu vill jag bara liksom bekräfta mer, eller hur? Mm. Liksom... Även om hon skulle vara 2 eller 2,5, liksom, det kommer ju aldrig att vara lättare, eller hur? För hon kommer ju bara och ännu mer vilja utforska och hon kommer bara bli duktigare på att vara modig. Liksom.
2: Ja. Precis. Ja.
3: Och ni övar er ju, ni föräldrar, på det här, alltså att ni klarar av den här upptäcktslyssna 15-åringen sen.
5: Oh, herregud.
3: Lugnar jag dig nu eller skapa mer oreda i huvudet?
5: Mm. Ska vara hemma tills hon är 20.
3: 25 är ju gärna färdigutvecklad. 25 tror jag.
5: Ja. Jo, och någonstans nu när du

0: Ja, det är ju sånt, han är ju duktig för att han har gjort det.
1: Ja. Och nu, det kom in på min andra fråga, att man måste låta dem, eller hur? Man får ju stoppa dem och skrämma dem, som min instinkt.
0: Nej, men alltså,
1: det... Jag fattar ju det själv, men jag behöver liksom höra någon annan säga det.
0: Ja, men jag tänker lite, i början vill man ju kanske vara bredvid. Så om, alltså, det som är viktigt att veta, det är att ett barn som trillar ner, de slår sig inte lika mycket som vuxna. Mm. Alltså, de faller med mycket mindre vikt. Alltså, de är mycket mer flexibla i leder och så här. Så det är inte alls lika farligt som om du skulle trilla ner. Det är ju det första. Det kan vara bra att veta. Men det kan vara bra att vara där för att trösta.
2: Och du håller ju på... Det som en... förlåt, säg.
1: Nej, jag tror det är som en tröskel, för jag fick så här puls nu bara när Bo pratar om att barn ramlar. För du inser att storebror har aldrig ramlat.
2: Nej.
1: Han har aldrig fallit, och hon har hittills aldrig fallit heller, för vi har liksom vadderat hela huset för henne. Så att det här har aldrig hänt än.
0: Men det tänker jag, ni måste ta bort den där värderingen. Alltså, för det innebär ju också, alltså, smärta har vi ju för att hjälpa oss att sätta gränser för vad som är bra att göra. Och tar vi då bort möjligheten att ha smärta, då blir hon ju mer modig än vad som är bra, liksom.
1: Ja.
0: Så bort med den där värderingen, för då kanske hon reglerar sig lite så det blir lite tryggare.
2: Ja, men stegvis exponering och det här som Bo pratar om nu, hon behöver också känna smärtan, utforska. Hon kommer ju att lära sig, din flicka, och då gäller det att inte pampra för mycket.
1: Ja.
2: Så det här, bara att prata med mig och Bo om det, men tänker också att du är värd en stödkontakt i kommunen där du bor, eftersom det här är så jobbigt, och det räcker ofta med några samtal. Det finns fantastiska BVC-psykologer som man kan prata och få strategier och bara dela den här rädslan, för man kan också skämmas så mycket för den.
1: Ja, men jag skäms bara du säger det, för det känns som att det här problemet är ju ingenting jämfört med andras bekymmer.
0: Så kan man inte säga.
2: Nej, då kan vi dra det hur långt som helst. Så att det här är ju också att ta sig själv och sina reaktioner på allvar. Jag är värd att få stöttning och hjälp i det här, för jag mår för dåligt vid tanken.
1: Mm.
2: Det är du värd.
1: Men det känns som att jag behöver verkligen få höra de här sakerna, för att någonstans...
2: Yeah.
1: Det är ju det här, liksom, hur ska jag vara förälder till henne? Ja. Det är ju så, det är så väsensskilt från storebror.
2: Så mamma, ta din oro på allvar. Tänk ut strategier hur du lugnar ditt system. För du beskriver att din största rädsla är att du ska smitta ditt barn med den här oron.
1: Mm.
2: Och lagom med utmaningar. 1,5-åringar, de behöver också jättemycket gränser och säkerhetstänk. Så det är ju inte fel. Det behöver ju finnas där också. Men det är inte jag att bo oroliga för att du ska sätta för vidlyftiga gränser.
0: Nej, det är vi inte.
2: Hur är det i mamma nu?
1: Jo, men bättre. Jag känner att jag... det är bättre. Jag tror jag håller på att landa i att jag kommer att måste lämna henne, och att lösningen var inte att skjuta på det ett par månader, för det kom, oavsett när jag lämnar henne, så kommer det att vara jobbigt, liksom, på olika sätt.
0: Precis.
1: Så att det kommer måste ske, håller jag väl på att landa i, och sen också det här att jag verkligen ska inte bromsa henne, utan jag ska finnas där och trösta mig, låta henne göra misstag. Och det stämmer ju väldigt väl överens med hur jag vill vara som förälder. Men det har som bara blivit så... Jag blev så blockerad av den här rädslan av, liksom, att hon ska kunna skada sig. Och det är också det, att vara förälder, det är så nyttigt att få se att, här, mitt kontrollbehov, jag blir tryggad av att ha kontroll. Liksom, att det svajar till för mig när jag inte har det. Så.
2: Och tänk, hon utmanar det, som kommer säkert att hjälpa dig på många andra arenor också.
1: Ja, det känns som att jag har... vuxit som människa hur mycket som helst av att få hennes bror, men att få henne kommer ju vara miljarder gånger mer, tror jag, eller på ett annat sätt.
2: Så mycket stolthet du säger det med, så ta med den känslan i kroppen. Stolthet är motsatsen till skam. Så bara räta på ryggen, och så tar du dig an det här på samma sätt som din 1,5-åring ska göra.
1: Ja,
3: underbart. Och då önskar vi dig stort lycka till nu med din modiga 1,5-åring.
2: Hej då, modiga mamma.

0: tack för att du ringde.
1: Ja, tack. Tack så jättemycket.
2: Ha det gott, hej då. Och mailadressen för dig som vill dra iväg en fråga till oss om sånt som bekymrar dig som lyssnar i ditt föräldraskap just nu. Den adressen är fattafamiljen@ur.se. Och nästa fråga är just en mailfråga och den kommer från en mamma som skriver: Hej Fattafamiljen! Jag har en dotter på 2,5 år som alltid försöker rymma iväg oavsett om vi är ute i skogen eller i ett trafikerat område. När jag ber henne att stanna så skrattar hon bara och fortsätter bort utan att kontrollera att jag är med, så att jag får släppa allt och jaga ikapp henne. Till saken hör att hon har en storebror på 4 år som också kräver sin uppmärksamhet. De drar ofta åt olika håll, till exempel när jag hämtar från förskolan, och ibland blir jag tvungen att lämna min 4-åring för att springa efter 2-åringen som riskerar att försvinna eller råka ut för en olycka i trafiken. Jag brukar ropa till 4-åringen att han ska stanna där han är eller följa med mig för att komma ifatt lilla syster. Det senare brukar han inte gå med på. När jag kommer tillbaka med lilla syster han ofta börjar gråta och vägrar sen att gå överhuvudtaget. Hur får jag lilla syster att sluta rymma och syskonen att dra åt samma håll? Bästa hälsningar, mamma. Mm. Vad ska mamma göra i den här situationen?
3: Alltså, flickan gör det ju inte för att rymma. Så därför hade vi inte riktigt med den i början på programmet där vi snackade om de 4 årsakerna. Det här, hon gör det för att bli jagad.
2: Just det.
3: Så det är en lek, detta. Alltså det komplicerar ju saker och ting lite grann. Men mamma kan ju inte låta bli att följa efter. Alltså, så det går ju liksom inte att ignorera den här. Som vi skulle göra med mycket annat av den typen av beteende. Men det funkar inte. Så mamma blir ju rätt på riktigt.
0: Mm. Mm. Och man kan känna den här 2,5-åringens känsla av bus och lekfullhet i kroppen. Det här är ju jättespännande och lustfyllt för den här 2,5-åringen.
3: Absolut, ja.
0: Lite strategier till den här mamman. Vad kan man göra? För jag tror att vi alla 3 har varit i den här situationen, eller hur?
3: Jo, absolut.
2: Ja.
0: Ja, jag får lite ont i hjärtat av den här 4-åriga stora syskonet som ju lite far illa i det här. Han känner säkert av mammas stress, får ingen uppmärksamhet och mamma liksom skriker, följ med här nu i allt det där.
3: Ja.
0: Så jag tänker, ett snack med 4-åringen. Du vet, din lilla syrra, när vi hämtar på förskolan, hon är ju så sjukt jobbig och springer iväg. Har du någon idé, kära 4-åring? Vad kan du göra? Vad ska jag göra? Så att man har en plan för det. Och då tänker jag kanske att man får hjälpa den här 4-åringen att du står kvar och vaktar vagnen.
3: Precis.
0: Kan du ta den här stora uppgiften och stå och hålla med båda händerna på handtaget och vakta vagnen, så hjälper du till jättemycket, så kommer jag tillbaka sen.
3: Ja, precis.
0: Ja?
3: Dels, alltså, det är alltid bättre att berätta vad man ska göra istället för att berätta vad man inte ska göra för ett barn, och ge en uppgift där barn i 4-årsåldern älskar det. Så det är absolut värt att försöka.
0: Mm.
2: Man bygger någon sorts allians då med det äldre barnet.
0: Ja, och sen behöver man ju försöka komma ihåg det här när 2,5-åringen drar iväg.
2: Det är så roligt.
0: Ja, det är så roligt.
2: Och det är ju en lek.
0: Ja, och jag bara går igång. Ni är 120 i kroppen och stress och katastroftankar. Men jag behöver titta på 4-åringen först. Kommer du ihåg?
3: Ja, och det är ju där det blir lite jobbigt för mamma, för hon är stressad.
0: Ja, skitstressad. Ja,
3: men hon behöver liksom ta den sekunden.
0: Ja, och sen sätter jag efter 2,5-åringen. Men med 2,5-åringen då, vad kan man göra, Bo?
3: Nej, men alltså, jag tänker att det kommer ju att gå över. Det är ju precis nu det är kul.
0: Mm.
3: Alltså det är ju inte lika kul om ett halvår, tänker jag. Så jag tänker att det är en fas liksom. Mm. Där den här leken har blivit en rutin för det här barnet. Och barn älskar ju rutiner. Det är det vi gör när vi hämtar i förskolan.
0: Mm.
3: Det är inte konstigt.
0: Och ja, man kan ju försöka snacka. För 2,5-åringar någonstans, de har ju många tankar och idéer om hur det är. Men kanske utforska, men det är lite svårt. Så jag tänker det här med mammas beteende igen. Att försöka, och när hon fångar in den här 2,5-åringen, bara så här, inte skälla, inte säga, försöka vara så här tråkigt neutral. Det här liksom bara, nu händer det igen liksom.
2: Det här går jag inte igång på.
0: Nej, precis. Så. Så blir det inte så jäkla roligt för att det är mamma och kanske skäller eller ger mycket uppmärksamhet. Så att vara så här trist neutral.
3: Och man kan också förebygga lite kanske med att ge just 2,5-åringen en uppgift. Du ska bära den här lilla grejen eller den här påsen. Där kanske barnet fokuserar på den uppgiften istället.
2: Mm. Allians med den äldre, kanske någon liten uppgift till den yngre också. Mm. Och framförallt mamma, jobba med att inte gå igång så mycket.
0: Ja, men det är jättesvårt för det kan ju vara livsfara får vi verkligen lägga till här. Och att det går över, som du säger.
3: Kom ihåg det. Ja, det kommer att gå över, ja.
2: Nu så har vi med oss en mamma till en son i mellanstadie med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Han har svårt att bedöma faror och sticker ofta iväg från sin mamma när de är ute tillsammans. Hej på dig och fint att du har kontaktat oss.
4: Ja, hej hej.
2: Berätta om din kille. Vem är han?
4: Jag har ju då en son som går på anpassad skola och har... Han befinner sig ganska så mycket här och nu, har inget verbalt tal och det är lite svårt att förbereda honom mer än precis kanske några minuter innan för att han tänker liksom att nu ska det ske här och nu annars.
2: Och vad är det för faror som du upplever att han utsätter sig för?
4: Jo, just det här kopplat när vi är ute så... har det ju varit lite till och från hur mycket han springer iväg och inte. När han var yngre åkte han ju i vagn och då var det liksom lite lättare. Men nu går han ju själv. Men det är det att han har ju kanske ofta en annan plan än precis. På sista tiden så har han börjat vilja liksom springa iväg eller gå åt andra hållet och han är väldigt snabb och stark så jag kan inte liksom heller få tillbaka honom på samma sätt som man kunde innan. Mm.
2: Och vad hoppas du på inför det här samtalet?
4: Jag känner mig lite begränsad nu, alltså att jag både begränsar alltså honom också för att han behöver vara ute mycket röra på sig. Samtidigt så känner jag mig lite orolig att inte få tillbaka honom själv eller att han ska då vilja springa iväg på något farligt eller som det går kanske inte heller. Han kanske vill bada i fontänen när det är kallt. Så. Och hur ska jag göra så att vi fortfarande kan gå ut? Så.
3: Precis. Mm. Och alltså i det fältet som vi ju, ja, på svenska kallar vi det LSS-fältet kan man säga, där han kommer att vara i sitt liv. Mm. Där har vi ju den typen av personer även i vuxenåldern som vi vet att jamen, det kommer han att kunna försöka. Och då måste vi ju anpassa. Så jag tänker innan så gick det ju att anpassa med en vagn. Alltså, för då hade du någorlunda koll, det tog lite tid att ta sig ur vagnen och så vidare. Men vi får inte spänna fast honom i en vagn. Alltså, det får vi ju inte. Vi måste ju anpassa så att faran inte är lika stor. Mm. Och där tänker jag att du har ju kommit till den punkten där du ska börja fundera lite över vilka miljöer kan vi vara i och vilka blir du lite orolig för.
4: Mm.
3: Alltså tänker jag, det är väl egentligen det som jag hör på dig, att nu blir det de ställen vi brukar gå till funkar inte riktigt längre.
4: Nej, alltså det är mer själva liksom att ta sig från A till B som är lite svårt också. Att vi har ju mest valt att vara på helgerna då när man ska gå ut. Kanske på inhägnade förskolor eller skolor. Mm. Så han kan springa fritt och inte känna att man behöver gå efter honom hela tiden. För man känner ju att han ändå har litet behov av att få bestämma lite själv, tror jag. Och han kan ju inte bestämma så mycket själv. Han kan ju nästan egentligen inte bestämma någonting. Så jag förstår också att han kanske blir lite mer frustrerad nu för att han vill bestämma lite mer.
3: Mm. Jag brukar också säga alltså det här med att bestämma själv, att vara autonom. Alltså, jag bestämmer över mig själv. Det är en känsla.
4: Mm.
3: Alltså, så det är ju inte säkert att han kommer att kunna bestämma så mycket själv i sitt liv, men vi kan få honom att uppleva att han gör det. Alltså, jag brukar jämföra med när jag kör bil. Då tänker jag att det är jag som bestämmer. Men det är väldigt lite jag bestämmer. Alltså, det är en massa regler om hur jag ska göra. Och det är någon som har bestämt vart jag ska åka oftast. Det är ju sällan det är jag själv som bara bestämmer. Nu åker jag tid. Utan för det mesta är jag på väg till något jobb eller något.
4: Mm.
3: Och sen sätter jag till och med igång GPSen så jag tar bort det sista självbestämmande.
4: Ja.
3: Alltså, så, men jag upplever ändå att jag bestämmer. Och den upplevelsen tänker jag att du kan ge honom. Och det är därför du säger att det är bra när vi är på en skolgård till exempel. För det är några logiska gränser. Han kan ju ta sig ut, men det är inte säkert att han gör det. För han upplever att han kan bestämma inom de gränserna. Mm. Och det tänker jag, det är ju egentligen, när vi pratar om hans funktionsnivå, så är det ju hela hans liv kommer att vara på det viset. Att vi måste försöka skapa en upplevelse av att han bestämmer.
4: Alltså den här upplevelsen att bestämma, alltså hur gör man det?
3: Det handlar egentligen om att inom en ram, alltså är det så att vi ska fika, då lägger vi fram ett val. Det är en upplevelse, där kan han bestämma utan problem. Det är inga problem om vi har två olika sorters kakor eller något. Och det kan vi ju göra många gånger under en dag om vi tänker till bara. Och det är där jag tänker, den typen av upplevelser måste vi öka för honom. För då upplever han att han bestämmer i sitt liv. Han blir mycket enklare att jobba med för personalen också. Alltså för han kommer att gå med på att de bestämmer där det är logiskt och att han bestämmer där det är logiskt. Medan om vi tar bort alldeles för mycket val så kommer han att slå sig i tyglarna. Så du ska egentligen tänka till, var kan vi lägga ett val som funkar? Vi kan ju inte be honom säga, vilka kläder vill du ha på idag? För han kommer inte kunna anpassa det efter väder.
4: Nej.
3: Men vi kan ha två olika sätt. Alltså, så skulle jag nog tänka. Och jag skulle nog också tänka det här med att när är det att vi slutar gå till ställen för vi är rädda att han springer ut i trafiken. När är det vi börjar åka bil och sen är vi där det är säkert. Och sen gör vi några fasta ställen vi kan åka till ut i skogen där det är en viss promenad vi brukar gå ut om ni bor vid havet, ut till havet där vi vet att det är någorlunda säkert och långgrund så om han trillar i vattnet så gör det inte så mycket. Så brukar vi ju göra för just att inte vår rädsla ska göra att vi kommer att vara för stressade.
4: Nej.
3: För det kommer att bli jobbigt för både honom och dig om du är stressad i situationen.
4: Ja, för att han är ju också ganska kravkänslig och jag märker att nu på sista tiden då när han har börjat vilja bestämma lite mer så om jag gör kanske något ljud att nu blir jag liksom rädd eller att jag behöver hålla honom lite mer hårdare i handen eller så, då märker jag direkt att han reagerar på det och vill springa åt andra hållet. Så att,
3: Ja, det kommer ju i av åldern också. Att nu vill jag vara mig själv liksom. Ja, och när han känner att här var det något, ja, men då utforskar vi det. Vad händer här? Blir mamma stressad nu? Eller? Det kan vara ju lite kul. Absolut. och inte reagera är ju en stor del av att ha en pojke som han tänker.
4: Ja, att inte reagera.
3: Ja. Att bestämma när vi reagerar. När säger vi, ja, det var kul och så vidare. När försöker vi liksom att inte reagera. För vi vet att det kan ju förstärka vissa situationer på ett sätt som inte riktigt blir bra.
4: Ja.
3: För han är ju dålig på att reglera sig. Så vi behöver ju reglera honom lite med vårt känsloliv, så att säga.
4: Ja, och jag tror också att han kanske har kommit lite i sådär för pubertet. För att han har ändå också varit ganska så glad och jag upplever ändå att han har varit mer följsam om man säger så. Och varit lite lättare att avleda. Men nu är han ju mer liksom, han har börjat bli lite mer liksom arg vid om det är så att han inte kan göra det han vill. Så att det är lite mer svårt överlag just nu, tycker jag.
3: Och det tänker jag det för att han börjar förstå att oj, det kunde jag inte välja. Här var ingen självbestämmande.
4: Nej.
3: Och där gäller det ju då att kan man lägga in ett val där mellan två saker som vi tycker är lika bra, då får vi ju den här känslan av att bestämma. Och jag tycker det är viktigt att tänka så att självbestämmande är känslan av att bestämma i sitt liv. Det är inte att vi för det är väldigt få av oss bestämmer ju helt i vår liv. Det är ju ekonomi och allt möjligt som begränsar oss. Men det lever vi ju med. Det kan han ju också. Det viktigaste är känslan. Och det tänker jag, han var mer avledbar innan, för det är man ju. som barn är man ju extremt avledbar. Men med åldern så börjar man ju liksom kunna hålla tanken lite längre. Det gör han också. Då kan det vara svårt om man är autistisk. För då är det en tendens att det är den tanken som styr.
4: Mm. Precis. Och jag vet ju också att den här metoden kanske inte är så bra som jag har använt när han var lite yngre. Att han då när han sprang iväg väldigt så kanske... men det var liksom mer nödsituationer då, som då hade jag kanske en liten godisbit så.
3: Ja, men det tycker
4: och då kom han tillbaka.
3: Ja, det tycker men... inte jag har något problem. Det är absolut inte. Det viktiga med den typen av metod är att man ska inte tänka att då lär han sig att inte åka iväg. Man ska bara tänka att vi löste en svår situation och det kostar en bit godis, det är helt okej.
4: Ja, men jag menar mer just nu, för att nu märker jag att alltså, den godisbiten inte funkar längre ju.
3: Nej,
4: för att nu väljer han att, alltså han kommer inte för han vill inte ha den, eller?
3: Nej, och det är också vanligt. Alltså att det funkar ett tag och sen får man hitta på något annat. Och där tänker där ska du ett steg tillbaka och tänka, hur kan jag se till att inte den här situationen uppstår?
4: Ja.
3: Medan du förr hade du ett verktyg så du kunde lösa den.
4: Mm. Ja, okej.
2: Mm. Berätta, mamma. Är det något här i samtalet som du känner att blir hjälpsamt för dig, eller?
4: Ja, men absolut. Alltså, ganska många saker känner jag som ger kanske lite mer trygghet i hur jag ska tänka och försöka påminna mig om i de här situationerna. Också att kanske man får mer nu bestämma hur ska jag, var ska vi gå och hur ska vi ta oss dit, liksom.
2: Vad fint att höra.
3: Fantastiskt. Alltså, jag tycker det är fantastiskt att föräldrar som du som har sådana här barn och som löser det här i förhållande till vad andra föräldrar får leva med, där detta är ju helt otroligt.
0: Så
3: du gör ett fantastiskt jobb. Alltså hela tiden måste tänka, hela tiden måste vara faktiskt professionell i det.
0: Sträck på ryggen, mamma.
2: Ja, hej dig.
4: Ja, tack. Det känns skönt.
3: Det är bra.
2: Vi önskar dig er allt gott.
0: Ja, verkligen.
4: Tack. Tack så mycket.
2: Ja. Hej då.
4: Hej.
2: Vi ska strax, Bo och Malin, runda av. Vi har ju pratat idag om barn som springer iväg, rymmer iväg från oss. Och en röd tråd kan man väl säga handlar om att vi föräldrar oroar oss över våra barns säkerhet.
3: Mm.
2: Alltså det är liksom den rädslan som sätts igång i oss.
0: Mm.
2: När jag var liten och min tvillingbror, när vi var små, då satte föräldrarna oss i en hage i vardagsrummet för att vi inte skulle löpa amok i lägenheten vi bodde i då.
0: Mm.
2: Vad tänker ni om den strategin?
0: Det var ju
2: 70, tidigt 70-tal.
0: Ja, det var ju oerhört vanligt. Jag fick en syn när jag var med min mamma på damklädsaffären. Jag älskar att gå dit, för det fanns en sån här hage med leksaker i. Så mamma kunde prova kläder och dricka kaffe där inne. Och så var jag i barnhagen. Men det hade ju inte varit okej nu.
2: Nej.
0: Det är något med tiden.
3: Det hände ju något på 80-talet, 90-talet som just handlar om att det blir en begränsningsåtgärd. Och i och med vi fick mer och mer fokus på rättigheter och barnkonventionen kom så småningom och så vidare, där är det ju en av de sakerna vi inte gör. Men sen är det ju lättare att trilla dit ändå.
2: Jag läste inför det här programmet om trådar där de skriver om koppel och selar och liknande för att liksom säkra.
3: Ja, och det är inte ovanligt i vissa länder. Men i en svensk kontext är det ju jättemärkligt. Om vi ser en förälder gå med ett barn i selen på stan så skulle folk ju reagera. Ja, och det är bra. Alltså, jag förstår oron. Men någonstans så vill vi att barnen ska växa upp och kunna klara sig i stan utan sele. Och då är det ju dumt att träna det på att vara i sele. Så vi måste ju liksom tänka, ja men vi tränar att gå i stan. Så går vi inte så långt första gången. Nästa gång går vi lite längre, nästa gång går vi lite längre. Vi ska inte tänka helt rent praktiskt, jag måste vara i stan i 3 timmar, jag måste ha sele. För då kommer det ju aldrig att funka.
0: Jag har ett sånt bra exempel. Mina 2 äldsta, de är uppväxta mitt i centrala Göteborg. Och när vi hade kompisar på besök från Värmland med liknande ålder på barnen. mina barn klarar ju att gå Linnégatan upp och ner och vänta vid grön gubbe och allt. För det, där gick de varje dag. Mm. Medan de andra barnen då som kom från Värmland hade ju jättesvårt att hantera det. Och jag var ju inte nervös, för de hade liksom övat på det.
3: Mm.
0: Så det är ju någonting här med lagom, med utmaningar och att vi måste få testa för att lära oss. Mm. För annars blir det farligt.
3: Ja, precis.
0: Om barnen är otränade.
2: Ja. Jag tänker på alla lite äldre barn, inte alla, men de flesta äldre barn har ju mobiltelefoner idag. Mm. Och i de flesta finns det en inbyggd GPS. Mm. Föräldrar kan ju också följa barnen. Det blir lite svårt för vissa att sticka iväg.
0: Det här är ju en sån falsk säkerhet.
3: Mm.
0: För barn är ju också smarta. Ska man ut på otyg eller göra någonting så kan man lämna kvar telefonen eller stänga av den här spårningen.
3: Mm.
0: Och just det här vi föräldrar också i hur vi lägger oss till med den här ovanan att ständigt kontrollera för att bara skydda oss själva eller lugna ner oss. Och det här är, jag träffar jättemånga föräldrar och kanske pratar jag med själv också här nu, som behöver titta oftare och oftare för att lugna systemet. Och är man lite neurotisk lagd, då kan det här bli ett jättestort hinder.
3: Mm, precis. Det kan det. Man får också tänka, alltså förr i tiden så jag hade ju ingen aning var barn var. Alltså det fanns inga mobiltelefoner. Barn kunde inte ens ringa hem om det hände något. Då fick man gå och knacka på hos någon och ringa. Så var det när jag växte upp. Och alla släppte ju in och ringa hem om det var så att det behövdes. Alltså så det var ju liksom ingen fara. Men föräldrarna var ju också tvungna att vänja sig vid att inte ha koll.
0: Mm.
3: Och det tror jag idag så man lär sig inte att inte ha koll.
0: Nej.
3: Och det blir nog inte bra i längden.
0: Nej.
3: Och barnen kommer ju då att göra uppror genom att lägga mobilen under en buske någonstans och sen springa iväg och göra saker och sen kommer ihåg att hämta den på hemvägen liksom.
2: Mm.
3: För barn måste ju få göra saker som inte föräldrarna vet om. Det är en del av det att utveckla en egen identitet.
2: Med det sagt, Malin och Bo, så vet jag att det är dags för er att så säga dra iväg, sticka vidare. Stort tack för att ni så generöst har delat med er av kunskap som gör oss alla lite klokare. Tack.
0: Tack.
3: Tack.
2: Fatta familjen görs av Utbildningsradion och de som bidrog till dagens program var ljudtekniker Mattias Miselli och Fatta familjen redaktionen bestående av producenterna Johanna Larsson, Lovisa Haag och mig, Patti Hansén. Om du har lust att ställa en fråga till programmet, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Hela team Fatta familjen önskar dig som lyssnat det bästa.
5: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Jag hör du himla med ögonen.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi höra ett inslag ifrån 2002 som handlar om att det i slutet av 90-talet inleddes en vägnamnsreform på Åland. Alla vägar, också på landsbygden, skulle få ett namn och varje fastighet en egen adress. Skyltar skulle sättas upp på vägarna och husen numreras. Vi träffar Thea Johansson som bor med sin familj i Hammarland och de har fått en ny adress. De bor i Postad, men nu är det Skatvägen som gäller, även om det inte syns.
1: Tyvärr så har det inte kommit upp några skyltar överhuvudtaget nu någonstans i Hammarland, tror jag, på de här nya vägarna. Så att än så är det ju ganska anonymt.
2: Borde det finnas skyltar, tycker du?
1: Ja, kanske. Jag menar, vi ska ju använda vägnamnen när vi uppger våra adresser. Både om du köper eller prenumererar och allt sånt här, så vi skulle ju underlätta för alla. Och just turister då, som kommer och hyr mycket stugor och sådana här saker, finns det ju överallt. Då skulle det ju underlätta om det fanns.
2: Nummer på husen ska det vara också.
3: Ja,
2: har ni det någonting?
1: Här har vi nummer 6.
2: Och när satte ni upp det?
1: Nu i våras.
2: Och en sexa på huset, vad betyder det?
1: Att vi bor på Skatvägen 6. Det är 600 meter eller 60 meter. 600 meter kanske. Det är metrarna som anger det. Nej, 60 meter måste ju vara givetvis. Jo, 60 meter.
2: Ja, 60 meter.
1: In på vägen.
2: Men ni har satt upp den här på eget bevåg då?
1: Jo, det har vi gjort.
2: Varför har ni satt upp en siffra? Det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, men det var liksom en anmodan då när man fick den där att man skulle sätta upp. Också då, det tror jag är mycket för att underlätta ifall du behöver typ brandkår, ambulans och sådana grejer. Att de ska hitta. För jag har förstått så har ju de åtminstone kartor på alla nya vägnamn. Och då underlättar det ju för dem om man har sina husmärkta.
2: Vägskyltar säger det finns inte så många. Men siffror då, är det många som har satt upp det?
1: Här längs våra väg tycker jag vi har sett att de har satt upp flera i alla fall. Så det kommer väl så småningom lite överallt.
2: Hur ser de ut då? Eftersom man gör det själv så kan de se ut lite ut som helst, antar jag.
1: Jo, det blir ju det. Ofta så väljer man väl kanske något som syns mot husvägen då. Jag menar, vi har ju satt upp en vit då, för att det syns ju bra mot det röda då. För tanken är ju att den ska synas bra. Det får inte vara något litet. Då fyller det ju inte sin funktion.
4: Det var 1993 som Landskapsstyrelsen började utreda behovet av ett adresssystem för landsbygden. Motivet var bland annat att räddningsväsendet, ambulanser, posten, taxi och andra distributionsföretag och turister skulle ha lättare att hitta till fastigheter i landskapet. Från att tidigare bara ha bott i Byttböle skulle man nu vara bosatt till exempel på Lergropsvägen 40. Posten fick i uppdrag att se till att alla vägar namngavs samt att samla in alla uppgifter. Adresssystemet man ville införa var taget från riket, där en liknande reform genomförts som var flexibel och inte specifikt ämnad för posten, så som fallet var i Sverige. Lars Rögård på Landskapsstyrelsens trafikavdelning var med i den arbetsgrupp som 1994 la fram det första förslaget om hur projektet skulle gå till.
5: Det som var ganska intressant och ganska praktiskt egentligen, som det är samma som det fastländska systemet, så att man får ett nummer i förhållande till hur långt man bor. Efter det som vägen heter. Att har man som jag själv Ribacka gren 13, så betyder det att jag bor på Ribacka gren med 130 meter från anslutningen.
2: Och varför gjorde man så?
5: Ja, därför att då får du liksom en flexibilitet i det. Det blir aldrig slut och du får en rätt ordning på de här siffrorna också. Att man kan ju tänka sig att om nästa bygge så blir det i alla fall en bit från min anslutning. Och då får han ett annat nummer, kanske Ribacka gren 11 eller 10 eller någonting sånt. På det sättet så blir det liksom inget liksom rodd i numren, och det är ganska viktigt när det finns någon stadsplanering bestämmer, så bestämmer man ju liksom vilka nummer tomterna ska ha från början, men på landsbygden så vet man inte hur mycket bebyggelse det blir.
4: Monica Sundström, som projektanställdes av Posten Åland, var den som fick uppdraget att förverkliga planerna. Hon tog kontakt med kommunerna och berättade idéerna man hade. Närmast blev det kultur- och biblioteksnämnderna i kommunerna som hade hand om namnfrågan. Lämpliga namn diskuterades i byarna och inte sällan letade man djupt i historien för att hitta något passande. Arbetet gick smidigt och kommunfullmäktige klubbade igenom namn efter namn. Det var bara då kommuner ville ha samma namn på någon väg som det behövdes viss förhandling. Men det löstes ofta med att man på något vis gjorde om namnet på något sätt. Av Ålands 1700 vägar heter 4 någonting med skomakare. Skomakargatan, Skomakargränd, Skomakarstigen och Skomakarvägen. Så det gick att lösa och komma runt problemet. Monica Sundström har åkt runt på varenda vägstump på Åland och med hjälp av trippmätaren i bilen mätt avstånd till alla fastigheter. På så vis fick husen sina nummer och vägarna sina namn. På landsbygden är udda nummer på höger sida och jämna på vänster, till skillnad från i stan. Bor du 430 meter in på vägen så blir det 43 på höger sida och 42 på vänster. Kartor ritades och gavs ut till Landskapsstyrelsen, alla kommuner och alla kommuninvånare. Monica Sundström har sedan ett par år tillbaka lämnat arbetet med vägreformen och hon är inte helt nöjd med hur arbetet fortsatt sedan dess. Men minns att det togs emot väl av de flesta då det drog igång.
1: Mest positivt ska jag säga. Det som vi gick ut med, eller jag gick ut med i en början, så var ju att alla skulle få en egen specifik adress. Det skulle komma vägnamnsskyltar. Alla skulle få den specifika adressen. Men nu då så saknas ju tyvärr vägnamnsskyltarna och det är ju en besvikelse tror jag för många att det inte händer någonting där.
2: De som var negativa mot det här, vad sa de?
1: Ja, de sa som så att alla vet ju var jag bor. Jag behöver inga ha någon specifik adress utan ska jag ha en taxi så vet de vart de ska köra med och alla känner mig.
2: Vad tycker du om den här vägreformen?
1: Ja, jag måste ju säga som så att efter att jag har jobbat så länge med den så tycker jag att det är en bra reform. Och jag skulle hoppas på att den skulle bli genomförd helt och hållet, för det var tänkt från början. Jag ser det nog enbart som positivt, ja.
2: Känns det som det är ofullbordat lite grann? Du som har jobbat, som du säger, så länge med det och så är det inte riktigt klart.
1: I allra högsta grad ofullbordat. Därför för att folk ute i bygden känner sig inte motiverade att använda den nya adressen så länge vägnamnsskyltarna fattas.
4: Alla vägar skulle förses med skyltar och husen med nummer. Så var det tänkt. Men då projektet drogs igång gjordes aldrig klart vem som i slutändan skulle betala vad eller hur skyltarna skulle utformas och hanteras. Landskapsstyrelsen menade att väghållaren skulle ta ansvar för sina vägar. Men 80% av vägarna är privata och där blev det problem. Och vem skulle sedan stå för underhållet? Inget beslut har fattats och ingenting har hänt från centralt håll. Efterhand har vissa få vägar försetts med egenhändigt gjorda skyltar. I Hammarland har Kärrflexvägen fått en snidad träskylt som hänger på en stor tjock gren. Och andra vägskyltar med enkla målade träbitar. Och som vi hörde tidigare så har många fastighetsägare tagit saken i egna händer och satt ett nummer på sitt hus. Men några regler för att det måste finnas eller hur det ska se ut finns inte. Lars Rögård på trafikavdelningen igen.
5: Man kan väl antagligen inte tvinga någon, och det är på frivillig basis. Och det är ju så att när det gäller glesbygd så kan man inte heller. Det finns heller ingen lagstiftning som kan tvinga husägarna att sätta upp nummerskylt. Men den erfarenheten har man i fastlandet, jag vet bland annat i Ekenäs och Nykarleby, de orten som vi hade kontakt med när vi satt och utredde det här, så har husägare på glesbygden varit ivriga och fått och vara med där, för det är alltid bekymmer att förklara hur folk ska köra. Och lättare på en del ställen än på andra förstås. Men liksom det här år så var det så att det var kommunerna som liksom inte riktigt orkade med, utan de var privata och väldigt intresserade.
0: Det sa Lars Rögård på Landskapsstyrelsens trafikavdelning år 2002, där den här arkivpärlan är ifrån, med reporter Johan Westerdahl. Det handlar alltså om en vägnamnsreform som har genomförts på Åland på den tiden. Alla vägar har fått namn och alla fastigheter har fått en specifik adress. Men det här var bara början på projektet som inleddes för då snart 10 år sedan, alltså på 90-talet. Vägarna skulle också skyltas och fastigheterna numreras. Men här hade tagit stopp och ingenting hade hänt på flera år. Landskapsstyrelsen bekostade hela utredningsdelen, en kostnad som ännu inte då hade betalat sig fullt ut eftersom projektet inte var avslutat. Nu, 2002, så tyckte landskapet att man betalat tillräckligt och att kommunerna också skulle vara med och finansiera. Men det sa sig kommunerna inte ha råd med. Så är läget. Och vi ska nu höra Runar Karlsson som på den tiden var Landskapsstyrelsens trafikansvarige.
3: Det har väl kommit upp någon skylt här och var och det har på det sättet slagit väl ut. Men att det är nog det beslutet från landskapet som ligger att respektive väghållare ska stå för sina kostnader. Och det är ju så nu då att som nu det här budgetläget är nu då för landskapet, så har ju landskapet nog möjlighet att få in det in några kostnader för det här i budgeten. Eller? Utom för sina vägar förstås. Där har vi, kan vi börja bygga ut och namnsätta våra vägar om vi vill. Det är inte så stora pengar.
2: Har landskapet gjort det?
3: Nej, det har vi inte gjort ännu. Eller? Det ska väl småningom bebyggas om man har lite och medvetet hålla igen. Då, för man vill ju avvakta och se då att det även förverkligas av kommunerna och enskilda. Då. Men det är klart att det är en brist det här då, att det görs mer än det görs, om man säger så.
2: Landskapet bekostar en stor utredning och posten jobbade något år med det här. Och nu är det inte riktigt klart där. Vad känner du kring det här?
3: Jag håller med om det. Jag tycker man har borde, före man har dragit igång den här utredningen så borde det, man förstås har vi hela linjen klar. Alltså man har borde, har vi en principdiskussion att vad gör vi efter utredningen? Vem bekostar vad? Och så då ska man vara överens före man har inlett den här stora utredningen. Men att, så det, jag håller med om att det är en brist det alltså.
2: Ungefär 1700 vägar ska skyltas med cirka 4000 skyltar. Totalt skulle det handla om en kostnad på runt 400 000 euro. Landskapsstyrelsen och kommunerna är överens om att bekosta sina egna vägar. Men eftersom det endast är 20% av vägarna så är det mycket som återstår. Landskapets linje har varit att väghållaren ska stå för sina kostnader. Men eftersom ingen lagstiftning finns och det troligtvis inte går att genomföra en sån heller, så är allt på frivillig basis. Och då anser sig varken landskapsstyrelse, kommuner eller de privata väghållarna ha råd med detta. Kurt Eriksson är kommundirektör i Hammarland och han tycker projektet var bra tänkt, men är besviken på att det inte fullbordas.
6: När man har kommit till det här skedet att man har jobbat så här pass hårt på frågan att man har engagerat stora delar av byar och så vidare att hitta på vägnamn och sånt. Och sen har man tagit i bruk de här adresserna. Så borde man ju nog fullfölja det. Det är väl nog rimligt. Men att det förutsätter ju nog säkert dels att man borde få det till en lagstadgad skyldighet och sen också att det skulle vara från landskapet kraftigt deltagande i finansieringen. Då skulle det säkert vara genomförbart.
2: Vad görs för att det ska bli någonting gjort i det här ärendet?
6: Eftersom vi har hållit på så pass länge med det här så börjar jag lite tappa tron till att det ska bli några skyltar eftersom det skulle förutsätta att landskapet skulle ha varit med i finansieringen och vi får ju dagligen nu höra hur knapert landskapet börjar ha med finanserna, så jag tror det kan vara ganska svårt att hitta just nu då med utrymme i budgeten för att verkställa det, men att tillika det är olyckligt att man inte har gjort det då, medan det var bättre ekonomi i landskapet. För det har ju varit färdigt i många år det här att verkställa egentligen. Så.
2: Diskuteras den här saken fortfarande när ni kommundirektörer träffas på våran till exempel?
6: Det hade det ju diskuterats nog, men att själv har jag nog lite liksom på något sätt börjat tappa tron till att det skulle hända någonting i den här frågan, för det har ju varit så många år att det bara har skuffats vidare, så att det finns inte riktigt någon som driver på den här frågan, så att jag ser inte så här att det ska finnas någon lösning nu riktigt.
2: Det är inte bara betalningen av skyltar som inte är löst. Det finns andra frågor också. Vem ska stå för underhållet? Vilka regler ska gälla för hur skyltar ska se ut och var de ska placeras? Vem samordnar insamlingen av uppgifter om nya vägar? Det är andra frågor som också hänger i luften. Mikael Smeds som är kommundirektör i Lämland håller med sin kollega i Hammarland om att besvikelsen är stor och samordningen obefintlig. Han menar att kommunerna verkligen inte har resurser att stå för det här. Landskapsstyrelsen måste enligt Mikael Smeds fastställa tydliga regler, bestämma hur uppköpen ska gå till och dessutom samordna arbetet. Vi har hört trafikansvarig i Landskapsstyrelsen Runa Karlsson tidigare säga att det är omöjligt för landskapet att betala för allt detta. Men var det inte det som var meningen från början?
3: Jag kommer att tänka mig till att tanken från begynnelsen var väl kanske att landskapet skulle gå in och hjälpa till med skyltkostnader, men att det ekonomiska läget heller ser ju inte så bra ut. Och det här är väl sånt då som kanske inte kan prioriteras nu, men man vet ju inte vad som händer i framtiden. Men att,
2: och vad händer nu då? Det kommer inte hända någonting?
3: Nej, det händer nog ingenting utom de fall där då privata väginnehavare själva då väljer att köpa den här skylten och sätta upp den. Vilket då spårradet finns här och var, men att vi kommer säkert upp för diskussionerna inför nästa års budget igen det här nu. Att vad ska vi göra? Ska det fortfarande hänga i luften ett år till? Eller?
2: Så det är i nästa års budget som tidigast det kan hända någonting igen då?
3: Säkert kommer det diskuteras i landskapsstyrelsen, kanske lagting och då om det här problematiken, att vad ska man göra, men att inte kan det ges något löfte det här skedet att landskapet kan ge några pengar för det här.
0: Det sa Runar Karlsson om vägnamnsreformen som ännu efter 10 år inte hade fullbordats år 2002, som den här arkivpärlan är hämtad ifrån. Vad som alltså hade blivit av vägnamnsreformen är att alla fastigheter hade fått adresser och vägar hade fått namn. Och även om det kan tyckas som en delvis misslyckad reform, så fanns det de vars dagliga arbete verkligen underlättades av att alla åländska vägar hade fått namn. Tack vare att alla fastigheter hade fått en specifik adress så går det mycket snabbare att med hjälp av det datoriserade kartsystemet man använder sig av veta var någonstans nödanropet kommer ifrån. Vi ska nu få lyssna till alarmmästaren Marcus Dahl på Alarmcentralen. Och kom ihåg, det här inslaget gjordes alltså 2002.
7: När vi får in ett nödsamtal ifrån fasta telefonnätet, såvida den personen har rätt adress i sin telefonkatalog, så får vi upp den nya adressen. Och då kommer kartan automatiskt att söka upp den adressen där telefonen kommer ifrån. Ringer någon från en mobiltelefon som inte är knuten till en fast adress, så måste vi ju fråga efter den nya adressen. Och oftast kan personerna sin nya adress. Och då kan vi väldigt snabbt slå in den adressen och numren, och då får vi fram ungefär var personen finns.
2: Kan du göra ett exempel på hur det kan gå till nu om någon ringer in och så säger den Lingonstigen?
7: Lingonstigen. Och vilken nummer bor den på?
2: 17.
7: Där har vi nu en röd blinkande punkt då, där den adressen finns. I Näsby, Hammarland.
2: Just det, man ser till och med huset där kanske. Är det man ser, det svarta punkten?
7: Du ser huset där också, ja.
2: På vilket sätt har det blivit annorlunda efter att ni har fått namn på vägarna?
7: Det är det som är den största vinsten egentligen, att vi får fram just den här röda punkten beroende på vilken adress de finner sig på. Och det är ju omöjligt att lära sig alla de här vägarna, för jag räknar just efter, det är över 2000 vägar som alla har fått ett namn, och många vägar heter samma sak. Det vill samma namn fast i olika kommuner, och det är inget större problem för oss, för vi måste definiera från vilken kommun personen ringer ifrån.
4: Varje månad uppdateras uppgifterna i datasystemet från telefonbolaget för att hela tiden vara aktuella. Fortfarande är det över 7000 abonnenter som inte uppgivit sin nya adress till telefonbolaget, vilket innebär att Alarmcentralens dator inte kan sammankoppla deras nödsamtal till en punkt på kartan. Marcus Dahl uppmanar därför dessa abonnenter att kontakta telefonbolaget, för det gör att räddningstjänsten i det inledande skedet vinner dyrbara sekunder. Alarmcentralen har själva utvecklat sin programvara och använt den nu under 1 år. Sökningen är snabb och resultatet detaljerat. Bor man på vänster sida av sin väg hamnar punkten också där, och med rätt avstånd från avtagsvägen, eftersom numreringen på

0: en korsning så har de ingen aning om de riktigt är på rätt förrän de frågar oss. Så där har vi ju det stora problemet. Att alla vägar borde ju också ha en skylt. Man vet om man är på rätt. Och det handlar alltså om de första minuterna när vi får in ett larm. Och egentligen första minuten när vi svarar på 112 så vill vi ju gärna ha så rätt adress som möjligt. Och jag kommer ihåg före vi hade det här kartsystemet hur förbannade folk vart egentligen när de måste förklara adressen där de bodde. För de kör dit och hem från varje morgon kör de. De kan sin adress. Det är ju väldigt enkelt. Men för en person som inte ens vet om att det finns hus där, just i den kommunen då, så då tar det ju väldigt lång tid. Vi måste få en väldigt noggrann beskrivning om hur man kör dit. Och det får väldigt dyrbara sekunder med det.
1: Alarmcentralen har nu inte nöjt sig med vägnamn. Exakta punkter har förts in också. Som till exempel olycksdrabbade korsningar. Ett annat viktigt projekt är att ge alla uthyrningsstugor ett nummer som den som ringer in kan uppge, och därmed vet alarmcentralen efter en snabb sökning precis varifrån samtalet kommer, trots att stugan inte har någon adress.
0: 020751. Det är den där stugan. Finns i Käringsund.
2: Då har ni alltså den exakta lilla stugan på en rad av fem där. Och så en mängd andra stugor i den stugbyn där, Käringsunds stugby.
0: Precis, varendaste liten punkt där så baserar sig på stugnummer. Så de som bor i den där stugbyn, de behöver inte alls veta hur man tar sig dit. Och oftast är det så med turister. De kommer med 11:30 färja från Ålandsfärjan. Det är mörkt, det är stormigt ute och regnar. Inte lägger de märke till exakta körvägen. Och sen på natten så blir de i behov av ambulans. Och det har vi råkat ut för. Vi har haft sådana nödsamtal där de berättar att de kom ifrån Eckerö och körde över en bro, och sen körde de ungefär 7 minuter och så svängde de till höger, tror de. Och sen körde vi in 5 kilometer och sen till höger igen, och där är vi. Och det tar väldigt lång tid där för oss. Alltså det tar 5, 6, 7, 10 minuter att ta reda på exakt var de har kört därifrån. Men skulle de uppge det där numret på stugan så hittar vi det med detsamma.
1: Systemet har hittills fungerat bra och är till stor hjälp. Men Marcus Dahl menar att de aldrig helt får förlita sig på de svar de får från datorn. Uppgifterna kan vara fel införda eller något annat kan vara fel. Därför frågar de alltid ett par extra frågor för att vara säkra på att de hittat rätt. I höst ska tekniken ytterligare förbättras. Då ska man börja testa ett system med handdatorer som ambulanserna kan ha med sig. I datorerna finns kartor över Åland, och alarmcentralen ska kunna skicka punkten som de fått in via nödsamtalet till ambulanserna. Tanken är då att ambulanspersonalen ska se både sin bil och den nödställdas position på kartan och då med lätthet med datorns hjälp hitta rätt väg.
3: Det rapporterade Johan Westerdahl i den här arkivpärlan från 2002. Det låter lite som science fiction det där, men det är ju självklart väldigt bra. Systemet finns ju redan i form av färddatorer även i vanliga bilar, men har hittills kostat väldigt mycket. Nu, alltså 2002, är priserna lägre, och redan på hösten då den här arkivpärlan gjordes inleddes alltså räddningstjänsten på Åland tester med systemet som är uppbyggt på GPS och GPRS. Signaler till satelliter som gör det möjligt att positionsbestämma en bil till exempel. Men diskussionen om vägskyltar fortsätter nog ändå, för även om man vet var man befinner sig så finns ju många andra vinster med att de vägarna som har fått namn är utmärkta också. Nu ska vi höra den fjärde och avslutande delen i den här arkivpärlan från 2002. Vägarna på landsbygden har getts namn alltså, och alla fastigheter har fått en adress. Men nästan inga vägnamnsskyltar finns utsatta, för det är ingen som vill betala. En del privata väghållare har satt upp egna skyltar, och också landskapet har satt upp några. Nu kritiseras landskapets få nya skyltar av etnologen Kjell Ekström, som menar att det inte alls ser bra ut och knappast är särskilt genomtänkt. Så här sa han då han intervjuades 2002.
4: Nu när skyltar har börjat dyka upp då, av vissa av de här nya vägarna, så blir man ju faktiskt nästan mörkrädd när man ser att nya konstruerade vägnamn då får samma dignitet som 100-åriga, kanske 1000-åriga ortsnamn, och det tycker jag definitivt är fel. Men det som gjorde att jag reagerade senast i det här var ju förra veckan när jag körde förbi avtaget i Bengtsböle, enstaka hemman i Lämland. Ett namn alltså som uppträdde första gången på 1530-talet i hävderna. Den vägen, det avtaget nu då, har en jättelik skylt, Karl Manners väg.
2: Vad är det som är fel med att göra så här då? Kan inte de här små byarna som

0: egentligen knappt finns, få en annan, varför ska de ha ett bynamn fortfarande?
1: Jag tycker det är helt självklart att vi värnar om våra gamla ortnamn, och till exempel Peter Slotte har skrivit mycket om det här i fastlandet, att våra ortnamn är ju faktiskt det äldsta vi har. Många gånger så är bynamn eller gamla ortsnamn liksom äldre än de lämningar vi har. Så att det handlar ju om att vårda vårt kulturarv. Det är klart att vi måste följa med vår tid och acceptera nya namn och så här, men ett vägnamn är ett vägnamn och ett bynamn är ett bynamn. Ett enstaka ställe med hundraåriga traditioner där tyvärr nu de angårdsbyggnade bortriven och det finns ingenting kvar. Så förstår jag inte varför en kommunal politiker då ska, som har bott på Bengtsböle hemman, ska äras med en jättelik vägskylt. Det måste ju ändå, tycker jag i alla fall, vara självklart att man vårdar namnet Bengtsböle först.
2: Vägskylten Kjell Ekström upprörs av har kommit upp på begäran av Rune Skotte som är kommunbyggmästare i Lämland. Han tycker det är viktigt att vägarna skyltas och begärde att nya skyltar skulle sättas upp då de gamla försvann i och med vägarbetet på Lämlandsvägen. Och han säger så här.
3: Skylten är beställd hos trafikavdelningen och de har bestämt storleken på skylten. Ja.
0: Tycker du att det är vettigt att det ser ut som det gör?
3: Den känns lite stor tycker jag. Likadant som vi har en väg längre fram där i Granboda som heter Lillåkersvägen. Den är också lika stor och dominerande. Och om man nu ser till vägarnas status så skulle de ju borde vara betydligt mindre.
0: Men det är inget som ni gör någonting åt?
3: Vi kan inte påverka det, utan det är som sagt väghållarens sak, trafikavdelningen som bestämmer det.
2: På trafikavdelningen tycker väghållningschefen Björn Ekblom att det är beklagligt att så kallade vägvisare har kommit upp där det borde vara adressvisare som enligt reglerna ska vara en 60 mm hög skylt med svarta bokstäver på vit botten. Vägmästaren Roald Bergendahl säger å sin sida att det ska vara skyltar av den här storleken på vägar där det råder 90 km i timmen för att bilisterna ska hinna uppfatta vad det står på dem. I teorin skulle det här alltså innebära att alla småvägar som leder till en landsväg kan vägvisas med en jättelik skylt alla Karl Manners väg i Lämland. Björn Ekblom håller inte riktigt med eftersom det enligt honom bara är landsvägar, bygdevägar och kommunala vägar som har rätt att visas med den blåa skylten. Men faktum kvarstår. Skyltarna står där i Lämland. Och också i Hammarland där Mariavägen fått en liknande skylt på kommunens initiativ. Kommundirektören Kurt Karlsson menar att i det här fallet är en byggnadsplaneväg som inte hör till adresssystemet och att det var landskapet som godkände skylten. Om vi nu återgår till Kjell Ekström så tycker han förutom illa om skyltarna också illa om hur vägnamnsreformen går till vad gäller att ta fram de nya namnen.
1: I princip så tycker jag att det är bra att alla vägar får ett namn så att man underlättar för folk och räddningsväsende och påstå att hitta fram. Men jag tycker det är en väldigt viktig sak det här med vägnamn och ortnamn, och jag tror inte att man har tänkt igenom vad den har för följder om man inte genomför det på rätt sätt.
0: Vad menar du att det skulle få för följder?
1: För det första så när man har valt vilka namn som ska gälla så tycker jag man har inte tagit hänsyn till de gamla namnen som finns alla gånger, utan man har velat göra folk till lags så att urgamla namn har fått ge vika för nykonstruerade namn. De här namnen borde ha språkgranskats. När man tittar vilka som har godkänts så finns det särskrivningar och märkliga genitivformer, och det är absolut inte konsekvent genomfört.
2: Kjell Ekström har hittat flera exempel i sin hemkommun Jomala som han tycker är opassande.
1: Ja, till exempel i Jomala finns det en väg som heter Sofis-stigen. Det är ju fruktansvärt märkligt att ett sånt namn har sluppit igenom. I Jomala finns också ett vägnamn som negligerades. Det var en väg som enligt gamla i trakterna då hade kallats för Snällgatan, och det visade sig att Snällgatan kom från ett svenskt båtsmansnamn som hade alltså rötter i den svenska tiden. Men där så ville man då, de som bodde i närheten då ville ha sitt eget fastighetsnamn på vägen, och det gick kommunen inför då. Så att man var beredd att spola ett flera hundraårigt namn som dessutom då minner om vår samhörighet med Sverige. Sen har man också då i Jomala till exempel tillåtit vägnamn som har uppkallats efter nu levande familjer och personer utan att de har utmärkt sig på något speciellt sätt. På andra ställen så är det en hedersbetygelse att få en väg uppkallad efter sig.
0: Hur borde man ha skött den här reformen tycker du med vägnamn och vägskyltar?
1: Ja, man borde ju ha haft någon slags remissinstans för vägnamnen. De borde ha språkgranskats och de borde antikvariskt ha ställts under en genomgång alltså. Så borde det ha varit konsekvent. Nu så är det ju, varje kommun har skött sin vägnamnsreform på sitt vis och jag känner inte till hur det sköts i andra kommuner. Men hur det gick till i Jomala så tycker jag det var under all kritik.
0: Varför tycker du själv att det är viktigt personligen?
1: Därför att jag är intresserad av vår lokalhistoria och jag tycker att ortnamn är en väldigt viktig del av vår kulturhistoria och vår identitet då, om man ska dra till med ett modeord. Därför tycker jag att det här ska skötas professionellt och det hade inte gjorts.
4: Det sa etnologen Kjell Ekström som inte gillade vad som hade blivit av vägnamnsreformen på Åland. I det här inslaget som gjordes år 2002 av reporter Johan Westerdahl. Och i och med det här så är Arkivpellan slut för idag.
5: Stress.
6: Check.
5: Sömn.
6: Ibland.
5: Träningsskumpa och livet.
6: Ja.
5: Hitta stegen.
6: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
5: Nytt avsnitt varje torsdag
6: i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
7: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
8: Då befinner jag mig vid Södergårds frukt i Tjud. Jag står här med Fredrik Karlsson som, ja, vad ska vi säga, rätt så nyligen. Hur är det? Har du tagit över eller jobbar du sida vid sida med dina föräldrar? Ja, hur ser det ut?
9: Ja, jag skulle väl säga att jag jobbar väl sida vid sida med mamma och pappa. Jo. Att, ja, det har varit en sån start nu då, allt påbörja. Mm. Ja.
8: Men efter många år som du har jobbat i ett större byggvaruhus så tog du beslut att säga upp dig?
9: Jo, det gjorde jag. Det var väl av olika grunder tänkte jag säga, men det största var väl att åldern kommer ju emot det tänkte jag säga, så man måste väl börja i tid någon gång med jordbruk att ja, medan man har ork och kraft.
8: Mm. Ja. Men var det så, fanns det liksom långt sedan tidigare att du skulle ta över dina föräldrars äppelodling?
9: Jo, men det ska jag nog säga att ända sedan från liten så har man ju alltid varit med i dagliga verksamheten, allt från att när man var liten kom hem från skolan och gjorde läxorna, men gick ut och vek lite lådor och hjälpte till det man kunde göra, så att det har nog alltid funnits i baktanken tänkte jag säga.
8: Men samtidigt skönt på något sätt kanske att ha hunnit gjort någonting annat då, att det inte liksom gick från nian och sen direkt hit och har stått här hela tiden.
9: Ja, nej, men det är jag egentligen ganska glad över, för det som var egentligen att jag skulle ha egentligen gjort det för 10 år sedan det här och börjat på gården. Men den utbildningen jag gick då i Finland, så då behövde vi ha en praktikplats och då så kom jag in där då, och sen efter det vart man ju bekväm och ja, det var roligt att jobba där och sen fortsatte det bara på, så att ja.
8: Men det är väl ett sätt att skaffa sig lite erfarenheter, andra erfarenheter och bredda liksom register också med tanke på vad du ska ägna dig åt nu då?
9: Jajamensan, nej, jag är jätteglad för den tiden, för man fick ju uppleva massor med ja, bara positiva grejer med tanke på vad man ska nu sätta sig in i. Så att...
8: Även om du då på det sättet har varit med och så här, hur mycket har du att lära dig då nu när du ska liksom börja, vad ska vi säga, på riktigt?
9: Ja, det är mycket och det är allt tänkte jag säga. Jag tänker inga slå mig på bröst och säga att fast man har varit på denna jord i 31 år så att man kan någonting. Att jag vill hellre lära mig allting från grunden nu och på riktigt, och så tar vi det därifrån. Så enkelt är det med det.
8: Ja, men att lära sig då, om man tänker så här, ja men odla äppel, hur svårt kan det vara då? Det är väl bara till sätt ner ett träd, eller?
9: Ja, det kan man väl nästan säga. Jo,
8: men för oss som inte kan och förstår det här. Jo.
9: Nej, men det är den där klassiska frågan som man alltid brukar få, att kan du komma och beskära äppelträden? Jo, brukar jag säga, men problemet är att när jag beskär det så beskär jag det enligt alltså vår mall av industriäppelträd och ett vanligt fruktäppelträd. Så det ska hellre vara lite större, det ska växa lite mera. Det ska inte, självklart, den enkla beskärningen är håll det öppet. Alltså den där korta sammanfattningen av det. Men så det är väl det då.
8: Ja, men för det har ju slagit mig när man åker förbi, ja, både här i Tjude och Västanträsk och Geta och på andra ställen där det finns mycket äppelodlingar då. De är ju inte så stora, de där äppelträden.
9: Nej, det är de ju inte. Men man försöker ju hålla dem på det sättet. Vi planterar dem ju tätt och inte att de ska bli så himla stora i sig. Att hålla dem riktigt, riktigt fina i sig. Ja.
8: Mm. De ska inte bli så stora och yviga så att man behöver ha stegar flera meter upp för att man ska kunna plocka dem.
9: Nej, alltså vi har ju sådana här plattformar som vi kör med och plockar topparna då till exempel. Men vi har nog ändå konstaterat att det är nog lite bättre att hålla ner på höjden och jobba lite mer ändå med stegarna i sig för att få den här effektiviteten. Men såklart, det funkar det med.
8: Men ett äppelträd då, som ni har liksom i odling, hur många år är det fruktsamt?
9: Ja, de brukar ju säga någonting mellan 15 till 20 år är hållbarheten på dem, sen behöver de förnyas då. Så att det är det som är med just mycket äldre äppelträd, alltså som finns hemma i fruktgården, så det är ju mycket äldre än så, men att så det förnyar sig. Men man vill ju också ha hela tiden lite, de blir lite för buskiga ändå efter 20 år, så att då är det ändå dags att plantera nytt och sånt.
8: Hur många äppelträd har ni?
9: Tillräckligt. Tillräckligt som man har att göra året runt. Det är det som är, för det är ju många år som jag brukar få frågan av att, ja men vad gör du på vintern då? Ja, från december till januari så börjar vi beskära alla äppelträd på nytt, för de ska göras varje år, och sen håller vi på ungefär till någonting i slutet av mars ungefär. Så att, och sen börjar ju våren på nytt, och då ska det gödslas och det ska klippas gräs och allt däremellan, så att det finns att göra hela tiden.
8: Men trots allt så är väl den här tiden, nu när vi står här, kanske slutet på september, och har väl varit någon vecka och kanske sträcker sig någon vecka till nu då, den mest hektiska tiden?
9: Jo, nej, nu är vi ju inne på det sättet, absolut, som du säger, i den lite mer intensiva perioden, absolut. Vi har väl ungefär 2-3 veckor kvar nu och skörda, sen är vi... Sen har vi allting vårt in i alla fall. Så då kan man börja pusta ut lite ännu till. För att det är det där. Man jobbar hela tiden mot vädret.
8: Ja, så är det ju. Och man vill ju få in äpplena. Även om det kanske den här årstiden inte är så himla vanligt. Men om det är hagelstormarna och sådana grejer. Men hur mycket liksom farhågor finns det för att den ska komma, den där?
9: Ja, alltså det är ju... Det är ju alltid, den kan nog komma när som helst, men man får ju bara hålla is i magen och bara hoppas på det bästa. Men nu tyckte jag den här sommaren var ändå ganska mild i sig, med tanke på vad juli och augusti annars brukar kunna vara, att man kände på sig. Men man ska aldrig säga aldrig, men att det kom aldrig den där heta sommaren, att man visste att nu kommer det börja mullra och börja braka ner. Så det var skönt, det var jätteskönt.
8: Ja, för det är väl så att Apple vill väl inte ha de där allt för varma somrarna, för då stannar det väl upp i växten, eller?
9: Ja, nej, men det är väl som med allting, att lagom är mycket, så det är väl det bästa, helt klart. Och samma sak med regnet då, det är... Vi har ju ändå inte... Jo, det är ju det där med torkan och allt sånt här. Men vi själv upplever... Jag ska ju inte säga så mycket. Men jag tycker ändå att vi... När vi använder oss av droppbevattnings, alltså system, så jag tycker det funkar bra ändå. Fastän det kanske kommer de här riktigt varma varma perioderna. Så...
8: Men det är väl lite så. Det är ju såna, vi har ju pratat med många odlare av olika slag och så vidare. Att det har ju ändå gått till det att man behöver ju försäkra sig om att man har bevattning. Jo. Oberoende av vilken gröda det är just nu nästan. Så som det har varit under de här senaste somrarna. För annars så är ju risken stor att det torkar bort.
9: Yes, men så är det. Och allt ifrån bevattningsdammar och hålla på att bygga upp det och försäkra sig om att man verkligen har det. Om det riktigt skiter sig, så det är absolut A och O det. Så det är helt klart.
8: Ja, och det där är ju sånt som det kan ni inte hålla på att pyssla med den här årstiden, utan det är sånt som du säger, ja men det får man ju göra på det sättet utanför säsong, mellan där när ni beskär träd och
9: ja,
8: gör
9: exakt,
8: annat.
9: Exakt.
8: Och se till att bygga ut det, för det är ju ingenting man gör i en handvändning heller, utan det, liksom, det måste man väl låta stegvis.
9: Ja, nej, det är ju det som är under vintern då, att planera. Planeringen är att vad man verkligen ska lägga upp för strategier och sånt. Så att man verkligen nyttjar alla årstider på bästa sätt. Mm. Yep.
8: Kan vi gå och kolla lite? Vi står ju utanför. Ja, vad står? Det är ett gäng med trälådor här, men de ser ganska tomma ut.
9: Jo, nej, men det här är vår lasthall då, som vi tar in äpplena och kör in dem i lagrarna. Så det är här vi backar in med traktorn. Jo.
8: Ja, vi kan ju gå och kolla lite så att jag får se hur det ser ut lite och så här. Men hur är det med era äpplen? Går allting till försäljning via trädgårdshallen, eller hur funkar det?
9: Yes, all vår skörd så går export till fastlandet. Mm. Yes.
8: Aldrig fundera på liksom, vad ska vi säga, börja förädla själv, göra någonting av det, starta upp någon sån produktion?
9: Inte just nu, ska jag väl vilja påstå det i alla fall. Att man får väl alltid se vad framtiden har och erbjuda och vad det blir för motgångar i livet, att man måste ändra om någonting. Men inte just nu i alla fall. Nej. Det ska jag säga.
8: Ja, här kommer. Oj, här var det lågt i tak jämfört med hur det var här utanför. Här.
9: Jo, så här har vi vår sorteringshall då, tänkte jag säga. Så här. Här står vi väl både höstar och vintrar, långa vintrar, och sorterar frukten då.
8: Ja. Alltså, har ni så att ni lagrar en del äppel själv eller allt och sen liksom portionerar ut vart efter, eller hur funkar det?
9: Allt efter vad matbutikerna skickar in för beställning så sorterar vi upp och säljer därefter. Mm. Yes.
8: Och när ni står och sorterar då, är det då liksom man kollar efter att ja, men äpplena är, de är tillräckligt bra, och vad händer med dem som inte är tillräckligt bra då?
9: Jo, nej, men exakt. Man står ju och i början av sorteringsbandet så står man och plockar bort sånt som är grönt, var defekt på sig och så vidare. Och sen kommer de ut i olika storleksklasser då, och därefter gör man ytterligare en till kontroll att det verkligen ser bra ut. Och sen lägger man ner det i lådan då, och sen så lägger man det på en pall och så körs det in i kylen då, och sen skeppas det vidare.
8: Men
9: andra klassen då i sig, så den förs i andra äppellådor som vi för till musteri, grannas äppel har vi samarbete med och som vi säljer dem till.
8: När just nu så är det är ju tyst och stilla här. Det är liksom det är ingen aktivitet och verksamhet just nu i alla fall. Men hur är det? Behöver man göra några dagar och sen kan man ta lite paus från just det, eller hur funkar det?
9: Ja, lite så har vi väl i början av säsongen när vi fortfarande har, alltså vi har ju mestadels vinterfrukter och våra tidigaste sorter, så de sorterar vi absolut upp. Allt eftersom, som sagt, man får förfrågan av trädgårdshallen, och sen så plockar vi till lika som vi sorterar. Men sen efter det så fokuserar vi enbart på att plocka in allting, och sen därefter så börjar vi sortera. Att vi är ändå så, vad ska man kalla det till, små, så att vi har inte tillräckligt med personal att vi skulle både kunna vara ute och inne till lika. Att nu när det är så hetskt att... Då är det bara till full fokus på att få in all frukt.
8: Vi återvänder lite till äpplena. Du sa att det är mest vinteräppel som ni har. Men vad ska vi säga, hur många olika sorter kan man ha på en odling som är av er storlek, om vi säger så?
9: Ja, alltså vi har väl runt kanske 10 sorter, men våra tre största sorter, så det är Discovery, Rubinola och Santana som är riktigt. Så Discovery är lite tidigare, men sen Sarin och Rubinola, så det är ju lite senare vinterfrukt.
8: Hur är det med sådär liksom att testa på någon, ja, men någon ny sort som man inte haft? Liksom finns det den, vad ska vi säga, upptäckar nyfikenheten att ja, men den här sorten har vi inte testat förut, det här ska vi ha lite, några träd av?
9: Jo, nej, det finns ju en försöksodling här som de tar in nya sorter och testar, och som man får komma och smaka och se hur det funkar, absolut. Men som en annan sa, att varför ska man ändra på någonting som är ett vinnande koncept, att det är bara att köra vidare på det så länge de funkar och folk vill ha det. Så att det är väl nog det som vi bara kör på nu, att absolut ska man väl vara med och våga testa lite nytt, men ja, sen är det ju bara att jag köra på ett vinnande koncept istället.
8: Ja, men om det är, liksom, det är äppelsorter som är goda och som det efterfrågas, ja, de ska man väl absolut inte
9: göra sig av med? Nej, man ska inte sluta med sån. Nej, exakt. De ska man inte sluta med. Men att, absolut, så har vi ju lite äldre sorter kvar, men det mesta, alltså sånt som var populärt för 20 år sedan i princip, så de är ju nästintill borta, tänkte jag säga. Att det är nog...
8: För det sker en liten utveckling, vad ska vi säga, smaklökarna hos de som äter äppel.
9: Jo, både smaklökarna, men också sen vad vi kan odla, för det är ju det som är så himla intressant, att äppelsorter som normalt sett odlas mera i södra Sverige, så kan vi ändå odla här tack vare det fina klimatet som vi har runt ön då. Men just som i fastlandet där då, så där kan de ju kanske inte av alla de sorterna ändå kunna odla, fastän vi ligger så nära till. Så jo, det också.
8: Men när du pratar om då liksom var eller olika sorter, var de kan odlas och så här, varför är äppelodlingarna koncentrerade här runt omkring? För det är ju en väldigt stor del av äppelodlingarna ändå som är här, ja, Tjude, Västanträsk och Geta. Vad beror det på?
9: Det är nog bara vad marken i sig, alltså jag har bara enkelt fått förklarat att på södra Åland så där har de lite mer sandig mark, och vi har lite mer lerig mark här på norra sidan därav. Det är inte för att man inte kan odla i sandig mark, men det har bara blivit så att då har löken och potatisen hållit sig där och äpplena på norra sidan, och det är väl lika bra så.
8: Ja, men jag kan tänka mig att det är många som funderar på det. Man tänker sig att ja, men varför finns inte de här stora äppelodlingarna i Lämland och Lumparland till exempel?
9: Nej, exakt. Nej, men det är ju lite så. Men ja, jag vet inte sen mer än så. Men så har jag i korthet fått förklarat. Jo.
8: En dag nu då, så här i slutet på september. Vad ägnar du dig åt? Är du med ute och plockar? Kör du äppel fram och tillbaka, eller hur ser det ut?
9: Både och. Just nu så har jag bara suttit i princip och kör skyttetrafik med att få in alla lådorna. Men sen efter däremellan så blir man väl nog också plockat om det verkligen krisar sig eller något sånt. Men att, så det är väl de två. Köra hem frukten och plocka ner frukten. Att det är nog bara det som gäller nu, jo.
8: När du är med, hur ofta tar du dig själv ett äppel?
9: Jag är ganska dålig på att äta frukt överlag, men nu måste slinka ner några per dag i alla fall. Man måste ju ändå testa att det verkligen är... I början då, innan man ska börja plocka en ny sort, att är den bra plockmogen nu och så vidare. Det enkla sättet är att testa och äta. Så vet man ju att den verkligen funkar. Men nej, sen absolut ett par om dagen så håller man sig frisk.
8: Men jag tänkte säga, ja, då håller man sig frisk. Det var ett äpple om dagen håller, nej, i magen håller
9: doktorn
8: det där, hur det nu var. Men i alla fall, ja, men du är ju uppväxt och uppfödd här också. Har du aldrig ledsnat på äpple?
10: Och tänkte att nej, men kan jag inte få en banan istället?
9: Ja, nej, exakt. Men det är nog faktiskt lite sådär att jag äter nog bara som sagt under hösten, sen vill jag nog inte se alltså äpplen överlag, men att jag vill mest äta dem direkt från träden när jag ändå håller på, så sen ja, nej, jag är ganska dålig på att äta.
10: Ja, men det där som du säger, just det där att ta det från trädet. Men jag vet själva, vi har ett äppelträd där hemma. Det är ju mycket godare när man kan gå och ta det direkt från gränen än om man har plockat en skål och man ställer in den där skålen. Då är det som att den tappar lite bara på den lilla biten.
9: Jo, nej, men absolut. De behöver ju sin... Alltså, kylning i sig och att bara ligga framme, för att de blir inte lika goda, nej. Så är det.
10: Men Fredrik, innan vi slutar, vi måste ju gå ut och smaka på ett äpple, eller hur?
9: Jajamensan, det ska vi göra.
10: För du har ju lite det är väl en underdrift i alla fall. Ni har ju ganska många träd som är här liksom i direkt anslutning.
9: Ja, det har vi. Vi har en åker precis här nästintill, tänkte jag säga, så ihop.
10: Ja. Och de här äpplena som är här nu då, de ser ju fantastiska ut, men vad är det här för sort?
9: Det här är en sort som heter Rubinola, och det är en vintersort, och den är jättegod och fin, tycker jag. Så att vi brukar faktiskt vara och pressa lite egen must av just den här sorten och laga skylt och allting, så det är en perfekt sort för allting.
10: Ja. Får jag smaka ett?
9: Jajamensan.
10: Ja, visst. Jag tar ett riktigt rött och fint här. Oj, det här ser ju bra. Men, ja, du har ett då. Vi smakar tillsammans här nu, så ger vi utlåtande här.
9: Jo.
10: Mm. Oj, ja. Som jag sa, det är ju som jag sa där inne, just det här att stå och ta ett äpple direkt från trädet. Det är ju någonting speciellt ändå.
9: Ja, men det är lite mer, tycker jag, absolut.
10: Mm. Ja, det här var riktigt bra.
9: Ja, det är gott. Riktigt gott. Men som sagt, man vill inte äta för många, för då kan man få dålig mage, har jag förstått.
10: Ja, det innebär det att man håller doktorn borta. Man får magen i olag om det blir allt för många.
9: Jo, exakt.
10: Ja, Fredrik. Stort tack för att jag fick komma och hälsa på och höra hur du har det i äppelträdgårdarna och även smaka.
9: Ja, tack själv.
11: Den tid som vi hade på sjukhuset på Åland i Mariehamn, det tror jag var väldigt avgörande för hur vi skulle kunna ta oss vidare i livet efter denna katastrof. Vi fick en otroligt fin och omvårdnad och behandling på sjukhuset i Mariehamn, och dessutom så vi ville knappt lämna Mariehamn efter det som hade hänt, faktiskt, för vi kände att vi också på något sätt var skyddade från alla uppståndelser som sen kom och möta oss när vi kom hem, även om pressen också var stor på Åland, såklart.
12: Säger alltså Kent Härstedt, som berättar att han hade en kroppstemperatur på 27 grader då han räddades. Sen dess så har han skrivit en bok om saken, och han har också suttit i Sveriges riksdag för Socialdemokraterna och även hunnit med att vara diplomat. Han har på många olika sätt varit offentlig kring katastrofen.
11: När man pratar om detta så pratar man egentligen på två olika sätt. Det finns en yttre cirkel av kommunikation där man pratar om händelsen som... Det finns ett stort behov av att få reda på saker och ställa frågor kring det. Och det är också, jag känner också en skyldighet att berätta om det. För det är en så stor händelse att det är svårt att behålla detta till någonting som är bara privat. Däremot finns det vissa delar av det här som jag egentligen bara pratar med anhöriga och överlevande om, vissa speciella detaljer och vissa saker kring händelserna, och det behåller man i en väldigt liten krets. Så att man pratar om det på två olika sätt egentligen. Där vissa saker om detaljer om vissa människor och hur saker och ting gick till. Det är någonting som förblir i en mindre krets, kan man säga.
13: Mm, jag förstår. Och det är ju då 30 år sedan katastrofen här i helgen. Förstås om man bortser så där förstås från årsdagar och liknande. Hur ofta blir du påmind om Estonia-katastrofen i vardagen?
11: Ja, alltså egentligen... egentligen är det ju någonting som man inte riktigt kan värja sig från, utan det kommer ju frågor då och då försöker man ju besvara dem när man har möjlighet, så att säga. Men det är egentligen inte någonting man kan välja att stänga ut det. Jag har försökt inte själv prata om det under många, många år, utan livet går ju vidare och man har mycket annat i livet som sker och man har, livet har gått vidare, det är 30 år sedan. Men visst, frågorna kommer och man påminns om det och jag får de frågorna också internationellt i olika länder jag åker till och så kommer frågor, absolut. Så att titt som tätt skulle jag säga påminns man om det.
13: Överlevaren Kent Härstedt säger att det inte riktigt finns något av eller på i och med att katastrofen dyker upp i media fortfarande. Han tycker att en sak sticker ut av det som hänt kring det hela de senaste åren.
11: Att förra året den nya gemensamma haverikommissionen kom fram till en annan slutsats än den tidigare haverikommissionen kring att Estonia faktiskt inte var sjövärdig. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig slutsats. Och det ställer ju också då frågan om det finns ett ansvar att utkräva. Om tre länders olika myndigheter, företag och institutioner har låtit ett fartyg som då en sammansatt haverikommission kommer fram till inte var sjövärdig ändå för att åka ut på havet. Och sedan att 852 människor inte kommer tillbaka. Det är någonting som jag förväntar mig att det kommer att svaras på, den frågan, vid något tillfälle.
13: Kent Härstedt, som alltså var en av dem som räddades och fördes till Åland för vård, är än idag tacksam för sin tid här och hyllar Ålands roll.
11: Jag tycker ändå man på Åland kan vara stolt över hur viktig Åland kunde vara och alltjämt förblir även för sjösäkerhet ute på havet och den beredskap som Åland ändå måste ha som med den position Åland har. Det talas idag mycket om geopolitik och militära sammanhang, men man får inte glömma att det finns också civil sjöfart och den viktiga roll som Åland har i beredskap för sådana här händelser. Och det hoppas jag alltjämt Åland alltid och fortsätter att ha den beredskapen. Jag vill också, eftersom jag talar åländsk, också rikta mitt tack till personalen på sjukhuset och de frivilliga från Röda Korset och andra som hjälpte oss på den tiden när vi var och tog som hand på sjukhuset omedelbart efter olyckan. Vi tänker ju såklart mycket på dem som gjorde olika delar av räddningsinsatserna och även sjukvårdspersonal och frivillig personal. Och är det någon som lyssnar får ni gärna höra av er, för att jag och många vill gärna ha kontakt med er igen, för att det har gått så många år och vi tänker fortfarande på er och allt det ni gjorde för oss.

0: Jag sitter här med ett stort leende. Det är av en homerun det här utlåtande. Och vår lagstiftning, HD såg inte något hinder alls egentligen, utan konstaterar att dels vi har behörighet att ha en egen auktionsförrättare och att vi har behörighet av auktionsintäkter. Och det är det som Finland, när vi har försökt komma vidare i frågan, sagt i princip att vi inte har behörighet eller att det finns juridiska frågetecken. Så dels förstås glädjande i sakfrågan att behörigheten är vår och intäkterna lika så, men också att vår förvaltning har gjort ett jäkligt bra jobb, måste jag säga, och har varit rätt hela vägen ut.
1: Vad innebär det här beslutet nu för Ålands del, rent praktiskt?
0: Ja, det blir en helt annan diskussion gentemot Finland. Vi behöver fortfarande ha en viss diskussion och samråd och dela upp utsläppsrätterna. Men det blir en helt annan press mot Finland. Och diskussionen tidigare handlade om att vi skulle fördela intäkterna som de ansåg att vi inte skulle få alls egentligen. Nu har vi tydligt och klart att vi ska. Vi har behörighet av dem och vi har också möjlighet att inrätta en auktionsförrättare då. Att en Ålands energimyndighet tar sig an det uppdraget. Så det blir mer av en praktisk diskussion. Vem genomför vad? Hur mycket utsläppsrätter ska vår myndighet ha? Och så vidare. Det, i bästa världar så hittar vi ett samarbete där vi inte behöver bygga upp dubbla administrationer egentligen. Men vi har det alternativet ifall Finland inte vill samarbeta i frågan egentligen.
1: Men jag tänker knäckfrågan framåt då blir hur stor del av de här pengarna som ska hit?
0: Det är ganska tydligt också i HDs och lagförslaget att vi har lagstiftningsbehörigheten av intäkterna som härrör Åland. Så det är Ålands. Så det blir mer av en praktisk fråga. Hur stor del av utsläppsrätterna ska då den åländska myndigheten administrera? Så det är lite, jag kan inte säga exakt hur stort utslag det kan ha på intäkterna eller den totala summan. För det handlar också just om att det är kopplat till en del utgifter för att handha de här utsläppsrätterna. Och det är de mer praktiska frågorna vi måste diskutera helt enkelt. Men HD konstaterar tydligt och klart att det är inom vår behörighet.
1: Hur bindande är det här utlåtandet från HD?
0: Det är högsta domstolens utlåtande, så det är bindande. Och förstås att det är också att lagförslaget inte har något hinder. Så det är lagförslaget och beredningen bakom som träder i kraft helt enkelt. Och det ska ju vidare till presidenten och det borde föredras här 9 oktober nästa åtminstone. Exakt om det kommer upp då, det vet jag inte, men jag antar det.
1: Vad tänker du om det? Hur stor risk är att man stöter på patrull där?
0: Minimal. Det händer väldigt sällan. Jag vet faktiskt inte om ett enda fall som jag kommer på spontant. Så de brukar följa vad HD kommer fram till.
1: Vad tänker du nu om förhandlingarna med riket framåt? Som jag har förstått det så har ni ju inte överhuvudtaget egentligen fått några svar tidigare.
0: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat den här frågan. Där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt. Först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget. Att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring. Så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
1: Men beslutet kom i fredags. Har ni haft någon kontakt med ministerierna?
0: Nej, det har vi inte. Inte ännu.
1: Men det är på gång?
0: Det är på gång,
1: antar jag.
0: Yes. Och vi väntar förstås också att lagen ska träda i kraft. Så det tar någon vecka till, som sagt, innan den är fullt igenom.
1: Hur tänker du sen kring den faktiska fördelningen av pengar när allt är klart? Jag vet att ni tidigare sagt att det är ganska öppet i lagen vad man ska använda de här pengarna till?
0: Ja, det där blir en intressant fråga. Däremot, som vi också har påpekat gentemot Finland och som HD tydligare, så berör de intäkterna och utsläppsdirektivet, det ska främst användas, som det står, till natur- och miljövård. Och hela systemet bygger ju på att man ska ställa om samhället och att de som betalar in till systemet, dels att de får en piska, de måste betala för att de släpper ut koldioxid, men sen också att de kan ta del av kanske något stöd för att hjälpa till i omställningen och sänka utsläppen. Så det är hela konceptet med utsläppsrätterna. Mm. Så vi har sagt tidigare att primärt kommer vi stödja sjöfarten att ställa om, för det är de som betalar in till systemet. Sen finns det också en liten del av industri, och från 2028 så kommer också vi alla vanliga människor, så att säga, betala in till systemet genom fossila bränslen. Det kommer läggas på bensinen bland annat, eller oljan.
1: Mm.
0: Så, och där är det en liten annan fördelning. Där går det bland annat till en fond som man då kan ansöka olika projekt, men en liten del kommer också gå tillbaks direkt i direkta intäkter, och där kan det handla om att kanske dels forma företagsstöd, men också stöd för hushåll att sänka sina utsläpp, till exempel om hus eller bil, eller det är väldigt öppet ännu. Vi måste se vad det faktiskt handlar om innan vi börjar diskutera det på riktigt.
1: Mm.
0: Och det är egentligen en fråga för nästa landskapsregering. Nästa år däremot så tror jag och hoppas att vi diskuterar just den här sjöfartsbiten, som är den stora.
1: Ja, jag tänker, här har ju ändå landskapsregeringen, vad heter det, stridit lite med riket om de här pengarna. För Ålands del så handlar det ju om, det är ju ganska stora summor med åländska mått mätt. Hur stor risk är det för politisk oenighet sen framöver med hur man ska göra den lokala fördelningen, tänker du?
0: Ja, jag uppfattar ett lagting i den här frågan faktiskt är väldigt eniga om att de ska gå tillbaka till de som betalar in. Den principen ligger. Och också nu blir vi mer eller mindre bundna, dels av själva direktivet i sig, men det finns länder, inklusive Finland kanske, som har lappat budgeten mer. Men det vet vi också att EU kommer skärpa till uppföljningen. Vad används de här pengarna faktiskt till? Men nu konstaterar HD också att anledningen att vi ska få de här intäkterna är just för att det är inom vår lagstiftningsbehörighet. Och det är därför jag egentligen av form av miljöminister har ansvar över den här frågan, för att det är inom miljöområdet.
1: Så det finns ingen risk att man försöker lappa budget här sen?
0: Nej, det kanske inte kan gå till OS eller utbildning på så vis, utan det kommer vara inom den här sfären. Men lagtinget är, som tur ska jag säga, väldigt eniga om just nu att pengarna ska gå till sjöfarten, de som betalar in.
1: Vad pratar vi för tidsramar, och hur kommer den fortsatta processen se ut nu ungefär?
0: Nu väntar vi som sagt någon vecka till, tills lagen är fullt antagen av presidenten som sista, och så ska vi sätta den i kraft. Sen parallellt kommer vi också börja planera det mer praktiska nu när vi vet vad som faktiskt gäller, och initiera då ett nytt samråd med Finland och diskutera de mer praktiska delarna. Så tar vi ställning till hur mycket behöver vi sköta och planera och de facto anställa personal för att sköta den här uppgiften, eller då kan vi nå ett överenskommelse med Finland att de ändå sköter det, men att intäkterna kommer hit helt enkelt. Mm. Så det är nästa steg. Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på konto i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.

0: De ekonomiska tiderna har varit tuffa de senaste åren, men trots stigande bränslepriser och oroligheter i Mellanöstern och Ukraina anser en del analytiker att konjunkturen håller på att vända. Till exempel så bedömer Pensionsskyddscentralen i en prognos som publicerats i september att konjunkturutsikterna för Finland har förbättrats och att produktionen inom samhällsekonomin har fortsatt att öka. Men hur ser läget ut på Åland? Det ska vi diskutera med näringsminister Jesper Josefsson och Ålands näringslivs tillförordnade vd Dan Westerholm som är här i studion. Och med på länk så har vi också Edvard Johansson som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi som är med via länk. Välkomna till programmet.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Tack, tack.
0: Edvard, jag tänker att vi börjar med dig. När vi pratar om en konjunkturvändning, vad är det konkret vi behöver se för att kunna säga vad den faktiskt är här?
3: Ja, konjunkturen brukar ju mätas med tillväxttakten av BNP, bruttonationalprodukten. Och det, när det gäller Finland och Sverige så har man ju sett här under våren och sommaren att tillväxten har tilltagit. Så att åtminstone vad det gäller den finska ekonomin så är det väl en början på en konjunkturuppgång som vi ser. Sen finns det en massa osäkerhetsfaktorer och så vidare som kan göra att den inte blir av. Men just nu ser det ut som det tillväxten tar fart.
0: Kan Finland vara på väg uppåt samtidigt som Åland fortsätter ha det tufft?
3: Jag tror att den åländska ekonomin och den finska ekonomin hänger ganska mycket samman. Det är ganska många saker som är liksom samma sak, och en sak som gäller den finska ekonomin så det har ju varit ett väldigt högt sparande på under den senaste tiden, det vill säga att konsumenterna har varit väldigt, väldigt försiktiga, och det finns väl vissa tecken som tyder på att den här man sparar lite mindre och konsumerar lite mera, och det sätter sedan fart på hjulen, och ja, så det jag tycker det är en viktig faktor här. Men, när det gäller den finska ekonomin i alla fall.
0: Just det. Men när det hänger ihop väldigt mycket, den finska och den åländska ekonomin. Hur mycket kan man påverka här på Åland av den egna ekonomiska utvecklingen i så fall?
3: Ja, det beror lite på vem du tänker på. Om man tänker på liksom, politiken och så vidare, så är det ju mest på lång sikt man kan göra saker. Annars så det här Åland finns i Norden och så där, och liksom de omgivande regionerna är ju väldigt liksom ja, viktiga för Åland. Åland skvalpar på där också ganska mycket i takt med de andra, så är det nog.
0: Jesper, jag blir nyfiken på vad du tänker är vilka omvärldsfaktorer är det som har störst betydelse för det åländska näringslivet just nu?
1: Jag delar väldigt långt med Edvard att vi kan påverka viss mån här på Åland, men det är ändå mycket räntor, bränsle, inflation. Det som styr många andra länder, så styr Åland, och kanske till och med i högre grad till och med, eftersom vi bor på en ö. Ålänningar är ganska skuldsatta. Våra företag jobbar globalt. Och man, även om man inte tänker på det, så har de blivit väldigt påverkade av tullar mot USA. Och nu inte minst då att oljan sticker iväg och räntorna följer efter. Så jag skulle säga att det styr mest, absolut.
0: Men har vi som ett litet ösamhälle i Östersjön några lokala trumfkort som vi kan ha som kan verka till vår fördel?
1: Trumfkort vet jag inte. Vi har ju... Vi har ett starkt näringsliv, och det är väl vårt trumfkort. Exakt vad det beror på vet jag inte. Vi har väldigt många flitiga personer som har bildat bolag och duktiga inom bolagen. Och det har olika spin-off-effekter. Vårt trumfkort är väl kanske ändå vår småskalighet, samtidigt som det är vår utmaning också i vissa fall, men jag skulle säga att det är vårt trumfkort. Vi kan agera snabbt när det väl gäller, och det är ändå företag, framförallt sådana som kanske är intresserade av att etablera sig på Åland, som lyfter det att det är så korta beslutsvägar här. Medan vi ålänningar kanske tycker att allt går så långsamt. Men när många jämför med hur det går på annat håll, så tycker de faktiskt att det går ganska snabbt. Och det går snabbt att komma till rätt personer. Och jag skulle också säga att vi har ganska bra klimat att komma igång med företag.
0: Dan, du nickar instämmande.
2: Ja, jag kan inte annat än att hålla med Jesper här. Och jag tycker att Åland har inte bara de här trumfkorten, utan också bara det att vi som vår livskvalitet och natur, tänker jag på, och att vi har fina skolor och så här, att det lockar besökare, det lockar inflyttare, och vi vill gärna ha integration, vi behöver integration till Åland för att säkerställa att våra företag och offentliga institutioner har kompetens, den kompetens som behövs helt enkelt.
0: Men märker man från Ålands näringslivshåll att konjunkturen är på väg att vända?
2: Det är tudelat, skulle jag säga. Jag skulle vilja haka på Edvard där och säga att vi skulle se tydliga tecken som man gör i fasta Finland. Vad gäller att produktion kommer igång och i förlängning export och sånt här kommer igång. Men vi ser inte riktigt det här på Åland ännu. Och det är ganska naturligt, tror jag, att de här konjunktursvängarna i det långa loppet över år. Så Finland följer kanske lite med Sverige och Åland följer sen, vi har ju närmare då med Finland ekonomiska kontakter, så vi följer lite efter Finland, men med fördröjning, skulle jag säga. Och med det sagt då, så finns det ju förstås förhoppningar om att vi ska kunna haka på lite Finland, att vi kommer att känna av en konjunkturuppgång även här på Åland, men vi är inte riktigt där ännu. Så, och jag kan inte riktigt lova hur, på grund av de utmaningar som redan har nämnts här med högre energipriser och räntestigningar och så här, så det är för tidigt att säga hej.
0: Men finns kompetensen och arbetskraften annars?
2: Ja och nej. Vi har ju ett antal stora företag här på Åland som går väldigt bra. Det finns mycket väldigt kompetent arbetskraft i dessa företag, samtidigt som det behövs mer, som jag var inne på tidigare. Så både ja och nej. Jag menar bara som en annan sak som jag tycker att ändå är en fördel med Åland. Vi har ju historiskt vårt sjöfartskluster här på Åland, som kanske inte är lika stort idag som det var för några tiotals år sedan. Men fortsättningsvis otroligt viktigt. Och då tänker jag inte bara på passagerarföretag, nu sjöfart och så vidare, utan det är mycket bredare än så. Så har vi många företag som jobbar internationellt inom sjöfartsklustret som är väldigt viktiga för Åland.
0: Men finns det något som hindrar företagen från att växa?
2: Egentligen inte.

0: skulle vi säga att Åland är mer eller mindre känsligt för omvärldens ekonomiska svängningar än Sverige exempelvis?
1: Ja och nej. Det är dubbelt. Jag tror att, som sagt, som Dan sa det här, att det finns, för att vara ett så pass litet samhälle, så har ju Åland ett antal stora och framgångsrika företag. Däremot så är det ju klart att med ett så litet samhälle, så är det ändå sårbart på grund av att det finns ett fåtal dominerande företag. Och då kan det ju vara såna här helt liksom företagsspecifika eller branschspecifika grejer som kan gå på tok liksom för något av de här jätteviktiga företagen. Så på det viset är liksom Åland lite sårbart, skulle jag säga. En större ekonomi i Sverige, framförallt Sverige då, är ju väldigt diversifierat i många olika branscher liksom, så att går det dåligt på ett ställe så kanske det går klarar sig på ett annat ställe på det viset. Men peppar peppar, så de här viktiga bolagen har ju gått, som sagt, väldigt väldigt bra, eller hyfsat bra i alla fall under en lång tid, så att på det viset har det sett bra ut.
0: Jag tror du var inne på det lite tidigare, men vilka indikatorer skulle du själv titta på för att avgöra om Åland är på väg ur lågkonjunkturen?
1: Ja, så där rakt av så skulle man ju kanske lite kolla lite på de här stora bolagen, att hur det går egentligen. Men sen finns ju förstås BNP och sysselsättning och sånt här som helt normala indikatorer som man skulle titta på. Det är som vilken annan region som helst egentligen.
0: Dan, finns det företag som förutom de här stora som faktiskt går väldigt bra nu, och vad har de gemensamt i så fall?
2: Vad har de gemensamt? De har kanske, det är ju liksom i vitt skilda branscher. Vi talar ju om ekonomi, finans, finansiering, IT. Vi har väldigt specifika företag som Optinova och Inficon som jobbar i vitt skilda branscher. Så de kanske inte har så mycket gemensamt så, förutom att de har funnits länge och har väldigt bra ledningar som vet och förstår hur man kommer framåt även i framtiden.
0: Jesper, vad anser du är det största hindret eller utmaningen för ett åländskt företag att kunna växa just nu?
3: Jag skulle kanske säga hemmamarknaden. Det är förstås en utmaning att man är beroende av pengar utifrån Åland, så är det bara, och som vi pratar om Ålands ekonomi i sig, men också om företagen. Vi kan ha begränsat antal företag som bara livnär sig på den åländska marknaden. Om de vill växa så måste de få intäkter utifrån. Och det är ett ganska stort steg. Det är som Dan sa, att det passar också bättre för vissa affärsmodeller om man har en tjänst eller produkt. Så absolut att vi är en ö med tillhörande utmaningar. Det är väl, om jag ska säga, det som liksom den stora utmaningen. Men på samma gång så kan det också ge fördelar för vissa. Men för de här företagen som är antingen enmansföretag eller kanske 2-4 anställda, där handlar det om att nå utanför Åland. Det är ett stort steg. Det kräver kanske ganska mycket kapital, men framförallt tid. Och att komma in på en ny marknad är inte jättelätt.
0: Hur försöker ni lösa den lilla ekvationen då?
2: Ja, jag kan bara gå till vår egen organisation Ålands Näringsliv, där vi nu satsar med två förhållandevis stora EU-projekt, ERUF-projekt, som vi har fått tillgodosedda under senaste sommaren här för 3 år framåt, där vi ska satsa nu mer än tidigare på befintliga redan fungerande företag, att just som Jesper säger, titta på exportsidan. För det är dit vi behöver komma. Och den åländska marknaden är för liten. Som ett litet företag så kan man leva på Åland och så här, men visionerna får gärna vara större. Och där kommer vi att göra en ansträngning från Ålands näringslivssidan nu de kommande tre åren.
0: Men riktar ni er då till bara Norden eller EU eller än längre?
2: Hela planeten.
0: Jesper, vad kan landskapet konkret göra för att skapa bättre förutsättningar för företagen att investera och även växa?
3: Bland annat ge ERF

0: medel till Ålands näringsliv som ett steg. Men sen det är ju att skapa förutsättningar och det är ju väldigt brett. Vi tog fram där tillväxtpolitiska meddelande och det går ju över alla politikområden. Men i grunden, om jag ska försöka liksom koka ner det, det är att se till att våra företag är konkurrenskraftiga. Att de kan spela på så lika villkor som möjligt och konkurrera med något företag från vilket land som helst på samma marknad. Och där kan det handla om energipriser, det är fraktpriser och det, där har vi en utmaning förstås. Men vi har ändå åtgärder för att få ner dem så mycket som möjligt. Förstås lagkrav, att vi inte har orimligt höga lagkrav som gör att det medför kostnader. Och sen förstås också direkta stöd. Och där har vi den röda tråden att det ska vara export på något sätt. Pengar utifrån Åland så kan vi ge till exempel investeringsstöd. Men också sen något företag lyfter, det är att de vill ha kompetens. Och då handlar det mycket om antingen utbildning eller se till att kunna locka hit personer. Och då kanske det handlar om att locka hit hela familjer, att se till att Åland har bra vårdutbildning. Så det är en samhällsfråga i stort egentligen.
1: Edvard, om vi tittar 3-5 år framåt här i tiden, vad är det som avgör om Åland får en starkare ekonomisk utveckling eller fortsätter att kämpa med en svag tillväxt?
2: Ja, det är svårt att säga, men jag tror att man skulle hoppas att man skulle få lite sådana här avknoppningar, till exempel nya företag som kunde expandera. Det har ju skett förstås, vi har ju sett fina exempel på sånt inom IT till exempel och just inom de här service, sjöfartens liksom servicesektor eller vad man ska kalla det, där det kommer lite nya företag som det här expanderar och det här driver saker internationellt. Så det är väl någonting sånt som man skulle kunna tänka sig att skulle kunna hoppas. Sen undrar jag hur det är med den här turismen också. Det här turismen växer ju jättemycket internationellt. Så det där kanske det kan hända någonting mer också på Åland när det gäller turismen.
1: Men hur menar vi då?
2: Ja, alltså större turistvolymer av någon nya investeringar eller något sånt här. Man blir ju helt förvånad när man hör liksom att man har utländska turister som åker till östra Finland på vintern bara för att se på snö liksom, mitt i någon skog, låter det som. Så, det här är ju en gammal grej. Alltså man har ju funderat mycket på turism på Åland och det här. Och det finns en massa olika satsningar och funderingar. Det verkar inte riktigt liksom. Det finns den här basen som finns och så vidare, men det liksom har inte riktigt på det viset tagit fart ordentligt på sistone så där, ännu mer. Så att, det är bara en sån liten spaning. Jag har ingen aning om det kommer att lyckas eller vad som kommer att hända. Men min uppfattning är att turismen växer väldigt kraftigt internationellt. Så man skulle ju tycka att man skulle få en större skärv till Åland också.
1: Jag har två stycken som räcker upp händerna här och vill hjälpa till att svara på frågan. Coolcation kallas det väl i folkmun, men du räckte upp handen.
3: Ja, jag tänker bara rent det som vi lite hör ifrån turist och kanske hotell- och restaurangbranschen, så är att ja, det ser helt okej ut. Sommaren har varit, den här säsongen, sommarsäsongen har varit helt okej, hör jag från flera håll. Men att fortsättningsvis så spenderar folk mindre pengar. Man kan ha en större volym människor på plats, men man kommer inte riktigt upp i samma omsättning som tidigare. Och det gäller inte bara åländska konsumenter, utan det gäller även turisterna som kommer hit från främst då fasta Finland och Sverige, att man är inte riktigt där med de riktiga spenderbyxorna ännu, helt enkelt.
1: Och Jesper?
0: Ja, man kan säga i år, eller den här sommaren i alla fall, så ökar just internationella gäster ganska mycket, medan Sverige, om jag minns rätt, det kanske var till och med Sverige och Finland, minska. Och där kan man ju dra slutsatsen, det kan ju vara konsumenterna helt enkelt. Sverige, kronan är ganska svag, arbetslösheten är hög i både Sverige och Finland, så det påverkar ju förstås. Sen har vi en ganska stark historik av svenska turister. Och många företag har haft återkommande kunder efter pandemin har de haft ganska kämpigt, många inom turismen. Så, men jag tror, och man ser, jag skulle säga, man ser ändå en viss utveckling utanför högsäsong, framförallt från internationella, utanför Norden helt enkelt.
1: Det får bli de avslutande orden. Näringsminister Jesper Josefsson, Ålands näringslivs tillförordnade vd Dan Westerholm och professorn i nationalekonomi vid Åbo Akademi, Edvard Johansson. Tack för att ni gästade mig här i programmet.
3: Tack så bra.
0: Tack. Tack.
4: Både 2018 och 2022 så genomfördes en tillitsstudie på Åland, och nu så är det dags igen. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub, som genomför studien på uppdrag av landskapsregeringen, har den här veckan skickat ut påminnelser till de 1300 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta. Maria Viktorsson, hon är utredare på Åsub, och hon berättar varför det är viktigt att återigen mäta tilliten i det åländska samhället.
5: Vi gör den för att följa upp, dels för att följa upp de två tidigare studierna som vi gjorde 2018 och 2022. Det är viktigt att följa utvecklingen över tid och om någonting har förändrats. Och dels så är det ju en väldigt viktiga frågor som tas upp i den här tillitsstudien. Vi ställer ju frågor inte bara om tillit, alltså mellanmänsklig tillit, utan vi ställer också frågor om förtroende till olika institutioner. Vi frågar om delaktighet i samhället, alltså hur engagerad man är och hur nöjd med demokratin man är. Och vi frågar om hur trygg man känner sig på Åland, olika frågor om välmående och också korruption, upplevd korruption på Åland. Så att det är ju väldigt många viktiga frågor för ett samhälle i den här undersökningen.
6: Och sen då, ja, ni har ju resultat att jämföra med en från 8 år sedan och 4 år sedan, men jämför ni, ja, med någon annan runt om här i Norden?
5: Så många frågor som möjligt så jämför vi med våra grannländer och också europeiska resultat om vi har tillgång till det. Och just vad gäller mellanmänsklig tillit så kunde vi i de senaste undersökningarna se att Åland säljer sig till de nordiska länderna som sticker ut i internationellt perspektiv genom att ha väldigt hög tillit. Man brukar prata om det nordiska guldet som fungerar som ett socialt kapital för ett välfungerande samhälle. Och där som Åland på så många olika områden så placerar vi oss då mitt emellan Sverige och Finland. Lite högre tillit än i Sverige men lite lägre än i Finland. Och det här blir ju då intressant att se hur har det utvecklats jämfört med den tidigare studien sedan 4 år tillbaka. Hur har Åland utvecklats och hur ser det ut i resten av Europa? Men också kan vi titta på till exempel nivåer av korruption, nöjdhet med demokrati, förtroende för olika institutioner. Att det finns mycket, många resultat som vi kan jämföra med andra länder.
6: Ja, just det, när du nämnde korruption, det var väl en ganska hög siffra, eller många som ansåg att det finns på Åland med vänskapskorruption, släktband och så vidare.
5: Ja, men precis. Det var ändå nästan en av fyra som sade sig själv ha upplevt korruption eller att ha upplevt att någon nära i sin närhet har upplevt korruption. Vilket kanske förvånade många, men det visar ju sig då att det är just den här, som du säger, vänskapskorruptionen som är den vanligaste formen av upplevd korruption på Åland. Det vill säga att man gynnar släkt och vänner eller att man gynnar ett sånt här bästebroder-syster-nätverk, till exempel en förening eller så. Och det här vårt resultat låg också i linje med ett resultat som en undersökning som hade gjorts från Åbo Akademi i Svensk Finland, så att vi såg att våra resultat var väldigt snarlika det resultaten de hade fått fram där. Efter att den här studien gjordes 2022 så har det också lett till ett utökat antikorruptionsarbete på Åland. Så att det visar ju också hur viktigt det är att svara på enkäter, för att det, resultaten leder till faktiska beslut och åtgärder.
4: Tillitsstudien som släpptes 2022 har även lett till andra åtgärder.
5: Men andra åtgärder som den här studien har lett till är att det har utvecklats, eller det har tagits fram en demokratistrategi för Åland. Man jobbar också med att utöka ungas delaktighet i samhället, i demokratifrågor. Så att det här är någonting som, det här är en studie som är efterfrågad och som tidigare har använts för att vi tar olika liksom, samhällsförbättrande åtgärder.
6: Varför är det viktigt att göra den här igen?
5: Ja, det är ju viktigt att följa upp hur ser tilliten ut idag? Hur ser förtroendet ut idag? I en tid när vi där omvärlden är lite skakig. Vi har en omvärld som präglas av snabba samhällsförändringar, lite geopolitisk osäkerhet, desinformation. Vi har också lite utmanande tider här på Åland med förändringar på grund av inbesparingar. Så att allt det här kan påverka tilliten och förtroendet, men också tvärtom, att har vi hög tillit och har vi högt förtroende, så är det också lättare att genomföra samhällsförändringar.
4: I studien 2022 var tilliten överlag hög, men vissa grupper utmärkte sig.
5: Men vissa grupper hade, vissa liksom utsatta grupper hade lägre tillit, till exempel personer med sämre ekonomisk situation eller sämre hälsa. Upplevde då lägre tillit. Det här har man sett i forskning, att det är viktigt att tilliten är hög i hela samhället för att det ska ge den här positiva effekten av ett välfungerande samhälle och stark demokrati och så vidare. Så det här har man sett i Sverige, att tilliten de senaste åren har sjunkit i de här utsatta grupperna. Och det tycker jag ska bli jätteintressant att se i den här studien. Att hur ser det ut i de grupperna i år jämfört med 4 år sedan här på Åland.
6: Vem har valt ut det och var med i den här studien? Den är ju pågående så att säga. Ni har ju skickat ut.
5: Det är ett slumpmässigt urval. Vi har skickat ut 1300 personer bosatta på Åland, 16 år och äldre. Insamlingen har pågått ett tag, men vi vill ha ännu mer svar, för att det är egentligen som man kan tänka som vid ett val. Det, precis som det är viktigt att rösta i ett val, så är det också viktigt att svara på enkäter för att göra sin röst hörd och påverka samhället och hur det utvecklas framåt. Och ju fler svar vi får och förstås andra kvalitativa delar i undersökningen, så får vi en mer rättvisande bild. Ofta ser det ut så i våra undersökningar att vi har lite underrepresentation i svaren från yngre målgrupper och personer födda utanför Norden. Där skulle vi ännu vilja ha lite mera svar.
6: Och det är också för att ni då kan ni analysera mera gruppvis också?
5: Precis, då kan vi gå in mer på djupet i analysen om vi har tillräckligt många svar i alla grupper som vi vill titta på. Så att det förbättrar helt enkelt utfallet och användningen av den här studien. Att ju fler svar, desto mer kvalitativt resultat kan vi få ut.
6: Vem är det som tar del av det här resultatet? Ja, det kommer ju en publikation till allmänheten, men vem är uppdragsgivare?
5: Uppdragsgivare är Ålands landskapsregering och demokratiutvecklingsgruppen. Så det är i första hand där vi kommer att diskutera resultatet, men vi kommer förstås också att ordna seminarium där allmänheten kan ta till sig resultatet.
6: Hur svarar man på den här enkäten om man har fått hem den?
5: Enkäten har skickats ut per post och då finns det möjlighet att svara antingen på en bifogad pappersenkät eller online på vår webbplats.
4: Det sa Maria Viktorsson, som är utredare på Åsub Reporter, var Dan Sjöblom Svensson.
1: Harry Jansson från Centern beskriver läget för Ålands självstyrelse som ett av de mest bekymmersamma som han kan minnas. Det var därför han igår måndag ville skjuta upp lagtingets behandling av ett EU-avtal med Kirgizistan som en markering mot Helsingfors. Förslaget som delade regeringsblocket föll med röstsiffrorna 15-14. Du hör Harry Jansson.
7: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har systematiskt där oerhört mycket står på spel och vi har ju ytterst lite som vi kan så att säga då använda. Vad har vi för hävstänger? Ingen finländsk politiker utom Mats Löfström tjänar ju på att liksom ställa sig på Ålands sida. Det kan tvärtom vara negativt i vissa valdistrikt med tanke på riksdagsval i april nästa år. Och då tyckte jag nog att det var dags att damma av den här gamla frågan om att bordläggning som ett sätt att visa Helsingfors. Nej, men vi lyder inte i alla frågor per automatik utan någon gång måste man lyssna på oss. Så därför tog jag upp det här i lag- och kulturutskottet som är ordförande för du. Ja, det är väl över 2 veckor sedan nu då, som jag tog upp det första gången och sa att nu behöver vi ta en diskussion. Vill vi faktiskt handlägga det här i och för sig helt oskyldiga avtalet om EUs samarbetsavtal med Kirgizistan? Och det är ju, jag vill absolut inte förringa betydelse av den typen av samarbetsavtal med lite ska säga, nyare demokratier som söker sin plats och tillvaro. Jag vill inte förringa det, för där ingår ju allt från vetenskapssamarbete ner till frågan om mänskliga rättigheter och så vidare. Så det är bra att de ger stöd från EU, men vi kan de facto, utan att ha en större samhällsskal, vänta med att ge vårt godkännande den typen av avtal. Så det skulle vara ett sätt att sätta in i vår lilla låda att här, vi har några, förhoppningsvis några skulle det bli på sikt då, avtal som vi väntar med att ta ställning till innan vi vet hur det går med de övergripande frågorna. Där så oerhört mycket står på spel.
8: Vad tänker du att konsekvensen för riket skulle bli om Åland skulle vänta med att godkänna ett sådant avtal?
7: Jo, det är det jag tror att flera av mina kollegor i lagtingen inte riktigt förstår. Det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgizistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen. Och det förhindrar varken EU eller Finland då att fortgå med den process man har. Men internt så skulle Åland då vara en vit fläck i förhållande till. Så det är ju, det är ganska odramatiskt i mina ögon att ta den typen av avtal som är en liten, det finlandssvenska uttrycket pantfång. Det är jättebra att använda det i fallet. Det är en sorts gisslan. Det skulle vara ett smart sätt.
8: Enligt Harry Jansson är en markering på sin plats eftersom så mycket står på spel i och med revisionen av självstyrelselagen. Harry Jansson har lång erfarenhet av självstyrelsepolitik, men läget har sällan varit lika allvarligt som nu.
7: Jag får nog faktiskt backa bandet rejält innan jag hittar någon motsvarande i den självstyrelsehistoria där läget har varit lika bekymmersamt. Jag måste säga, och det är bland på basen av de yttranden som gavs nu över Bygglingruppens förslag till ny självstyrelselag. De yttranden, flera av dem ger någon anledning till bekymmer. Så jag har ju sagt det från ända början när Jansson kommenterade under Gunnar och Rogers ledning började jobba med det här. Så redan då ställde jag frågan att har vi redan då nått en situation där det går inte att lagstifta en ny självstyrelselag? På grund av den problematik som både EU-rätten skapar ihop med Finlands grundlag. Där det blir en sån komplex situation att åstadkomma en självstyrelselag som uppfyller alla de här kriterierna då på modern lagstiftning. Samtidigt så är ju allting möjligt i Finlands riksdag. Och därför har jag talat för att vi bör som en sista åtgärd skicka vårt eget förslag till självstyrelselag direkt i Finlands riksdag om allting annat blir stoppat.
8: Harry Jansson säger att lagtinget måste välja sina tillfällen när internationella avtal kan användas som påtryckningsmedel. Det ska handla om avtal som kan vänta utan större praktiska följder. Och metoden har använts förr, inför Kroatiens EU-inträde i början av 2010-talet.
7: det väckte ju en hel del uppmärksamhet. Men efter ett ganska utdragen del då, där vi bland annat fick stort besök från Kroatien, en delegation, så valde ju en majoritet i lagtinget att ge sitt bifall i alla fall. Vi var tillhörde också då minoriteten som ansåg att vi kunde bra vänta. Och då handlade det förstås om Ålands EU-plats. Att på något vis skaffa oss en hävstång för att kunna få den plats som borde vara så självklart.
8: Det här ärendet tas ju upp igen imorgon. Kommer du att föreslå en ny bordläggning då?
7: Det tror jag inte. Det skulle förutsätta nästan då att några av de här 15 då som gick emot mitt förslag om bordläggning 9 november skulle meddela att nej, de har funderat över Ålands situation och stöder tanken. Men sen är det ju inte så stor dramatik för min del heller, därför det här kommer ju faktiskt till andra behandling sen i november när lagtinget börjar sitt nya arbetsår. Så då kommer ju så att säga sista. Så då får vi se hur ledamot Jansson kommer att agera och ställa sig. Dock efter att hon hunnit göra en lite bredare, ska säga, förarbete med kollegorna före dess.
8: Vad tänker du om utfallet i omröstningen? Det var väldigt jämnt.
7: Ja, med tanke på hur lite tid och möjlighet som kollega hade att ta emot mitt förslag. För det här med bordläggning just den 9 november blev ju en nyhet för de allra flesta från Centergruppen. Så det är överraskande stort stöd. Och det gläder mig oerhört att 14 stycken var beredda att liksom, där och då gör det här. Sen sprack ju flera grupper. Moderaterna kunde inte vara eniga, obundna kunde inte vara eniga, men det viktiga var ändå att majoriteten också, de större grupperna i salen, då stödde det, så det var glädjande.
8: Men har du förståelse över att majoriteten i regeringsblocket inte ville agera lika offensivt som du?
7: Jo, absolut. Och jag skulle tro som så, som flera sa efter, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering när det här skedde. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannolikt Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igen, det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet. Tydlig markering, men inte tillräckligt den här gången, tyvärr tycker jag.
8: Jag skulle säga att landskapsregeringen och också lagtinget hittills under de här senaste åren gällande självstyrelselagsrevisionen har liksom visat upp en enad front. Mm. Igår var det ju någonting annat. Riskerar inte den här splittringen att försvaga Ålands position gentemot Helsingfors?
7: Nej, det gör det inte. Det är ju helt så separat. Nu är frågan om att skulle vi skaffa oss något ytterligare då? Någon liten plattform att utgå i fortsättningen. Nej, det är allt. Vi har ju kompromissat och varit eniga ända nästan sedan 2010 kan man säga. Och det är ju unikt också i åländsk historia. Utan där har det ju gått bra och jag vill betona. Jag får ju frågan från vanliga ålänningar att nej, men får du det stöd du behöver inte här? Jo, nej, det har aldrig varit något bekymmer. Och mitt samarbete med Katrin som lantråd har ju fungerat utmärkt. Och vi har ju haft många täta diskussioner om det här. Och det har varit lätt egentligen det här arbetet med revisionen tillsammans. Det fungerar utmärkt. Så att vi har ett lantråd som står upp för Åland på ett sätt som jag är ytterst nöjd med. Vi har en tjänstemannakår som är helt enorm vad gäller att faktiskt jobba med de här frågorna på ett sätt som ålänningen inte förstår vilken prestation de gör. Och sen har vi också via ministerrådet, som han snart kommer kallas också då, Johan Ehn i Helsingfors, då, den politiska plattform. Så vad som kommer emot oss är då de här remisserna. Jag vill betona det betydelsen och den oro då väcker att de här lite tyngre då remissinstanserna är så delade i synen på Åland. För vi får ju klartecken från republikens president, vi får klartecken från HFD med mera. Men mot oss sen då får vi justitiekanslern, inte oväntat där, men även idag justitieombudsmannens kansli.
8: Ålands Radio har sökt Katrin Sjögren efter den här omröstningen i lagtinget igår. Har hon kommenterat det här till dig?
7: Nej, jag sitter i en intern diskussion som har haft regeringsblock om att jo, Harry har tagit upp det här med mig, men att hon trodde också för sin del att det här var utagerat genom att utskottet då valde att ändå gå vidare med att föreslå att lagtingen skulle klubba betänkandet. Så det, men vi har fört diskussioner. Jag vet en sak, Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja. Om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
8: Tror du fortfarande att man kan nå en uppgörelse om självstyrelselagsrevisionen inom den strama tidtabell som finns?
7: Det är klart, varje dag som går så blir det svårare därför att det krävs vissa insatser i Helsingfors som man ännu inte riktigt har sett. Om vi ser så, för att ålänningar gemenskap, vi har egentligen en självstyrelselag som till 99% är klar. Och det menar lagtexten i synnerhet, men även motiveringarna. Men sen finns den här evighetsfrågan då. Grundlag kontra självstyrelselag. Och vi har ju sånt som vi anser att måste lösas. Och framförallt att vi kan inte från Ålens sida acceptera att man går emot sånt som är i de grundläggande bitarna. Det vill säga, har man lagstiftningsbehörighet så har man förvaltningsbehörighet. Och då har du per automatik kostnadsansvaret. Och det är bland de här frågorna vi slåss för nu. Man vill avvika från det. Man vill att Åland ska bära sånt som inte bör bära med tanke på att vi inte har behörigheten i sig. Och det är sånt här som är i, och skulle det finnas någon logik skulle inte det här vara något problem att lösa. Däremot är grundlagsfrågan, just på grund av det som vi redan har diskuterat här, den är betydligt mer komplex. Och jag har väl börjat luta åt det att kanske det är så att vi måste lyfta bort frågan om grundlag kontra självstyrelselag i det här skedet, sena delen, därför att vi tycks ju inte kunna nå ett samförstånd, utan där måste det göras en gemensam större utredning om att hur är det med Åland de facto. För idag det enda vi kan säga, när någon frågar mig, är självstyrelselagen då så stark att den står emot yttre attacker då? Och då är svaret att det kan ingen svara på. Och det är väl det värsta av allt, eller hur? Att vi ska leva en osäkerhet om att Ålands självstyrelselag skulle kunna sopas under mattan bara om det plötsligt skulle finnas en riksdagsmajoritet i Helsingfors. Och det tror jag inte de mest, ska vi säga, positiva i övrigt i allt vårt system skulle vilja ha en sån situation. Så vi måste, förr eller senare måste grundlagsfrågan avgöras.
1: Det sa Harry Jansson som här intervjuades av Felicia Bredenberg.

0: Förändringsarbetet vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, är det vi ska inleda med. Det får kritik från många håll och kanter. Det är många som är oroliga och tycker att det är fel väg att gå och minska antalet vårdplatser. Åtminstone innan det finns en stadig lösning på plats för hemsjukvården. Samtidigt sägs det att tomma bäddplatser är det dyraste ett sjukhus kan ha. Nu i veckan så har ledningen vid OHS diskuterat en väg framåt och jag gästas nu av hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Välkommen.
1: Tack så hjärtligt.
0: En väg framåt har diskuterats. Hur ser den ut?
1: Tack, det stämmer. Vi är mitt upp i planerna att prata om den här vägen framåt för OHS, helhetsstruktur och visioner som då ska bli verklighet. Och de planer som vi nu har verkställt i och med att de här samarbetsförhandlingarna har minskat till, lett då till minskat antal sjuksköterske- och omvårdnadspersonals tjänster som nu då successivt från och med i princip nästa vecka kommer att börja minska. Så vägen framåt är alltså hur vi organiserar sjukvården.
0: Och hur ser den planen ut?
1: Ja, den planen innefattar ju precis hela OHS kan man säga. Och hela vårdkedjan för patienter. Så att det här är ett stort arbete som vi är inne i. Och samtidigt är det en del av vår vardag hela tiden.
0: Ett stort arbete säger du, men jag känner inte att jag riktigt får svar på frågan om hur planen för framtiden ser ut.
1: Ja, planen ser ju, konkret det du undrar över är ju att vi kommer att minska antal vårdplatser. Och på det sättet frysa dem nu då och arbeta med färre bemannade vårdplatser. Det är det konkreta. Och ännu mer konkret kan jag säga att det är på det sättet vi har jobbat tidigare. Nu i sommar har vi haft ordentligt neddragna platser. Och det vi har sett när man drar ner vårdplatser när man har små avdelningar som har få patienter är ju att vi har svårt med sjukvakanser, att bemanna nätter, helger, de här schematekniska grejerna. Och här är det ju då personalen jobbar aktivt med att se då hur jobbar vi mer framtidssäkrat och mer tillsammans.
0: När ni presenterade minskningen av vårdplatserna som alltså ska bli 25 istället för 30, vilken bedömning hade ni då gjort av hemsjukvårdens kapacitet?
1: Ja. Nu ska vi se lite grann. Medicinavdelningens platser kommer att bli 25 istället för 30. Det är de du syftar på.
0: Ja.
1: Ja. Och där är det ju, man kan säga att hela det här projektet som det just nu kallas slutligen så är det landskapsregeringen som bestämmer antalet vårdplatser. Så att det här är ju därför en liksom att vi har det här den här tiden framför oss. Men hela liksom bakgrunden, förankringen ligger i egentligen, jag har tidigare sagt ett par år tillbaka som man har tittat på nuläget och följt antalet vårdplatser som vi har på OHS. Och så har vi ju haft externa konsulter och så har ju ledningsgruppen jobba och så har man jobbat inom kliniker och så har man haft dialog däremellan. Så man kan säga att det här har varit ett kontinuerligt arbete som har pågått under flera års tid faktiskt.
0: Så man alltså undersökt hemsjukvårdens kapacitet?
1: Ja, fast nu frågar du ju antalet medicinplatser.
0: Det som jag egentligen är nyfiken på är vilken bedömning ni har gjort av hemsjukvårdens kapacitet.
1: Men så här, hemsjukvårdens kapacitet, nu pratar vi optimering av antalet vårdplatser. Det är det som är det här projektet vi pratar om. Och optimering av antalet vårdplatser, det är ju att vi tittar på hur många inneliggande patienter har vi inom OHS, specialistsjukvård, idag. Och statistiskt liksom, att vi har gått tillbaka många, många år. Och den bedömningen har man gjort i ett otroligt grundligt arbete. Att titta på vad är den kapacitet vi behöver ha. Och här är det ju extremt viktigt att tänka på det här att vi har otroligt små enheter och vissa enheter kan inte arbeta på det sättet tillsammans utan vi har ju det här med beredskap. Vi har förlossning, vi har intensivvård och det behöver vi ha.
0: Men vi kan ta palliativa istället. Där ska man ju vara ner från 10 till 5. Du skakar på huvudet.
1: Den palliativa, vi tittar på hela medicinkliniken som helhet. Och där har vi då 3 stycken avdelningar idag. Där den som kallas idag medicinavdelningen drar ner från 30 till 25 platser. Och sen har vi de andra avdelningarna. Där idag har vi den enhet som kallas för palliativa och den som kallas för rehab. Och de avdelningarna tillsammans avses nu då att få 18 sängplatser bemannade.
0: Men ska inte det minska alltså på palliativa från, alltså till 5 platser?
1: Den palliativa enheten kommer alltså att slås ihop med rehabavdelningen. Så ser idag preliminär planen ut när vårdpersonalen har gjort sitt förändringsarbete så att man kan bli en större enhet. Och då, om vi går in exakt i detalj, så är rumsdisponeringen idag sån att den enhet där den palliativa vården kommer att bedrivas har 6 stycken patientrum.
0: Men det här innebär ju att både lagting, landskapsregering och personal i verksamheten då fått det här om bakfoten och att, liksom, hur man ska kompensera med hemsjukvård då? Eller?
1: Lite på det sättet kan man säga att det vi gör i det här optimeringsarbetet med vårdplatser är slutenvård. Och det vi säger att ja, det påverkar precis hela OHS, allt ifrån akuten, flödet genom sjukhuset, vad vi har för rutiner och utskrivning av patienter som i förlängningen då kan påverka primärvården eller hemsjukvården. Men det här självaste arbetet, optimering av vårdplatser, det handlar ju om beläggningsgrad, hur många patienter vi har haft inneliggande på våra vårdplatser. Och de har ju varit, hur vi än vänder och vrider på statistiken, väldigt låga siffror. Och de vårdplatser vi nu då inte längre bemannar, fryser, de är så pass få så att patienterna som fortfarande vårdas kommer att få plats och få den vård som tidigare på OHS.
0: Men det som jag blev funderad på är om hemsjukvården fungerar tillräckligt bra idag för att man ska kunna genomföra det här projektet och dra ner platser?
1: Hemsjukvården fungerar fantastiskt bra idag. Och hemsjukvården har visat sin absoluta enorma kapacitet och potential att jobba agilt och ställa upp för patienter den här senaste tiden när de har plötsligt fått en ny patientgrupp att ta hand om, som de alltså inte haft tidigare. Och de har löst det med extremt kort varsel och det är väldigt många patienter. Vi pratar 20 extra besök per dag och det har de alltså haft kapacitet för. Det är långt ifrån en optimal situation och den upphör nu. Och det är verkligen inte så vi ska utveckla, eller det är inte på något sätt att utveckla, men det betyder att man har löst situationen för patienterna.
0: Hur många från personalen är det som i dagsläget som finns tillgängliga för hemsjukvården?
1: Det är inom hemsjukvården, det finns ju hemsjukvården, för det första är, tack för att du säger just det ordet, vi har hört många andra begrepp. Det är hemsjukvård vi pratar om inom OHS, det är sjukvårdsnivå, men det som sorteras.
0: Jag känner att vi tappar fokus här. Hur många, liksom, från personalen är det i dagsläget som finns tillgängliga för hemsjukvård?
1: Det är ju fasta Åland, det finns skärgård, det finns landsbygd, det är olika skiftes, olika tider. Jag har precis varit där.
0: Jag tänker mellan tummen och pekfingret.
1: Aktiva ute en dag på fasta Åland, 7 stycken.
0: Och vad exakt är det för justeringar som du ser framför dig då när man då ska bygga ut hemsjukvården?
1: Ja, på sikt kommer vi att tänka visionärt för OHS och den modernisering av sjukvården. Vart är vi på väg? Och då ser man ju att vi allt färre patienter eller allt kortare vårdtider sker på sjukhuset och inneliggande vård. Och det är ju den utveckling vi har sett historiskt också. Och titta på just hemsjukvården, så såg det ju inte ut som den gör idag, heller för tio år sedan tillbaka. Och på samma sätt så visionerar vi nu då framåt, vart är vi på väg om 10 år. Så att det man bygger ut är ju framförallt teamet. Teamkänslan, hur man jobbar tillsammans. Att idag har vi otroligt hög kompetens hos vårdpersonalen som är ute hos patienterna. Men det är mer hur man jobbar.
0: Men från 7 då ska det bli, hur många då?
1: På sikt men det är inte där vi är idag.
0: Nej, men det är ju en framtidsplan som ni har ändå.
1: En framtidsplan att så småningom bygga ut där det framförallt i första hand handlar om att utveckla sättet hur man jobbar som team. Och då pratar vi i första hand läkarresurser och hur man fördelar sitt arbete.
0: Och då så går man från dagens 7 till hur många då?
1: Jag förstår inte frågan. I det här läget så pratar vi om optimering av antalet vårdplatser. Och då säger jag att vården kommer att se ut som den gör på sjukhuset genom att man jobbar mera tillsammans och man förändrar vårdflödena.
0: Men så bygga ut då innebär inte mer resurser?
1: Bygga ut betyder egentligen att vi, det har vi hela tiden sagt, på sikt. Så det finns inte att vi imorgon ska ha en till sjuksköterska, om det är det du frågar.
0: Nej, jag blir nyfiken på liksom att man går från dagens 7 som det är, som har hand om hemsjukvården, om att man ska bygga ut den i framtiden. Då, och som jag tolkar det så, eller som jag uppfattar det, så skulle det bli mer resurser då. Men jag vet inte om jag får svar på den frågan.
1: Mer resurser som till exempel team, hur man arbetar och läkarresurser. Och sen på sikt att man gör fler besök och då blir fler i personalen.
0: Men vilken vård är det som ska kunna ges hemma som inte ges hemma i dagens läge?
1: Då backar vi bandet lite grann. Det jag precis sa var att hemsjukvården är en del av primärvården. Men de redan idag gör väldigt mycket avancerad sjukvård. Egentligen finns en stor del av kompetensen där. Och det handlar om hur man lägger om upp arbetet just med vårdkedjor, vårdplaner och läkarresurser.
0: Men finns det någon typ av patienter som ska vårdas mer hemma då än vad som görs i dagens läge?
1: Nu pratar vi igen visionärt. Vad här och nu så har vi ju inte ändrat något patientflöde på något sätt. Att en ny grupp ska komma i en förändring, nej.
0: Nej, men det är ju en förhoppning, ett pilotprojekt som ni har tidsbegränsat, om jag uppfattat det korrekt.
1: Men förhoppningen är ju att vi ska inte bemanna vårdplatser där det inte finns patienter som behöver omvårdnadsbehov.
0: Men när man bygger ut hemsjukvården och att det då ska vårdas mer hemma vid, Hur kommer det fungera på kvällar och helger för en sån patient?
1: Men din fråga igen ställd, det jag svarar på är att när vi bygger ut gör vi på sikt. Och det är två olika frågor.
0: Jag vill ju hellre prata mer konkret än visionärt. Till och med lantrådet, hon efterlyser ju en påskyndad utveckling av hemsjukvården. Hur ska patienterna märka av det här?
1: Det är igen olika saker. Ska vi prata konkret om optimeringen av vårdplatsen eller ska vi prata visionärt om hemsjukvården? Ska vi dela upp dem så att vi förtydliggör skillnaderna?
0: Alltså jag pratar ju om hemsjukvården för tillfället.
1: Ja, och då har ju inte det med optimering av antalet vårdplatser att göra.
0: Inget alls?
1: Det är ju en del av, alltså, vi är ett ständigt förändringsarbete. Precis på samma sätt som optimeringen av vårdplatser förändrar arbetssätt på akuten, på rondrutiner och på vårdcentralen. Precis på samma sätt så kommer hemsjukvården att vara en del av det förändringsarbete. Men det är inte samma, om vi ska kalla det då, projekt.
0: 1 oktober är ju dagen då pilotprojektet gradvis ska börja köra igång. Det är alltså i morgon.
1: Det stämmer.
0: Hur ser det ut med den tidtabellen just nu?
1: Den ser ut att flytta på bra.
0: Och vad innebär det?
1: Det innebär att, som sagt, det här är gradvis och vi har en plan för de närmaste veckorna och vi tar också höjd för detaljer, att man utreder ett steg i taget.
0: Kan du vara mer konkret?
1: Ja, som jag sa, från och med nästa vecka så kommer successivt då vårdpersonalstyrkan att bli något mindre. Och steg för steg då, när vårdpersonalen minskar, så minskar också antalet vårdplatser.
0: Och gäller det här någon specifik avdelning då som det handlar om?
1: Ja, det gäller alltså dels den stora medicinavdelningen och dels de olika enheterna inom medicin, palliativ och rehab och BB-gyn-avdelningen.
0: Precis. BB-gyn, de oroar sig i en skrivelse till styrelsen för följden av att bli av med 2 barnmorsketjänster. Hur säkerställer ni att kostnaderna som nu ska minska för OHS inte bara flyttas från OHS till kommuner eller till patienter och familjer?
1: Antal barnmorsketjänster, så det är samma sak, det är 2 olika frågor. Barnmorsketjänster har ingenting med kommuner och familjer att göra.
0: Okej. Jag känner att vi pratade om varandra lite grann här. Men om vi tar i det åländska samhället i stort så kritiseras ju just nu förändringsarbetet vid OHS. Har du förståelse för den här kritiken som kommer både inifrån OHS och utifrån?
1: Ja, men jag har jättestor förståelse för att olika typer av förändringsarbete väcker känslor och att det är tufft att genomgå förändringsarbete. Och jag ser att mycket av den oro som nu finns är väldigt bör grunda sig på en initial vinklad information. Att man säger att man optimerar, det är det ord vi använder. Därför att vi behöver använda varenda skattecent ansvarsfullt och lägga det på patienter som faktiskt behöver vård. Och vi behöver hålla en beredskap. Och att då ha personal där det inte finns patienter, det är inte ansvarsfullt. Så att det är grunden i det hela. Så det här är en förändring i många. Vi är konstant i förändring. Vården och behoven förändras. Också för att sjukvården i stort förändras. Och att människorna förändras. Alltså sjukvårdsbehoven och kunskapen. Så att jag förstår att det alltid är oroligt. Jag förstår också och ser att vi har en sjukvårdsorganisation som är förändringstrött. Och jag ser att ett stort problem är det att vi har å ena sidan enorma svårigheter med en given ekonomisk ram. Där ekonomiska poster som vi inte överhuvudtaget kan påverka. Stora ekonomiska poster såsom externvård eller läkemedelskostnader eller de bitar som är liksom fasta eller som växer. Och så sätter man det i relation till att vi behöver spara, vi behöver ta kontroll över det här. Samtidigt som organisationen har hört det väldigt, väldigt länge och upplever att men någonstans hittar vi nog pengar och man hoppas på att hitta pengar. Och min upplevelse som jag ser i organisationen just nu är att mitt uppdrag är att styrelsen säger att den här ramen har vi att följa och då måste vi använda de medlen klokt.
0: Känner du inte att styrelsen gör det i nuläget?
1: Ja, det är precis det jag menar. Att det är det uppdrag vi har och då måste vi följa det. Och samtidigt har vi en organisation som har känt att det här har vi hört så många, det blir vargen kommer. Och då blir det en trötthet i organisationen.
0: Men att vargen kommer är inte just det som det innebär att ha beredskap, att ha personal hela tiden när det potentiellt behövs.
1: Absolut, det är precis det handlar om. Men det handlar om rätt mängd vid rätt tillfälle. att det är en balans mellan att ha en beredskap och att marginalen liksom faktiskt är för stor. Och det är där vi pratar om antalet vårdplatser. Att det är inte samma sak som att beredskapen helt försvinner.
0: Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, tiden springer ifrån oss. Jag tackar så hemskt mycket att du gästade mig här i studion.
1: Tack.
0: De fyra vindkraftverken i Knutsboda och vindkraftverket Oskar på Sottunga får nya ägare. Det är åländska Gridlink och tyska Chevrolet Engineering Group som genom sitt gemensamma bolag Vinghals AB köpt samtliga aktier i ES Power Åland. Henrik Lindqvist, han är vd för Gridlink och han berättar mer om den här affären.
2: Det är ju så att Kjellosch Engineering, eller Sönkes Kjellosch, är en gammal god vän och vi har gjort mycket jobb åt han i Tyskland. Så började han fundera lite om vi skulle kunna göra någon utveckling av vindkraften, framförallt i Norden då. Och då kom vi underfund med då att vi startade ett gemensamt bolag då som fick heta Vinghals helt enkelt av historiska skäl. Och sen parallellt med det så förde vi en dialog då med ES Power i Sverige då som ägde ES Power Åland AB. Och de var intresserade av att sälja till oss, eller ville gärna sälja till oss i och med att de tyckte att vi har lite samma tankesätt som dem. Vi vill hålla turbinerna igång och vi har mycket gemensamma intressen. Så det ledde ju till att de här diskussionerna gick upp

0: Jag har alltid tänkt att vi ska vara ett renodlat servicebolag, men som sagt, när vi fick det här erbjudandet där vi kom överens om affären, så är det det. Det andra är ju att det ökar ju förstås, ger lite mera jobb åt våra tekniker på hemmabanan, så det är ju bra.
1: Vad blir Vindhals för typ av bolag? Är det så att det ska anställas personal med mera dit nu, eller?
0: Tanken är nog att Vindhals fortsätter som ett rent, ska vi säga, investerings- och projekteringsbolag. Det kommer inte ha någon egen personal i dagsskedet, utan vi har en styrelse där till. Men Vindhals i sin tur är det bolag som tittar på olika möjligheter att investera i andra projekt runt i Norden. Och på det viset blir spindeln i nätet, då, alltså kontaktpunkten då mellan Gridlink och Sherlock Engineering.
1: Vad kan man säga om storleken av affären?
0: Den är lagom, kan vi säga.
1: Precis det, så du vill inte vara mer specifik än så.
0: Nej, jag vill inte gå ut med någon köpesimma. Det är vi överens om att inte gå ut med.
1: Men det här är ju ganska så gamla vindkraftverk. Det är frågan om, vad kan man säga om framtiden för dem?
0: Ja, det är ju så. Vi har ju besiktat dem innanför affären givetvis. Och vi ser ju att de har ju minst 10 år kvar. Och sen är det ju platserna som sådan som kanske kan erbjuda något annat i framtiden. Så vi såg det här nu som en möjlighet nu då, att ta vara på dem. Men det är ju, om man säger riktiga, jag brukar kalla det för T-fordar, de här maskinerna. De bara går och går och går. Så att, med rätt underhåll så tror vi att vi kan köra dem ganska länge.
1: Livslängden då ungefär 10 år och sådär. Men är det aktuellt sen att ersätta dem?
0: Ja, det är ju så att för det första då, så flesta av de här vindkraftverken har fått nya växellådor under årens gång här, och det är det som är den största akilleshälen på i vindkraftverken, när växellåda är slut helt enkelt. Så att det är svårt att säga, är det 10 år eller 15 år eller det 5 år, det är skrivet i stjärnorna, men vi ser ju en möjlighet att kunna göra någonting annat på de här platserna då. Sådana här. Man kan ju säga, ingick ju också i affären att det finns ett avtal gällande en solpark som man skulle kunna bygga i Knutsboda om vi så tycker helt enkelt.
1: Ja, precis det. För jag tänkte höra om det var något ytterligare förutom de här faktiska möllorna som ingår också. Men du nämnde solpark här då.
0: Jo, men det är ju ett avtal med markägaren. Den är inte förverkligad, men Nej. Det finns möjlighet att göra det om man så tycker.
1: Mm. Vad kan du säga mer om den?
0: Nej, inte mer i detalj. Jag ser ett arrendeavtal med markägarna och that's it. Vi har inte alls tittat på de ekonomiska förutsättningarna på överhuvudtaget bygga en sån park. Men möjligheten finns ju om vi så tycker.
1: Men så här utåt sett då, fortsätter allting på samma sätt med själva verksamheten? Möllorna snurrar väl vidare förstås?
0: Ja, absolut, så är det ju. Det blir ju inga förändringar på det viset. Utan som jag sa, det blir ju lite mera jobb åt våra tekniker som vi förstås räknar med i den här affären.
1: Mm. Blir det aktuellt med nyanställningar för er del i och med det här, eller hur ser det ut?
0: Det får vi se. Kanske inte just nu. Vi har en ganska bra gäng i våra personal. Och vi jobbar ju på det viset att vi jobbar ju mycket ute i Europa, eller vi jobbar egentligen i hela Europa. Och från tid till annan så är ju gängarna hemma, och då finns det att göra här hemma. Så direkt ser jag väl inte något att vi ska uttaga någon personal, men vi får väl se tiden an.
2: Det säger alltså Henrik Lindqvist som är vd för Gridlink. Reporter här, det var Rasmus Karlsson. Johnny Sid, han grundade rederiet Ålandslinjen vid årsskiftet, och hans planer har rönt stort intresse i det åländska samhället. Den planerade starten och den planerade emissionen har skjutits fram flera gånger. Nu i slutet av september skulle det vara tredje gången gilt när det gäller att kunna presentera ett fartyg. Ålands Radios Björn Nylund träffade Johnny Sid i Ålandslinjens planerade kundtjänst i Mariehamns hamn för ett samtal om Gamla Turella, det utsedda fartyget, och hur allt ska knytas ihop ekonomiskt. Det behövs finansiärer, ett fartyg och en kaj att ligga vid. Frågan är vad som ska lösas först.
3: Här kommer vi att sälja resor. Så att det är, vi är ju här i terminalen i Västra hamnen, och det är jättebra läge för att kunder kommer. Då. Så som förut då i det här utrymmet så har ju Tallink Silja haft reseförsäljning.
4: Jag har ju varit ryckt i dörren här. Är det många andra som är här och kikar in och tittar? Vad händer här inne?
3: Ja, det brukar vara alltid någon som rycker på dörren. Man är ju självklart välkommen in och ta en kopp kaffe eller så. Det där. Men ännu så kan man inte komma och beställa biljetter tyvärr. Men det kommer ju ett senare skede då. Och öppnas den funktionen också.
4: Det här är ju mest, kanske ett av de mest påtagliga bevisen på att, att du menar allvar med Ålandslinjen.
3: Inte vet jag, nu är det alltid allvar när jag börjar

0: pyssla med någonting. Så jag menar Alvar, och sen jag tycker det kanske är en onödig diskussion med att fundera på att ja, men vad är Alvar och vad är inte, utan det är ju, om man startar upp någonting så vill man ju uppnå det som man gör, eller det som man planerar då. Och här så är det ju inte frågan om någon krutuppfinning eller liksom, hur ska vi säga, några märkvärdiga saker, utan just att en av de äldsta branscherna i liksom, vad ska man säga, i världen är ju det här med shipping och föra saker över hav, så att det är det som vi ska syssla med, så att det själva grejen är inte så jätteavancerad, men visst är det mycket jobb sen liksom, vad kom, hur ska jag säga, att få igång det och starta upp och så, alltså inte det är liksom sådär bara, men själva liksom principen är väldigt enkel att behärska, om vi säger så. Mm.
1: Ja, vi har ju pratats vid några gånger, du och jag, och vi pratar om när och hur och hur, var ligger. Kan du ge en lägesbeskrivning?
0: Mm. Ja, var ska jag börja? Det är ju liksom mycket som har hänt sedan vi startade upp förra vintern. Och det är där mycket som påverkar också. Både positivt och negativt. Men jag skulle vilja säga att det positiva är att det har varit jättemycket intresse på folk som vill investera och sådana som vill jobba ombord och sådana som vill resa med vårt skepp. Men sen det att när vi kommer igång, så det kan jag inte nu säga, att det beror på många faktorer. En av de där faktorerna är ju faciliteterna här i Mariehamns hamn förstås. Att oberoende om vi köper ett skepp idag och kommer hit imorgon med det, så kan vi inte börja trafikera eftersom Rosellas gamla kaj inte ännu är i skick så att man ska kunna använda den. Och det gäller inte bara oss, utan det gäller ju alla aktörer, så att ingen kan köra på den kajen just nu. Så att det måste ju få oss i skick då för att det ska lösa sig. I Kapellskär är det allt under kontroll, så att det är jättepositivt att de är beredda att ta emot när som helst egentligen. Då.
2: Efter att ha haft ögonen på de fartyg som tidigare hette Stena Nautica och Rosella, är det sedan sommaren Rosellas systerfartyg Turella, idag Rigel 3, som Ålandslinjen säger sig ha möjlighet att ta över.
1: Men det tredje fartyget då, det är alltså gamla Turella.
0: Ja, också
1: Rosellas systerfartyg. Det tredje av de tre du har varit att titta på.
0: Ja. Ja.
1: Vad kan du säga om henne då?
0: Super. Alltså samma som Rosella, men lite bättre, tycker jag. Jag var lite förvånad faktiskt över det, att det där. Men det är ju självklart att om Seppe har varit där hon är nu i varma breddgrader de senaste 10 år, kört bara somrarna, varit upplagd resten av året, har fått service, fått omtanke, varmt på vintern och så vidare. Så det är ju liksom bara de fördelarna, och jag menar timmarna på, medan samtidigt Rosella körde på här 7 dagar i veckan. Och sen ombord så kanske då Turella erbjuder en annan upplevelse ombord. Utan på exakt samma, förutom några riktigt små detaljer, men som sagt, de är fullsyrror. Båda byggda samtidigt i Åbo. Och det som är fördelen där, så hon har ju mera hytter. Vikland hade ju dragit bort största delen av hytterna ombord på Rosella. Det fanns ju en del, men inga fina hytter. Det är ju dagens melodi, att kunderna är mer kräsna och de vill ha finare hytter. Om de åker på en kryssning, om det är möjligt, så skulle de gärna ha något lite extra. Hon har ju varit här och där, och det skulle vara lite roligt att stänga liksom cirkeln på ett sätt, hon skulle slippa hem det efter alla dessa år.
1: Rigel 3 läggs väl upp precis nu? Hon går väl ur turlistan så just i dessa dagar?
0: Det var det jag sa här tidigare på sommaren, att nu ska man få ta över henne. Nu ska vi få henne. Det är så jävla synd.
1: Är det kört eller?
0: Nej, men jag menar, inte kan vi... Vad ska vi hämta hit henne? Om inte vi kan köra. Så vad ska vi göra med henne här? Vi kan föra henne till Kapellskär. Ska vi låta henne vara där sen då? Tills det löser sig här. Jag vet inte. Alltså fast vi skulle ha pengarna, så vet jag inte hur jag skulle våga ta den här risken att bara köpa henne och hoppas på det bästa. Liksom det är jättemycket pengar som det är frågan om. Jag har gjort det en gång tidigare. Det var inte så roligt alls. Då köpte jag ett käpp och litade på stan och hamnen och lovade. Jo, vi fixar det. Det tog 1,5 år tog det. Och vänta på. Och då står jag där med käppet i ån och väntar. Alltså när man går till investerare och pratar om så här summor pengar, så måste man ju ha någon sorts liksom hum om när det blir av. Inte bara så här, ja men vi får se. Eller så här. Alltså, jag förstår inte så att man tänker liksom att, hur tänker de att man skulle kunna göra så? Eller liksom i vilken värld lever vi? Och sen det att jag kan vara grön på en och det andra, men nu vet jag nog lite om shipping och nu vet jag nog lite om käpp och sådär. Just att jag köpte mitt första käpp när jag hade just fyllt 30, utan hjälp av någon. Ingen trodde på det.
1: Är det det här det handlar om lite grann, att någon måste tro på dig?
0: Vad fan, man måste ju ha sina faciliteter i skick för att man ska kunna använda dem. Och då pratar jag om här nu då en jävla kaj. Alltså det är inte, jag tycker inte det är jättemärkvärdiga saker. Men sen det att vi ska sitta och ha en diskussion om den, så att när ska vi fixa dem och hur ska vi fixa dem och vem ska betala dem? Kan vi betala dem? Eller så. Så jag menar det, jag tycker det är, speciellt i det här fallet, så känns det kanske lite orättvist. För att här sitter jag liksom och sparkar eller slår mitt huvud i väggen och försöker lösa en sak som många vill att ska lösas. Och som är bra för Mariehamn som stad. Och nu då satsa jättemycket tid och pengar på att liksom fixa det här. Och sen det att vi ska sitta och diskutera om det, ska det bli av, ska det inte bli av. Men det kommer inte att bli av om inte vi har en kaj som fungerar. Oberoende. Det är liksom, det är faktum. Ja, nu förstår jag det, det är stora pengar eller stora investeringar för hamnen. Men samtidigt så kan man ju konstatera att det är liksom hamnens uppgift att ha sina kajar i skick. Är det ju. Inte det vår uppgift att lösa det inte. Senaste då på vintern just så skickade de ut förslag och då tyckte de att vi skulle förbinda oss till 3,2 år och sen betala det egentligen på förhand det där hamnavgifterna då för att de skulle gå med på att fixa de där kajerna eller den kajen.
1: Men då handlar det väl om att de inte riktigt tror på din affärsplan i så fall?
0: Nej, utan det handlar om att de ska finansiera den där reparationen som är jättedyr.
2: Jonny C tycker att Mariehamns hamn borde resonera som man gör med investeringen i kryssningskajen. Men Arif Jansson, vd för Mariehamns hamn, säger att den investeringen inte kan jämföras. Och tillbakavisar också att Mariehamns hamn vill ha 3 års betalning i förskott.
3: Det finns ingen förskottsbetalning presenterad från vår sida överhuvudtaget. Utan där finns det då krav på en säkerhet i form av bankgaranti. Det vill säga ett signerat avtal och presenterat bankgaranti är vad vi har krävt för att man ska starta investeringar. Så det som nu påstås är ju direkt felaktigt. Vi väntar på nästa steg för att trycka på knappen, så skulle jag säga. Det vill man göra gällande att hamnen skulle ha bromskloss i det här fallet, så är man nog fel ute. Ett sådant här problem som beskrivs här, det är ju allmänrådande för alla som bedriver rederiverksamhet. Det vill säga att självfallet ligger det i hamnarnas intresse och natur- och kärnverksamhet att erbjuda kajlägen. Men det blir ju svårt för vår del om vi också ska erbjuda kajlägen för affärer som kanske blir av. Det vill säga, ja, vi kan säkert erbjuda en uppläggningsplats beroende på tillgänglighet. Men för att sätta igång en kaj i drift och kontinuerlig verksamhet för en pendlarlinje till Kapellskär så krävs det lite mer. Och det här är inte något nytt. Det här sådana avtal har också vi haft i andra sammanhang kopplat till investeringar i hamnen.
2: Men garantikraven är för långtgående, menar Jonny Syd.
0: Alltså så här, vi startar ett nytt rederi, vi köper ett köp, vi börjar köra, så kör vi ett år. Och så märker vi, nej, det här är helt totalt katastrof. Liksom, eller det händer någonting på världen som, eller vad som helst så att vi inte kan köra. Så sitter vi där ändå med det där avtalet och ska betala. Så det är ju en kostnad som går i stöpe. Så redan det är ju liksom mycket begärt för ett nytt rederi.
1: Är det inte just det som hamnen är rädd för skulle kunna hända? Och då har man,
0: vadå, att man kör ett
1: då år? Då får man inte pay off på sin investering.
0: Nej, men då har de i alla fall en hel kaj och någon annan kan köra där. Så är det ju. Och nu kan ingen köra där. Och jag försöker här lösa det här stora problemet med den här pendeltrafiken då från Kapellskär. Så där tycker jag väl att det här är en sån sak som alla borde hjälpa till för att få det i mål. Istället för att sitta och sätta staket omkring hålla på.
2: Jonny Syd förklarar också varför han vänder sig direkt till investerare och hoppar över banken. Han menar att det inte är en framkomlig väg ens med några större investerare i ryggen. Men han jämför folkviljan med Rederi AB Eckerös 9800 olika aktieägare.
0: Ingen av dem kommer att ge ett lån åt dig. Mm. Inte med 60% handpenning och inte med 70%. Alltså då kommer inte att ge ingenting till det där köpsköpet. Inte ett öre kommer de inte att ge. Och inte en euro heller.
1: Men istället då så tänker du att är det fortfarande 20 miljoner i kapital?
0: Ja, det är ju det. Det är 20 miljoner i hela budgeten lite knappt. Men...
1: Och om du då tänker ett större antal småsparare då, hur mycket ska var och en i genomsnitt kunna gå in med, tänker
0: du? Ja, det är väl var och ens egen sak. Men minimi är ju runt, 500 euro som är minimitäckningssumma. Då. Och sen därifrån uppåt, då jag tror att de flesta så ligger väl på en par tusen som de kan tänka sig investera.
1: Men ett par tusen, om du skulle ligga där i genomsnitt då, då är det ändå 10 000 investerare du behöver. Ja. Det är väldigt många investerare.
0: Ja.
1: Men du ser inga problem med att få ihop 10 000 småsparare som går in med?
0: Nej, jag tror att det finns 10 000. Sen behöver vi inte så många, det är flera som är beredda att sätta större summor. Så att, men jag menar, man måste ju börja någonstans för att skapa det här. Att det är ett gemensamt rederi som vem som helst kan vara med i och som tycker att det ska finnas den här linjen.
1: Men om vi säger så här då, hamnen vill se pengarna. Ja,
4: ja. Och pengarna, kapitalet, vill se ett fartyg. Ja. Är det så?
1: Det var lite så, ja. Det var ganska bra, vad heter det, karikerat.
4: Och så att det blir ju den här hönan i lägget, ja, eller katten på råttan, råttan på repet. Var ska du börja liksom?
1: Ja, jag börjar redan, så jag försöker lösa det. Inte vet jag vad som är. Vilka kommer först?
4: Vad krävs för att du ska få loss det här fartyget?
1: Ja, egentligen en liten bås.
4: Men har du så att du själv skulle kunna få loss fartyget utan att du har begärt in kapital?
1: Ja, alltså nu får vi ju loss det där kapitalet. Då måste vi bära in det och betala det. Det är ju det som inte vi har gjort nu. Då, för att, ja, men det
4: för att egentligen vill du ha fartyget först innan du går ut med emissionen?
1: Ja, alltså egentligen så vill jag ha kajplatsen först. Det är ju det som är det viktigaste. Det är ju som jag har sagt hela tiden. Du kan inte köpa ett hus om inte du har en tomt. Det är ju liksom omöjligt. Vart ska du sätta det där huset då?
4: Ja, du lägger vid en annan kaj så länge. Ja. Det finns ju andra fartyg som ligger här och bara ligger och väntar på.
1: Så är det. Det kostar en smula.
4: Ja.
1: Det äter upp, borde det äta jättefort att stå och vänta.
4: Du menar att du vill ha det i trafik så snart som möjligt?
1: Ja, alltså genast när vi tar över det så måste vi gå in i den processen att vi har ett mål. Åtminstone vi vet när grejerna kommer att vara färdiga. Det kan ju inte vara så att vi köper ett käpp och sen inte har information på när saker och ting kommer att vara färdiga.
4: Mm.
1: Så det är jättesvårt, är det.
4: Och sen har du hela konkurrens- och marknadssituationen.
1: Jag är inte alls orolig för den. Jag är inte alls orolig för den faktiskt. Jag skulle inte säga att det är en så jättestor utmaning. Och speciellt när det är inte så att vi öppnar trafik på en linje som inte har funnits eller som ingen vet att eller bär det sig. Men det är en linje som vi vet att det finns ett behov på.
4: Den tredje grejen då som hänger över detta. Om man nu är investerare och skulle vilja gå in i dig med en större summa. Om man tittar vad finns det för risker. Och det är den här 20-timmarsregeln som inte praktiseras av tullen idag. Men den skulle kunna praktiseras vilken dag som helst om bestämmer sig.
1: Så är det.
4: Och hur ser du på den?
1: Nej, det är ju samma där. Att det är ju just som du säger, det är en lite mystisk situation är det. Som fäckare också. Och jag menar,
4: Eckerö har å andra sidan varit igång långt innan 20-timmarsregeln infördes.
1: Så är det, men samma regler gäller ju för dem. Är det ju. Och det är ju en jättemystisk situation att det ska vara på det här sättet. Men vem får säga, det har ju varit diskussion kring det, att ska det ändras eller ska det inte ändras, vem vet. Men hur den tidtabellade på det. Mm. Och jag menar, då kan vi sälja med skatt på havet i så fall, om det skulle gå så långt.
4: Men hur ska du komma runt det? Du skulle alltså sluta erbjuda taxfree utan att det skulle vara en vanlig?
1: Ja, det är ju en affär. Bara. Så det
4: på, jag tänker att om tullen gör ett stickprov i veckan och brukte börja gå, att tullen står där och tar av dig dina taxfree-produkter. Ja. Så det är ingenting
1: du... Det är ju så som det är hela tiden, och det är ju också på kundens ansvar alltid på alla köp och se till att man har rätt ransoner. Och det finns alltid en möjlighet när du stiger i land i Mariehamn eller Åbo eller Helsingfors.
4: Men det riskerar ju ruinera din marknad i så fall.
1: Nej, jag just sa att vi går ju in för det att vi räknar med att vi inte har taxfree, så är vi ju på det säkra. Och skulle det vara så att vi skulle måste, vad heter det, gå in för erbjuda icke-taxfree produkter, så måste kalkylen hålla sig. Och det är ju det som det gör på Tallinlinjen. Mm. På alla Helsingfors Tallinbåtar så har de ju butiker och mat ombord, men ingen taxfree.
4: Ja. Men då kör man aldrig taxfree.
1: Exakt. Borde det inte vara antingen eller? Och inte så här mellanting som det är nu.
2: Prisbilden hos andra aktörer har dragit iväg, säger Jonny Sid. Det måste bli prisvärt att resa och kryssa igen, och med lägre priser ombord kommer volymerna tillbaka. Men det är inte bara dagkryssare som ska lockas, utan även de som vill övernatta ombord medan fartyget ligger vid kaj.
4: Till nästa sommar, var befinner sig Ålandslinjen då?
1: Jag hoppas i trafik här från Mariehamn till Kapellskär här. Det är ju det som är målet här nu faktiskt. Att inte orkar vi hålla på hur länge som helst och slå huvudet i väggen här. Man får ju börja liksom faktiskt sätta i stora växeln här för att få igång det. Många som vill åka, jag vill åka. Och vad heter det, många andra också. Så att...
4: Men ibland har man ju fått känslan av att vi kan höras nästa vecka. Då kanske det finns en knut här.
1: Ja, är
4: det så nära? Eller,
1: ja, alltså,
4: eller...
1: Vi har ju varit mycket närmare. Alltså, vi skulle ha haft det här igång till sommaren om vi skulle vilja. Det är ju så. Att vi hade ett käpp färdigt, jag hade jobbat jättemycket på att fixa det här käppet.
4: Och då var det gamla Rosella?
1: Ja, jag tänkte hur roligt det skulle ha varit. Mm. Men som sagt, det är nu som det är. Men vi hade möjlighet att få hem henne nyrenoverad och fräsch. Och den här ägarfamiljen var så jävla sköna och trevliga. Som köpte henne av Viking Line. Men det där... Men liksom det att vi kan...
4: Men om du kör nästa år, är det med gamla Torella då?
1: Ja, vi får se.
4: Eller har du börjat titta efter nya fartyg?
0: Nej, varför ska jag göra det?
5: Sist där hörde du Ålandslinjens grundare Jonny Sid. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: I dagens sändning så kommer vi vara på plats i Saltvik. Här så finns Ålands högsta punkt och vi ska röra oss både mellan den östra och västra sidan av kommunen. Just nu så befinner jag mig hemma hos Tommy Fagerholm som är ordförande i kommunfullmäktige för att prata igenom kommunen grundligt. Hej!
1: Hej, hej och välkommen hit.
0: Tack ska vi absolut säga till det. Nästa fullmäktigemöte det väntar i november. Vilka stora delar finns uppe på agendan till det mötet?
1: Till det mötet så är det väl i huvudsak, utan att ha allt under kontroll så här i huvudet. Men budgeten blir presenterad, brukar vara för fullmäktige och diskussioner. Men några mera beslut brukar det sällan tas då.
0: Kommunstyrelsen godkände ju kommundirektören Eva Danielssons uppsägning med det slutgiltiga beslutet. Det fattas ju av fullmäktige i november. Danielsson har varit nästan 10 år på posten. Var det oväntat då att de skulle säga upp sig?
1: Både och kan man säga. Man har diskuterat med henne och så här, så det har väl kanske vuxit fram. Men för att vara tydlig med den saken så kommer vi att ha ett extra fullmäktigemöte den 19. Där vi då behandlar hennes uppsägning.
0: Den här månaden?
1: Den här månaden, ja.
0: Men vad skulle du säga att det betyder att tappa en sån trotjänare som varit då 10 år på posten?
1: Det är ju alltid en förändring. Det blir ett byte på personal och så vidare. Det är tråkigt på ett sätt. Och det är också, man måste se framåt. Kommer förhoppningsvis så får vi in nya krafter och det blir en annan syn på det så att säga.
0: Hur viktigt är det att få en ny kommundirektör på plats?
1: Ja, det anser jag att vi ska ju naturligtvis jobba för det. Och sakta mak jobba för det. Ingenting som vi rusar fram och hastar med några anställningar. Utan det kommer vi att ta tid på oss att göra det ordentligt.
0: Men så det finns inte en prioritet att det ska ske snabbt då, om jag tolkar dig korrekt?
1: Så kan du tolka mig. Och nej, snabbt ska det inte gå, utan det ska vara eftertänksamt och noga utfört arbete.
0: Men jag tänker ju att budgetarbetet är ju någonting som ofta kommundirektören håller i. Du säger att budgeten också är en stor del som ska lyftas på det här fullmäktigemötet i november. Jag tänker att kanske budgeten skulle bli lidande om den här processen drar ut på tiden.
1: Det tror jag inte. Vi har ju, det är ändå så pass stor kommun. Vi har så många anställda. Vi har en ekonomichef, vi har en ekonom som sitter och jobbar med de siffrorna och underlaget för budgeten. Så det tror jag inte blir något problem.
0: Finns det andra delar som kan bli lidande om processen drar ut på tid?
1: Ja, men så länge ska vi inte dra ut på den processen, utan det ska ju småningom ska ju försöka få tag i en ny.
0: Med någon deadline för när ni vill ha en ny kommundirektör på plats, har ni en sån?
1: Nej.
0: Har ni några intressenter som hört av sig redan nu?
1: Jag tror det var 17 som har hört av sig i morse här. Nej, jag skojar bara. Ställer man en sån fråga så får man ett dåligt svar. Vi har inga sådana, någon som har hört av sig nu. Vem ska göra det? Vi har inte utlyst tjänsten heller.
0: Danielsson, hon arbetar ju några veckor in i oktober innan hon går på ledigt fram till uppsägningen då, som är i mitten av mars. Budgeten ska behandlas här. Vad ser du framför dig?
1: Ja, vad ska jag säga om det? Det är väl ganska normalt budgetarbete. Vi har några fastigheter som vi diskuterar och funderar lite hur vi ska göra och sen driften i stort och se till att det finns medel för alla olika verksamheter, skolor, dagvård och äldreomsorgen. Att det funkar så att säga där det behövs.
0: Det låter ändå som att det är ganska, att det rullar på som vanligt.
1: Ja, så kan man ju säga. Sen kommer det ju ofta några diskussioner där man vill snabba på saker och ting och det kommer kanske eventuellt också olika förslag på fullmäktigemöten när man har fast då budgeten i bearbetade i nämnder och styrelse och så vidare. Det kastas fram några förslag om några Investeringar till exempel, det brukar ofta röra upp känslorna.
0: Men finns det verksamheter eller investeringar som ni behöver prioritera nu?
1: Inte som jag ser det på det viset att prioriteras över något annat, utan det är väl till se till att ja, där man äskar då medel från nämnderna i första hand. Jag har inga siffror, jag har inte sett det heller nu, så jag vet inte var vi ligger så att säga. Men jag har inte hört om att det är några stora förändringsgrejer på gång.
0: Men brukar ni i fullmäktige generellt vara ensam om vad som behöver ske?
1: Det skulle jag säga. Det är nog rätt så tacksamt att sitta som ordförande på fullmäktige här. För det mesta är vi överens och diskuterar ihop oss.
0: Jag tänker ju att byggnads- och miljönämnden samt kommunstyrelsen i Saltvik, de vill att en avfallsavgift om 80 euro per år och hushåll införs från och med 2027 för att täcka kommunens kostnader för avfallshantering. Saltvik är ju den enda kommunen på Åland som inte tar ut någon grundavgift för avfallshanteringen, trots att lagen säger att kommunerna ska finansiera sina avfallskostnader med en avgift. Hur kommer det sig att det blivit på det sättet?
1: Ja, det är ganska många år sedan som vi gick in för det systemet, att vi finansierade så att säga över skattsedeln, och alla betalar en del av det. Folk är nöjda med det systemet som fungerar som det fungerar idag, och jag förmodar väl att det blir fortsättning på det systemet också. Sen är det väl den här lagtolkningen då, som man kan göra på lite olika vinklingar, vad jag har förstått när vi har diskuterat det lite djupare tidigare, att en del ser det så och andra ser det si och så. Vi har i varje fall haft ett antal år här som vi har haft avgiftsfritt.
0: Men och du tror att det också kommer vara kvar då?
1: Jag tror det, om jag känner mina fullmäktige ledamöter rätt, så blir det nog så i framtiden, eller fortsättningsvis. Sen vet vi inte i framtiden, men i det här skedet tror jag nog att vi kommer att ha det. Det ligger ju i sakens natur att man tolkar lagen, som jag sa, på olika sätt, och byggnads- och miljönämnden tolkar den så att det ska vara, och styrelsen tycker att de har det ansvaret, de måste föra den frågan vidare, men sen har fullmäktige lite friare händer.
0: Hur ser du då på att man lägger fram ett sånt här förslag att höja avgiften med 80 euro?
1: Ja, som jag sa, jag förstår deras åsikt på det viset, att de tolkar lagen så, och de är ju ansvariga som nämnd och styrelse för den biten, och som sagt så kan fullmäktige ha lite andra friare åsikter.
0: Men vad grundar det sig från början att ni inte ville ha en avgift, när det då generellt verkar som att alla andra kommuner tolkar det som att man behöver ha en grundavgift för avfallshanteringen?
1: Det vet jag inte om jag kan säga och gå in på det viset, men vi har nog gått in för det här systemet, och vi vet ju också att folk, kommuninvånarna, är nöjda med systemet som det är.
0: Enligt statistik och utredningsbyrån Åsub så har Saltviks kommun minskat med 27 invånare under de senaste 10 åren. Det fanns en topp 2018 med 1858 invånare, och sen så har det minskat ganska kontinuerligt till i fjol. Då så var det 14 nya personer som flyttade in till kommunen, och så tog ner över 1800-strecket igen. Vad ser vi som bakgrunden till att så många valde att flytta under pandemiåren bort från Saltvik?
1: Det har jag väldigt svårt att säga. Jag tror det är svårt att få fram direkt orsak till det också. Det är väl så att folk rör på sig helt enkelt, och ibland kommer det in större familjer och flyttar ut igen, så det blir ändå i en liten kommun så blir det ganska stora kast i siffrorna.
0: Men har ni aktivt arbetat med att hålla eller få kommunen att växa, eller att det ska ligga på den här 1800 nivån ungefär?
1: Ursäkta. Nej, vi försöker väl hålla, eller pratar om att hålla ungefär i den storlek, om vi kan mäkta med det, att hålla den storleksordningen 1800, och helst lite över förstås. Lite plus alla år, så det är bra. Men Ja, vi har ju aktivt nog varit på det viset. Vi har en väldigt bra dagvård. Vi har väldigt fina skolor. Vi har väldigt fint åldringshem. Vi har bostadsområden. Massa lediga tomter. Så det finns nog utrymme till flytta hit också.
0: Men hur ser befolkningsnivåerna ut? Är det mycket gammalt eller mycket ungt?
1: De siffrorna har jag ju inte, men att jag kan ju tänka mig det är väl lite som det är på överlag så att säga. Att den äldre befolkningen ökar och barnafödseln minskar i hela Norden, åtminstone mer än det. Det är en sån trend. Ja, det vet jag inte vad jag ska säga om det, vad man kan göra åt det. Det är ofta det här med kommunernas attraktionskraft, så det hänger ihop med hur bra verksamheten man har och så vidare, vad man kan locka med, men det är ju samma, i stort sett samma befolkning som man pratar om.
0: Men som du säger, generellt i Norden så är det mer att det blir många som blir gamla och att det är svag tillväxt på ny. Men innebär det här att verksamheter som skola och äldreomsorg, behöver de förändras eller byggas om här de kommande åren?
1: Förändras, ja. Det förändras ju i takt med behovet så att säga. Och det är väl närmast med personal. Som man ser på den biten då, att minskar det väldigt mycket med elever, så då minskar det förmodligen med personalen också. Men annars, i nuläget så är det ju ganska stabilt, det sjunker ju sakta mak, det gör det ju. Men å andra sidan, det kan flytta in några familjer med många barn, så ändrar ju situationen helt plötsligt igen tillbaka. Så man måste ju vara lyhörd och uppmärksam på den där biten.
0: Jag tänker ju att man ofta pratar om östra och västra Saltvik som någon typ av dispyt som finns. Men i din position då som fullmäktigeordförande, är det en utmaning att få hela kommunen att känna att investeringarna fördelas rättvist mellan östra och västra Saltvik?
1: Jag kan inte påstå att det är en utmaning. Det kan vara någon gång som det kommer en liten sån här glidningar mellan östra och västra, men det är gammalt så att säga. Men, och det är mest med humor man tar upp det i dagens läge. I övrigt med investeringar och sånt, så tycker jag att vi fördelar det nog ganska jämnt. Och sen beror det väl lite på var behoven finns så att säga, att det kan ändra på det viset. Men då försöker vi ju stimulera, om vi kallar det så, stimulera båda kommunhalvor.
0: Saltvik ska ju här under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Vad grundar sig det här på?
1: Ja, det är väl också ett steg i utvecklingen, samhällsutvecklingen, att det blir mycket mera oro och så vidare. Där det då förekommer en del skadegörelse och så vidare. Om det är rätt väg att gå till att sätta in mera bevakning och så vidare, det vet jag inte. Kanske ska behöva införas någon typ av föräldraskola.
0: Vad skulle det innebära?
1: Uppfostra sina barn.
0: Men är det då tänkt att de här kamerorna ska motverka någon typ av skadegörelse som sker på skolorna och daghemmens område?
1: Ja, tanken i så fall, jo, det är ju ingenting som är beslutat och bestämt. Man håller på att undersöka lite vad det finns för möjligheter och hur det kan lösa sig. Det är klart att det, har man en kamerabevakning, så tror man ju, det är väl en dold trygghet, tror att det hjälper. Det kan väl vara så att det är en del skrämsel i det också, att man ser ungdomar, barnen, de som vuxna som också är ute och grejer till så att säga, så ser att det finns en bevakning, så kanske man är lite mer återhållsam.
0: Det är val om ett år ungefär. Vad skulle vi säga har präglat den här mandatperioden för Saltvik hittills?
1: Ja, det är väl en del förstås. Det är mycket svårt att ta upp det så här. Men en sak som vi vill ha satsat lite extra på är effektivisering av kommunen. Jag menar inte då att det är några besparingar som vi försöker komma åt, utan vi försöker effektivisera arbete, olika uppgifter som görs och så vidare. Tittar igenom det. Vi har haft några seminarier med både förtroendevalda och personal.
0: Men vilken typ av utmaning är det som ni står inför nu då, med ett år kvar av mandatperioden?
1: Det är kanske några hyresfastigheter som vi har och diskuterar om vi ska renovera, bygga nytt och bygga till eller sälja och sånt. Så det är väl en del av utmaningarna som vi har.
0: Men om vi då tittar ett år fram i tiden, det har varit val. Vilken är den viktigaste frågan som ni står inför då, den nästa mandatperiod?
1: Ja, du, det tycker jag att vi lämnar till den mandatperiodens förtroendevalda. De får ta tag i det, så att säga. Vi har ju ett år kvar och vi jobbar på och kör in i kaklet den här perioden nu.
0: Tommy Fagerholm, alltså, som är kommunfullmäktigeordförande i Saltvik. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hem till dig och göra den här intervjun.
1: Tack ska du ha.
0: Molly Hammar med Bitterljuva unga dagar. Vi är på plats här i Saltvik under dagens Åland idag. Och jag har nu begett mig till Brandepån nära kommunkansliet. För att prata lite om ungdomar och Västra Saltviks frivilliga brandkårsverksamhet. Eller FBK som det brukar kallas i folkmun. Man har nu dragit igång en juniorverksamhet för ungdomar och barn från årskurs 4. Och jag är nu på plats tillsammans med Jonas Hagman. Vad är din titel?
2: Ah, jag är juniorledare och vice kårchef här i Västra Saltvik.
0: Och så har vi också Mikael Widerbacke här. Vad är din titel?
3: Det är juniorledare också och tredje vice kårchef.
0: Ni får berätta lite, vad är bakgrunden till att man dratt igång den här juniorverksamheten, Jonas?
2: Egentligen så är det ju inte en ny verksamhet. Vi började för 5-6 år sedan. Det var där vi drog igång den. Men vi har dragit igång den för år. Den här terminen. Så egentligen har vi hållit på i 5-6 år. Det här är sjätte året.
3: Det gick ju juniorerna när vi var yngre, så den har ju pågått länge.
2: Jo, men
0: just. Men hur har intresset varit nu när ni dratt igång för den här terminen?
2: Det var väl Mikael som var upp första gången, så det är väl han som har svarat på den frågan.
3: Förra onsdagen. Ja, det var ju två nya, men det var kanske 5-6 då. Och det var lite lugnt. Kolla kläder, sånt. Till nya medlemmar.
0: Vad är det som man brukar göra under en sån här träningstillfälle, får man kanske uttrycka det?
3: Allt från att klippa bilar till att spola vatten, ta upp vatten från vattnet, rökdykarövningar, liksom att allt samma som vi gör, bara att lite lättare.
0: Ja, men det låter ju ändå som att det blir ganska actionfyllt för ungdomarna då, att klippa bilar och liksom ta sig in i dem.
3: Ja, det tycker de ju om med vården såklart. Det gör de.
0: Men Jonas, vad gör ni mer specifikt under ett träningstillfälle?
2: Vi fikar efteråt. Nej, men vi försöker ju göra det så roligt som möjligt, att de ska tycka det är roligt att komma tillbaka. Vi vill ju sträva för vår framtid. Och då måste man väl ha lite lättare ton, att det är bara allvar.
0: Men finns det människor eller ungdomar i det här fallet som känner att det ska vara kanske lite mer seriöst och inte bara liksom kanske fika och lek?
2: Ja, det är självklart, men man måste ha en lättsamhet och på övningar så är det övningar och nu är det här juniorer, så de följer inte med på larmen. Det är ju som den äldre senioravdelningen, så där är det ju skämt och skoj, och sen är det på larm så är det ju fullt fokus på det vi gör.
0: Vad betyder det liksom för ungdomarna att komma in i FBK-verksamheten, skulle du säga?
2: De får en sysselsättning framför allt. En ny hobby, förhoppningsvis.
0: Och vad betyder det för liksom kommunsammanhållningen, skulle du säga, Mikael?
3: Det är väl viktigt. Det är väl ungdomarna vi förlitar oss på. Sen så är det ju allt från klass 4 då till sådana som är 16-17 som vi har. Så det är ju, vi försöker ju köra lite olika övningar. Vissa kanske är lite nyare och då hjälper de äldre lite till. Eller äldre som 15-16. Så ibland kör vi lite med föräldrar. Försöker varva lite.
0: Men hur hittar man liksom en bra balansgång? För det är ju ganska stort åldersspann mellan då sena tonåren och precis fyllt tvåsiffrigt.
3: Ja, det är det. Vi pratade om förut att vi ska dela upp det lite, men vi ska behöva vara lite mer ledare då. Vi ska köra det en vecka för yngre och en för de äldre. Men ofta så blir det nog bra. Blir det?
0: Jag tänker att vi får gå runt här lite också och ge en bild till lyssnaren av vad som händer. Vi befinner oss nu i utrymmet som får kallas för ett garage, där man tydligt ser brandbilen som är väldigt stor, och här bredvid så har vi en till bil som ser ut att vara mer av en vanlig... Nej, den hade ett litet utrymme där bak. Vad är det för bil som inte är brandbilen där, Jonas?
2: Ja, det är liksom, vi har en motorspruta där bak och så lite extra slangar. Och så blir det att vi kan transportera grejer efter utryckningar och olyckor, så lasta på.
3: Manskapsbil.
2: Kontaminerade grejer.
0: Mm. Vad sa du, Mikael?
3: Manskapsbil.
0: Ja, precis. Hur fastnar du själv för det här?
3: Ja, farsan har ju varit på räddningsverket i sitt liv. Så där fick man väl lite. Sen var jag med junior när jag var yngre och alltid bott här, så bara vart naturligt.
0: Och du, Jonas?
2: Nej, det började väl i tidig ålder. Min bror var med i det och telefonen. På den tiden så ringde hem telefonen en viss ringsignal. Så då visste man att då var det på gång, och så satt man och väntade bara så på att brandbilen skulle köra iväg och förbi med blåljus. Där började det väl.
0: Men berätta om den väntan och den anspänningen som kom när du satt där och väntade.
2: Nej, det var ju några minuter. Det ringde i telefon och brorsan stack iväg, och sen fick man bara hoppas på att den skulle passera förbi oss, eller att den fortsätter ett annat håll, och då missar man den.
0: Var man någonsin nervös?
2: Nej, det var ju bara en spänning. Man var spännande bara. Hur far de iväg? Blåljus.
3: Då var det också, då brann det ofta. Nu är det ju mycket annat. Vi har ju första insatslarm och sådana grejer som vi far på. Så det är ju mycket mer än bara eld.
0: Men, och insatslarm för den som inte hänger med i delingot, vad innebär det?
3: Vi hjälper ambulans. Vi åker på hjärtstopp, stora skador och sådana saker, för att vi kan ju vara där mycket för ambulans. Mm. Så vi är ett team som hoppar in och åker drar på sånt.
0: Vad skulle vi säga är det roligaste med det här yrket eller sysselsättningen?
3: Ja, men det är väl kul att få hjälpa till. Framförallt få göra nytta. Och så är det ju gemenskapen. Mm. Är det.
0: Vad tycker du, Jonas?
2: Ja, det är självklart man får en liten adrenalinkick varje gång man får det där mässe och siren går. Men det är väl den där sammanhållningen vi försöker få ha tillsammans.
0: Vad tycker du är jobbigast?
2: Ja, det är väl om det... Tar man utryckningsmässigt så är det väl om någon har blivit skadad ordentligt. Men sen är det inte roligt om det är dålig stämning här heller. Men det är sällan. Vi försöker hålla god stämning inom kåren här.
0: Ja, det blir ju enklast så, tänker jag också. Men hur skulle ni generellt säga att intresset är att vara med i FPK i kommunen?
3: Ja, så vi har ju 15-20 juniorer i alla fall. Sen så larmavdelningen, så det är väl precis så där, borde komma upp mer folk att öva. Men vi är aldrig sällan för lite folk på larm och sådana grejer. Vi åker nog alltid om det finns tidbollar, fulla bilar ofta.
0: Ja. Man får ju ofta höra att det är liksom en typ av dispyt eller konflikt mellan Östra och Västra Saltvik. Får Östra Saltviks ungdomar vara med i den juniorverksamheten som ni har här i Västra Saltvik?
3: Alltså, de har ju egen, men att vi har ju övat tillsammans förut och så vidare. Så det gör vi också med seniorerna där. Så vi har nog jättebra kontakt med dem och arbetar alltid bra tillsammans.
2: Det mera handlar väl om att vi kan inte ta juniorer från östra sidan hit till västra sidan. Vi har tillräckligt många. Så när vi är som mest så är vi 15-16 stycken. Och då kan vi inte ta från östra heller. Att det kommer 10 stycken till. Det blir för många. Det blir för stor belastning på oss. Och då blir det svårt att lägga ihop en övning på 26 personer. Då. Så därför har vi sagt att det är bara Västra Saltvikare.
0: Finns det några andra liksom, krav som ni ställer för att man ska vara med?
2: För juniorerna då, eller?
0: Ja.
2: Nej, det är nog bara årskurs 4 och uppåt.
0: Men det verkar vara för seniorer?
2: Inga juniorövningarna?
0: Nej, men för kraven. Det verkar finnas krav för seniorer.
2: Ja, du menar för senioravdelningarna?
0: Ja, precis.
2: Jo, det har ju varit på tapeten här ett tag. Och det är ju ingen...
3: Skrämmande.
2: Det ser inte ljust ut för framtiden, om man säger så.
0: Utveckla.
2: Nej, men de ställer ju krav nu att det är den här firefitten, och det är många som kommer att tappa sina rökdykar på det där, och många kårer som gör det. För de vill inga lägga tid på att träna, för de har sina vanliga jobb. Och då måste de hålla igång och träna så här hela tiden. För att kunna upprätthålla sin kondition och styrka. Och upprätthåller de inga den så får de inga rökdyka sen.
0: Det är skrämmande, sa du Mikael?
3: Ja, jag tycker att de borde kunna hitta något lite mindre krav ändå när det är så pass stort med frivilliga här på Åland och viktigt. De ska sätta lika hårda som det är för yrkesbrandmän.
2: Det är det de gör.
3: Ja, det är det de gör och det tycker jag det borde vara lite mindre då, för att det är många som droppar bort, väldigt många. Jag menar, det är ändå frivillig verksamhet och så ska det vara sådana hårda krav.
0: Vad är det för krav som ställs?
3: Det är en firefit som man ska uppnå en viss poäng på i tränad, syreupptagning och du ska styrkelyft och sådana grejer. Och det är precis lika hårt som du ska jobba som brandman i Finland.
0: Men vad betyder det här för återväxten i kommunen då? Att få in fler till FPK?
2: Ja, juniorerna vet ju inte om de där kraven är nu, så vi hoppas de håller sig i god form till dess. Tills de blir 18 och får komma med i alarmavdelningen.
0: Men just nu då, alltså vad betyder det? Vi får väl anta att det här inträffar inom en rätt snar framtid också. Vad kommer man kunna gå runt på den kapacitet som man har?
2: Ja, för oss nu så har det ju minskat rejält med rökdykare, men vi får ju förlita oss på de andra kåren att när de kommer med rökdykare så får vi ihop det gänget vi behöver för att göra en insats.
0: Med de orden så säger vi tack och hej härifrån Mikael Widerbacka och Jonas Hagman. Tack för att ni ville vara med här i studion.
2: Ja, tack själva.
3: Tack själv.
0: Studion kan jag inte säga. Vi är ju på plats vid Ålands finaste brandbil som de sa här när man pratade. Men nu så får vi musik. Jag ska hoppa ut från det här höstiga vädret som vi har här i Saltvik. Det är ju så vackert med färgerna som finns på löven. Vi rör oss in i kommunbiblioteket. För här så är det nämligen förberedelser som pågår inför ett födelsedagskalas. Direkt när man kommer in här så ser man att bubbelglasen finns och att det även finns lite tilltugg för den som är sugen på det. Det är ju så att det är en 100-åring som ska firas här i Saltvik. Fyller tresiffrigt alltså. Kommunbiblioteket pratar vi om den 1 oktober. Och jag är nu på plats här vid biblioteket med Malin Blomqvist som är bibliotekssekreterare. Hej!
4: Hejsan!
0: Du är ju uppklädd till tänderna. Har en riktig folkdräkt vill jag säga att det är. Berätta!
4: Ja, det är dagen till ära så kände jag att jag vill ta folk inspirerat på mig. Så det är det det är.
0: 100 år alltså. Hur ska detta firas?
4: Förstås, som redan nämndes, så är det lite skumpis och salta pinnar. Och efteråt, när folk har fått mingla lite, så inleder vi med lite tal. Man får en kort historik över biblioteket. Så kommer vi att ha lite musikunderhållning med Helena Flöjt. Och så följer det förstås lite fler högtidstal, lite mer musik och så blir det kaffe och tårta.
0: Det låter som ett riktigt kanonkalas, men du får berätta lite mer här. Har biblioteket alltid funnits här på plats vid Rangsby skola?
4: Nej, det har det faktiskt inte. Det har hoppat omkring genom tiderna. Först när det grundades 1926 så inhystes biblioteket i Solbacka ungdomsföreningslokal. För de hade ett eget bibliotek från tidigare. Sen flyttade vidare till Strömma folkskola. Och sen på 50-talet när Rangsby skola byggdes så då flyttade bibban hit.
0: Men har den varit här då där vi står sen 50-talet?
4: Nej, det har den inte. Den var in först i ett litet rum på 25 kvadrat. Senare, 74, så flyttade den till ett lite större rum. Och sen på tidigt 2000-tal så bestämde kommunen att nu är det dags att bibban ska få egna stora utrymmen. Så då byggde de ut den här tillbyggnaden och 2004 så flyttade vi in här.
0: När man går runt och tittar här bland de olika delarna så ser man ju dels Stormskärsmaja, man ser vad jag tror i alla fall var en självbiografi om Tove Jansson, men det blandas sen ganska vilt mellan Pascal Engman och Lisa Marklund och Susan Collins som gör böckerna som jag har glömt vad de heter, men det är om Katniss Everdeen. Vad heter de, förlåt?
4: Det är ju nu står du ju still bara för att du sa så där att du inte kommer på det. Så kommer det ju inte jag på det. Hungerspelen.
0: Ja, precis. Hunger Games är det. Men går det att säga någon typ av bok som har varit mest utlånad under de här 100 åren som har varit?
4: Det är nog väldigt svårt att säga. En enda bok. Vi har ju också bytt ganska nyligen bibliotekssystem, så vi får inte längre fram all statistik, tyvärr. Och ja, redan före datorerna så bokförde man ju kanske inte exakt vilken som var mest efterfrågad. Men det är nog väldigt blandat. Folk läser både facklitteratur och skönlitteratur om vartannat.
0: Men det i alla fall som är tydligt är ju att det finns en barnavdelning. Det är ju inte jättekonstigt med tanke på att det är en skola här i närheten. Mm-hmm. Men använder vi även vuxna personer biblioteket?
4: Oh ja, det här är ju kommunbiblioteket. Så det är för alla. Både dagisar kommer hit. Båda skolorna besöker biblioteket. Och så är det ju allmänt öppet också. Så det ser lite ju annorlunda ut ikväll. I och med att vi behöver ändra om, möblera om lite för att ha rum med mycket folk. Men förstås ska det finnas mycket plats för barn och bilderböcker.
0: Vi ska väl säga det också att dörrarna slår upp på riktigt klockan 17, så vi är ju lite här i förtid. För vi väntar väl oss en ordentlig folkfest här, kan jag tro.
4: Oh ja, det gör vi.
0: Det som jag blir nyfiken på, 100 år i Saltvik. Finns det någon bok som säger någonting om Saltviks historia?
4: Det finns det ju nog. Vi har ju flera författare som har skrivit om trakten. Men jag vet inte om jag vill peka ut en särskild.
0: Du får peka ut fler.
4: Ja. Nej, det vill jag inte. Det är orättvist. Det ska vara jämnt.
0: Något som jag blir nyfiken på när man har hoppat runt här lite mellan östra och västra sidan. Finns det någon bok som förklarar den här konflikten eller disputen som är då mellan östra och västra Saltvik?
4: Inte vad jag har hittat. Om någon vet att det finns en bok som handlar om det, så får ni jättegärna komma och berätta åt mig, för jag är också nyfiken, så här som inflyttad.
0: Går det att säga vilken som är den äldsta boken som finns?
4: Det, åtminstone vet jag en som är ganska gammal. Det var nämligen så att vi fick in en försenad bok. Och den var utlånad under 1932. Den återlämnades den här våren. Så den är ju rätt gammal. Och den har vi ju. Tack vare att det var en låntagare som hade hittat den och återbördat den åt oss.
0: Var det samma person som hade lånat den från början som kom tillbaka med den?
4: Det var det nog inte.
0: Ja, den hade ju ändå då varit utlånad i 94 år ungefär.
4: Mm.
0: Det som vi ser här, det är ju också... vad blev straffavgiften när man lämnar in en så gammal bok?
4: Om vi skulle ha tagit 20 cent per dag, så skulle böterna ha landat på 6777 euro. Men det gjorde vi ju inte. Vi tyckte att det må vara förlåtet. Vi var glada att få boken tillbaka.
0: Vad var det för bok?
4: Det var en översatt bok, en engelsk ursprungligen.
0: Men skönlitterär, facklitteratur?
4: Skönlitterär.
0: Och titeln kommer du inte ihåg?
4: Inte på rak arm. Jag har den nerskrivet.
0: Det tänker jag att jag tar reda på efter sändningen. Det som vi ser här också är ju att det är lila och svarta ballonger som syns här tydligt. Har det kommit några fler?
4: Vad den heter. Den heter Om vintern råder.
0: Sådär. Mm. Men har det kommit några presenter till jubilaren?
4: Det har det. Förutom de här ballongerna som skänktes av en saltvikare, så har vi fått en gåva från landskapsregeringen. Både Hambrud och Gunilla så kunde tyvärr inte närvara idag. De är bortresta, båda två. Men de gav en väldigt fin keramikkruka med växt åt oss och en fin hälsning.
0: Utbildningsminister Hambrud och jag gissar infrastrukturminister Camilla Gunell då, eller?
4: Nej, inte Camilla Gunell. Nähe. Utan Gunilla Nordlund.
0: Ja, okej. Okay. Just det. Då hänger jag med.
4: Hon har dubbelnamn. Förlåt Gunilla att jag inte kommer ihåg vad du heter i efternamn.
0: Det jag vet vem du menar i alla fall. Men jag tänker att nu så har jag ändå sett att det rör sig lite folk här i närheten. Det hade varit kul om vi kunde avsluta med ett fyrfaldigt lev till jubilaren. Om folk kunde komma lite närmare och bara hjälpa till här och få lite liv och rörelse. Vi får hit hela fyra personer som redan nu är här. Så tycker jag att vi ger ett fyrfaldigt leve till kommunbiblioteket i Saltvik. Jag säger hipp hipp!
5: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Och då så tackar jag så mycket att jag fick prata med dig, Malin Blomqvist, kommun, bibliotekssekreterare.
4: Tack så mycket.

0: nu i helgen så drar ju hockeysäsongen igång på allvar. För på söndag så är det seriepremiär för IFK Mariehamns herrlag i Division 2. Det är andra säsongen i tvåan. I fjol nådde man en åttonde plats i serien och i kvalrundorna mot ettan slog IFK ut Bålsta. Innan säsongen sedan tog slut mot Hammarby. Två som var med förra året och som även fortsätter i år. Det är Benny Kvarfort och Kimi Nordström. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi kan väl börja med dig, Benny. Hur känns det att hockeyn var igång på allvar nu?
2: Väldigt kul. Det har varit en lång försäsong, så det ska bli kul att matcherna börjar betyda någonting.
0: Kim, hur kändes det att det tog slut på sättet som det gjorde i fjol?
1: Piss. Fint sagt. Att det var svårt att acceptera att det tog slut direkt där. Och det var svårt att få tag i. Så vad heter det, normala livet.
0: Mm. Har ni bättre koll på vad som väntar nu när ni har ett år i serien bakom er, Kim?
1: Ja, nu har vi ju det, att nu vet vi vad som kommer emot och också här, att inte, vi vet vad som kommer skall.
0: Hur har försäsongen varit?
2: Bra, tycker jag. Rolig. Inte lika lång match, eller inte lika mycket matcher som i fjol. Men jag tycker det har varit bra.
0: Det är sällan man brukar beskriva försäsongen som kul, tänker jag. Det brukar ofta vara mycket fys och pina.
2: Ja, alltså det roligaste är väl att komma tillbaka och träffa alla liksom. Börja köra igång. Sen så visst, det är väl jobbigt på några sätt och sådär, men man gör det ju ihop liksom, så då alla lider väl någonstans lika mycket. Så.
0: Hur har försäsongen varit upplagd i år jämfört med i fjol då?
2: Ja, vi hade ju som en liten miniturnering på hemmaplan. Vi var ju för sig på en i fjol också på bortaplan i Bollnäs.
1: Ja. Men
2: i år så var det mot lag som vi kommer möta i serien. Så det var intressant att få se dem.
0: Vad lärde ni er?
2: Att Solna är gamla Solna.
0: Vad innebär det?
2: Jag vet, hatkärlek på något sätt att möta dem. Vi möter Nynäshamn också. Att de kommer nog vara helt okej i serien, tror jag, fast de är nykomlingar.
0: Kim, hur ser du tillbaka på fjolåret i sin helhet?
1: Men nog var det en positiv helhet till slutet. Som det var. Att nu går vi in för att förbättra från i fjol.
0: Vad tycker vi funkar i fjol då?
1: Anfallsspel.
0: Innebär det att försvarsspelet inte funkade?
1: Om man kollar på målstatistiken, att vi gjorde näst mest, men så släppte vi in näst mest.

0: näst mest.
1: Något sånt, ja.
0: Ja, att anfallsspelet gick bra i fjol, men det sackade lite hemåt sen. Att det är väl det som vi ska förbättra på.
1: Men är det någonting som ni lagt lite extra fokus på nu då under försäsongen?
0: Nu är det ju att köra in de här nya grabbarna i vårt så kallade spelsystem, att de blir bekväma med det. Att det är väl det som har varit det största. Hur vi kommer spela och hur vi åker upp från egen zon till mittzon och i anfallszon och så här. Att nu har vi ju kört på det och kommer att köra fortfarande på det, hur vi kommer spela.
1: Hur har det varit att försöka få in de nya killarna i det här spelsystemet?
0: Ja, nu har det varit helt, vad ska man säga, ganska lätt. Att nu är de har varit bra mottagna och frågar om de förstår eller någonting. Att nu har det varit, de har kommit bra in i laget, både på is och utanför isen.
1: Inför klivet upp till tvåan så var det en ganska stor omsättning på spelare, men nu så är det i år så är det en ganska liknande stomme från fjolåret. Hur var det att försöka skapa kemi när det blev mycket nytt på en och samma gång förra året?
2: Alltså visst, en liten utmaning till en början kanske. För det var ändå en hel del nya som kom in och många som försvann och sådär, men jag tycker det satte sig rätt snabbt i fjol. Vad ska jag säga?
0: Ja, det var kanske den där Bollnäs-turneringen som var den där idén att vi skulle hitsas ihop.
2: Mm.
1: Att man spenderar lite tid på fritiden också för att skapa lite kemi. Men vad betyder det för lagsammanhållningen i år då, när det varit en liknande grund?
2: Som i fjol, tänker du?
1: Ja, precis.
2: Ja, men alltså nu är ju alltså väldigt stor stomme är ju satt redan. Så man vet ju liksom var man har folk. Mycket lättare både liksom på och utanför isen. Sen tycker jag att de som har kommit in nu har varit liksom väldigt sociala eller liksom vill in i gruppen. Så jag tycker det har satt sig väldigt snabbt i år.
1: Hur försöker man få in de nya spelarna i spelargruppen?
0: Man tar med dem bara och så börjar man snacka skit. Du vet jag att man tar med dem bara och så när man är social så köter de resten. Att det är ju bara att rappa på bara.
1: Men när man tittar på, det finns ju sådana här inkilningsprocesser att man kanske ska framföra någon typ av sång eller liknande. Har ni något liknande?
0: Ja, den här öppningsfemman. Eller vad? Vad pratar vi om?
1: Nej, jag tänkte de nya spelarna som kommer in. Att när man är ny i laget så ska man lite, när man tittar på stora tävlingar så kan ju de som är rookies då.
0: Ja, du menar så, ja.
1: Någon typ av inkilning. Att man gör något trolleritrick eller att man kör karaoke. Vad vet jag?
0: Nej, inte har vi haft något sånt.
2: Nej.
1: Hur skulle ni säga att laget i år skiljer sig jämfört med fjolåret?
2: Skulle nog mera säga att det är som en mer av en, eller så som det känns nu i alla fall, att det är mer av en enhet liksom. Det är verkligen, det känns på något sätt, nog för att vi var en bra grupp i fjol också, det vill jag inte liksom ta bort något ifrån, men att det känns lite starkare just som grupp.
1: Och är det då för att grunden har varit liknande som har bidragit till att ni känner er som en?
2: Ja, men jag vill tro det, att det liksom, det går att bygga vidare mycket på det som var i fjol.
1: Kim, finns det någon av de nya spelarna som imponerat lite på VXV?
0: De här finska killarna, Heine och Kokko, de har imponerat mig.
1: Varför då?
0: Heines, den här målkåtheten och den här Okoko med sin, vad heter det, snabbheten när han startar från stillastående. Så det har varit en positiv, vad heter det, positiv
2: överraskning.
0: Ja.
1: Mm. Benny?
2: Nej, jag håller med. De är båda väldigt skickliga. Sen Jocke som vi har fått in också.
0: Ja.
2: Mötte vi i fjol i Nacka och jag är väldigt glad att han är på vårt lag i år. Så det ska bli kul att se vad han hittar på under säsongen också.
1: Finns det några egna personliga mål som ni vill lyckas med nu under säsongen? Benny?
2: Nej, inte något personligt egentligen. Jag vill nog bara vinna fler matcher än vi gjorde i fjol. Speciellt mot topplagen. Gärna slå Bayern, helst 2 gånger. Ja, det varit kul.
1: Kim?
0: Nej, inga personliga, men att jag har brukat tänka så att när det går bra för laget så går det bra för en själv, att jag vill tro på det, att när vi spelar bra så spelar man själv bra. Så kör vi så långt som det går bara.
1: Du var inne lite på er, Benny, men att ni ville spöa Bayern 2 gånger. Men finns det andra lag som ni är lite extra sugna på att möta?
2: Alltså, Bålsta är ju alltid kul. Ja, Solna. Det är väl de 3.
1: Och varför är det så roliga matcher?
2: Men Hammarby är ju Hammarby. Liksom, det pratar väl för sig självt att det var väldigt stora matcher liksom. Ja, alla 4 i fjol.
0: Yeah.
2: Och Bålsta och Solna känns det som att vi har mött liksom 10 000 gånger. Så det, jag vet inte, det liksom ligger lite mer i de matcherna. I alla fall för mig, att jag förlorar helst inte mot dem.
1: Man kunde ju höra att Bayern-supportrarna skanderade att Bayern ska till Europa när de kom hit i fjol. Hur ser man på det från spelarhåll? Ser man det som att vi ska visa att i Europa så är det inte lika enkelt som i Sverige, eller? Hur resonerar man?
2: Alltså, jag vet inte om det är en fotbollsreferens bara för att de inte brukar klara sig så bra där, eller om det är just det att de ska få åka Finlandsfärja. Men jag vet inte. Alltså, de flesta ishallar vi åker till och spelar så är det typ så närmast sörjande på läktaren. Att det är just Hammarby borta och typ här. Eskilstuna har väl några på plats. Så det är bara kul att det liksom händer någonting på läktaren.
1: Mm. Vad har laget för målsättning under den här säsongen?
0: Nu är det playoff. Solklarhet. Att inte har vi satt något. Ska vi vara första eller andra eller tredje? Vi ska in i playoff sen. Och sen när playoffen börjar så är det en helt ny säsong. Att vi ska spela oss in, först oss in dit och sen kör vi så långt som det bara räcker.
1: Men när man släppte in så mycket mål som man gjorde i fjol, finns det inte en målsättning om att liksom bli bättre även där?
0: Japp, vi ska släppa in mindre mål.
1: Men det är inte uttalat, tänker jag, eller hur ska jag tolka det?
0: Ja, nu har vi pratat smått om det, men att nu vet vi ju alla att nu ska vi släppa in mindre. Ja, det vill vi förbättra.
1: 14.45, nu på söndag så är första matchen mot Mälare. Det är gratis inträde. Benny, du var inne på att oftast är det de närmast sörjande som kommer, men här på Islandia så brukar det ju sällan vara det. Det brukar vara ett större publiktryck. Vad hoppas du att publiken ska bidra med när det blir nedsläpp?
2: Ja, men energi kanske framför allt. Alltså, det är, vi som spelar här är ju liksom brutalt lyckligt lottade med att vi har så mycket publik på våra matcher. Och det bidrar verkligen till liksom, alltså personliga energin också. När det är folk där och kollar och det är lite liv och sådär. Och det brukar oftast skrikas lite liksom från läktaren, både på det ena och det andra och sådär. Så det bidrar bara positivt. Så något sånt liknande.
1: Kim?
0: No, nu är det ju en... Man får vara tacksam att vi har en fullsatt... Eller vi hade i fjol åtminstone en fullsatt ishall nästan varje match. Att jag hoppas att det fortsätter den här säsongen. Att nu är det ju vår 6:e spelare när vi spelar.
1: Vi får önska er lycka till här under säsongen. Kim Nordström och Benny Kvarfort, IFK Mariehamns hockeyherrar, nedsläpp 14.45 på söndag. Tack så hemskt mycket för att ni gäste mig.
2: Tack. Tack.
1: Östersjöfondens Baltic Sea Awards har en gala ikväll fredag där man prisar 4 olika personer som varit betydelsefulla för Östersjön. Ann Nedergård får Ålandspriset för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. Och polacken Jan Martin Wesławski får Östersjöpriset för att han under 4 decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskap kunskapen tillgänglig utanför akademin. Jag träffade de båda pristagarna utanför hotellarkipelag i Mariehamn där barketten hålls. Wieslawski, han säger att det både är en överraskning och en ära att bli tilldelad Östersjöfondens Östersjöpris.
3: Well, it's a great honor of course and a surprise. And it means recognition. I'm extremely pleased that it comes from Åland. And so it's not just I'm known among my colleagues in Poland, but it's something that I can be proud that I have reached some other audience. So it's a great privilege. I'm very honored.
1: You've been researching the Baltic Sea for more than 4 decades. What's been the biggest difference that you've seen?
3: The difference is huge because when I started in late 70s...
1: Wieslawski säger att det är extra glädjande att priset kommer från Åland. Det innebär att han inte bara uppmärksammas av hans nationella polska kollegor utan att hans arbete har nått en större publik. Så han är väldigt stolt över att tilldelas priset och ser det som ett privilegium. Han började forska på Östersjön på 70-talet och har under de 4 decennierna som passerat sedan dess sett en utveckling som varit enorm för vattnet. Då, för mer än 50 år sedan, var det mycket föroreningar, en enorm övergödning och en fullskalig miljökatastrof. Men nu är det stora förändringar som skett till det bättre. Han ser med stor förnöjdsamhet hur Östersjön återgår till att bli ett mer friskt och rent hav.
3: So with my great satisfaction I see how the Baltic is coming back to be a healthy and clean sea.
1: Your research shows that some pollution has decreased and damaged habitats have recovered. What is it that has worked that we could have this evolution?
3: It's a coordinated effort to reduce the wastewater and especially the nutrients from the fields. So the nitrogen and phosphorus, that was a key for the eutrophication. So all the effort to clean the waters, especially the big rivers. And the Poland was having a big role to play because we are having the two of the biggest rivers in the Baltic, Oder and Vistula, which are contributing a lot to the eutrophication.
1: Forskningen som Wieslawski gjort visar att vissa föroreningar har minskat och att skadade livsmiljöer har återhämtat sig. Detta berodde på en koordinerad ansträngning för att minska spillvatten och särskilt näringsämnen från fält. Väte och fosfor orsakade övergödning. Stora floder i Polen som Oder och Vistula har orsakat en stor del av den här övergödningen och det har minskat kraftigt, vilket han menar är den främsta anledningen till framgången att rena vattnet. Wieslawski är en del i att försöka göra floden Oder till en egen juridisk person. Han anser att det ger floden ett bättre skydd när den kan representeras juridiskt.
3: So we are trying to use the juridical trick that was used in a number of other countries to give a legal personality to the piece of environment like a river or a mountain or a forest. And that's all because it will give a better chance for protection and for being represented legally.
1: But how are the government like receiving this news, and are they working for making it an own legal person?
3: It is now in the legal process, so the government is being sort of slow. They are of course very cautious.
1: Det var under sommaren 2022 som en stor miljökatastrof inträffade för floden Oder som går över både den tyska och polska gränsen. Det var flera 100 ton med död fisk som flöt upp till ytan och som blev en stor angelägenhet då floden också rinner ut i Östersjön. Men att göra floden till sin egna juridiska person är en långsam process. Den polska regeringen är enligt Wieslawski väldigt försiktig. Men det skulle också bli första gången som man skulle göra en flod till en juridisk person i och runt Östersjön. Han tycker också att man ska komma ihåg att miljön och naturen har en otrolig förmåga att återhämta sig och pekar på flera floder som rengjorde sig själva när den mänskliga inverkan minskade.
3: So if we will stop the devastation, if we will stop the pollution or mechanical change, the nature will come to its own. And that was very nicely demonstrated in number of rivers that were cleaned themselves in a short time when the human pressure was reduced. And now we see it in the large parts of the Baltic Sea. So it's very optimistic, in fact, that first do not harm, and then the nature will cure itself.
4: You said that from when you began in the 70s, that the Baltic Sea has become much more clean and so forth. But what is the biggest threat at the moment against the Baltic Sea?
3: Well, I believe that from the human activity, the biggest threat are the pharmaceuticals, probably. Of course, the widely commented is a problem of plastic, but the Baltic is not the worst case of the plastic presence. There are other seas which are much more contaminated with the plastic. And the other thing is that with widespread microplastic, those very tiny particles, we can do nothing. We will not remove them from the environment. They are there. So it's sort of a new state of nature. But from something that we can do, we can be active, it's the pharmaceuticals. And probably some new emerging contaminants which are coming from, well, mainly medicine and agriculture, the treatment of animals, etc.
5: Veslavski anser att det största hotet mot Östersjön är läkemedelsförorening. Samtidigt är det stora problem med plast. Men då så är Östersjön inte sämst i klassen. Det finns andra hav som har mycket mer plast än Östersjön. Sen är mikroplasterna så pass utspridda och mycket små partiklar, vilket gör att man inte kan göra något åt det längre. Veslavski säger att det är så den nya naturen nu kommer att vara. Ann Nedergård, hon får Ålandspriset för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. I motiveringen från Östersjöfonden skriver man: hon är en sann eldsjäl i vattenfrågor med stark vetenskaplig förankring och med förmågan att få saker att hända och samtidigt vara uthållig. Du hör Ann Nedergård.
6: Ett erkännande på en väldigt härlig nivå.
4: Utveckla.
6: Ja, men jobbar man med miljöfrågor så tycker jag att det ofta är motvind, kanske inte så ofta medvind. Det är därför jag tycker om att samarbeta så mycket, för då kan man liksom ro tillsammans. Men att få ett sånt här pris, det ger ju mer kraft att fortsätta.
4: I pressmeddelandet till priset så står det att Ann kombinerar stor kunskap med en ovanlig förmåga att få saker att hända. Vad är det som har blivit verklighet tack vare ditt arbete?
6: Ganska många projekt, alltså mer än en handfull. Nu pratar jag om tiden sedan jag började på Ålands vatten för drygt 10 år sedan. Vi har 5 stycken våtmarker i tillrinningsområde för våra vattentäkter, Långsjön och Marksböllefjärden. Vi har då haft 2 projekt med inriktning mot jordbruket. Vi har haft olika kampanjer, kranmärkt, Baltic Sea Savers. Vi har haft nu kampanjen som pågår just nu om hållbar vattenanvändning och så vidare.
4: Du har arbetat med vattenfrågor under många år. När började du själv känna att vattenkvaliteten på Åland var en fråga som verkligen behövde prioriteras?
6: Oj, det visste jag redan när jag flyttade hit. Jag flyttade hit 2005 och en av anledningarna till att flytta till Åland, dels så var det kärleken, men också att närheten till vatten betyder så otroligt mycket för mig. Men jag gick på högstadien när jag skrev min första uppsats om miljöförstöring, så att det har liksom funnits med mig hela livet.
4: Mm. Kärleken till Östersjön också då?
6: Östersjön, havet, Grönskärs skärgård är min hemmaskärgård, så att jag har varit väldigt mycket på vattnet. Som jag säger i den här filmen som de spelade in, att det var viktigare för mig att lära mig köra båten än att ta körkort för bil.
4: Hur skulle du beskriva vattenkvaliteten på Åland idag jämfört med 2005 när du flyttade hit?
6: Nästan oförändrad skulle jag säga, men kanske mera hopp. Vi har fått bättre kunskap om hur vi kan påverka lokalt. Tycker att för sådär en 20 och 30 år sedan det var lätt att skylla på någon annan. Men att vi idag vet att våra närmiljö, våra sjöar inte minst, men också våra vikar, det handlar ju om vår egen påverkan på vattnet. Sen vad som händer i Stora Östersjön, så är vi en del av någonting mycket större.
4: När du säger att man skyller på annat, vilka pekar du på då?
6: Jag pekar inte på någon, men när jag började läsa om miljöfrågor så var det väldigt lätt att peka på dem på andra sidan havet. Ryssland, Baltistaterna, Polen.
4: Du var inne lite på det, men Åland är ju en liten plats och en litet landskap i en stor del som tillhör Östersjön. Hur mycket kan Åland egentligen påverka Östersjöns tillstånd?
6: Men där vill jag nog svara lite som jag redan gjorde, att det är ju våra inre vikar och våra sjöar som vi i första hand kan påverka. Men sen är det ju ett samarbetsprojekt för alla runt Östersjön, och vi betyder ju lika mycket som alla andra. Kan vi dessutom vara ett gott föredöme och göra rätt, så kan ju fler haka på.
4: Men sett i Ålands storlek, gör vi mer än vad vi kanske borde?
6: Nej, är mitt korta svar på det. Jag har i många år redan pratat om att vi behöver en ny vattenlagstiftning. Jag önskar att det skulle finnas mer resurser för miljö och inte minst vattenfrågor för att jobba med åtgärder. Så att, det är mitt korta svar.
4: Vattenlagstiftningen, om korta drag, vad är det som du vill se?
6: Bättre skydd för våra vatten, och jag vill se en vilja att följa det regelverk som finns.
4: Upplever du inte att man gör det idag?
6: Inte alltid, nej. Ja, men vi har ju sett exempel på olika organisationer och kommuner som har misskött sig. Jag kan inte säga något konkret exempel just nu, eller jag vill inte säga något konkret exempel. Men avloppspumpstationer som har svämmat över, svämgödsel som har spridit på ett felaktigt sätt, och man hittar en väg att diplomatiskt lösa det, men det är kanske inte så att det är bättre sen nästa gång.
4: Åland gör inte för mycket sett i sin storlek, men anser du att Åland gör mer för Östersjöns vatten sett i sin storlek än vad de andra nationerna gör?
6: Jag vet inte om jag har insikt i den frågan, men jag skulle säga att för att ha jobbat med vatten- och miljöfrågor i många år, jag var ju på landskapsregeringen innan jag började på Ålands vatten, så vi har ju ofta sneglat åt svenska hållet, där de dels har mer möjlighet att söka bidrag för vattenåtgärder, och de har bättre organisation kring de stora vattenförekomsterna för att gemensamt jobba för förbättringar. Och det upplever jag att vi saknar.
4: Känner du dig hoppfull kring Östersjöns vattenkvalitet framåt?
6: Det gör jag. Den externa belastningen har minskat otroligt mycket. Så nu pratar man ju mycket om den interna belastningen. Alltså det finns ju gamla synder som ligger på bottnarna, och när det blir syrebrist så läcker de näringsämnena ut. Och det är en fråga som väldigt många tittar på idag. Den är svårare att komma åt och den är extremt kostsam. Men i och med att vi har minskat den externa belastningen så finns det absolut hopp framåt. Sen om vi kommer få se det Östersjön som jag växte upp med, det tror jag kanske inte. Men vi kommer kanske se ett friskare Östersjön.
4: Vad för gamla synder är det som du menar?
6: Ja, men när jag började läsa miljöfrågor så var det just alltså de här stora avloppsreningsverken. Man pratade om i Finska viken och neråt Polen. Man satsade enorma pengar genom Helcom och olika samarbeten för att få bättre avloppsrening, och det gjorde stor skillnad. Sen är den här frågan med näringsförlusterna från åkermark också stor. Idag skulle jag säga att väldigt många har mycket bättre koll. Men har du spridig gödsel och det kommer ett ösregn som också blir vanligare, då är det svårt att göra så mycket åt det. Näringen behövs ju, men vi vill att den ska stanna på åkern.
4: Hur ska du fira det här priset?
6: Ja, men det är ju stort att fira ikväll. Det är ju bankett och middag och så vidare. Sen har jag min mamma på besök och vi ska tillbringa helgen tillsammans.
5: Det sa Ann Nedergård, som alltså får Östersjöfondens Ålandspris. Nästa helg, alltså lördagen den 10 oktober, så är det dags för den traditionella Rosa Blå Bandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Det är den 18:e gången i ordningen, och galakvällen är det enskilt största evenemanget för föreningen där man samlar in pengar. Verksamhetsledaren Monica Toivonen, hon har haft bråda dagar med all planering.
7: Allting är på gång, men det känns att det alltid är lite gungfly den här. Ja, det är alltid deadline som ska vara. Programbladet ska vara färdigt och allt ska liksom styras upp. Ja. Och sen kan det alltid vara som det är när man har med en del som är under behandling och inte kan det, som har tänkt att de kan ställa upp, men inte, det funkar helt enkelt inte. Och så, ja. Men det brukar ordna sig. Mm. Ja.
8: Ja, det är ju en fullspäckad kväll som ni har framför er.
7: Stämmer bra det. Vi har mycket program, så det blir en trevlig kväll. Dock ska man komma ihåg att det är ett litet underton av allvar. Så att, ja. Mm. Men ändå att gästerna ska komma och umgås och trivas. Och...
8: Samtidigt då, det stora syftet är ju naturligtvis att samla in pengar till cancerföreningen. Hur mycket pengar brukar en sån här kväll ungefär generera för er där?
7: Det har varierat. Det har varierat alltid från 60 000 upp till 100 000. Allt däremellan, ja. Mm.
8: Men en otroligt viktig kväll för er verksamhet.
7: Jätteviktig, absolut. Och det här är ju pengar som kommer in som verkligen går medlemmarna till godo. Alla våra aktiviteter, allt vad vi, olika projekt som vi har på gång, som vi planerar, dit går pengarna.
9: Med tanke på hur mycket pengar som kommer in under Rosa Blåbandet-galan så är kvällen otroligt viktig för att cancerföreningen ska kunna ha sina aktiviteter. Vi hör föreningens ordförande Gun-Marie Lindholm.
10: Vi har med anledning av att media har frågat oss om PAF-medel och så här, så har vi lite nu då mera gått igenom våra, ska vi säga, hur stor del av våra utgifter som hör till verksamhetsledaren och så vidare. Men i runda slängar så har vi ungefär varje år kostnader på 400 000. Och om man då tänker att vi har ett PAF-medel som är på 62, då förstår ni att det måste komma pengar någon annanstans ifrån. Och det är bland annat därför att ni är med och hjälper till att samla in, som vi sen kan också ha de här aktiviteterna och eventerna för våra medlemmar och deras anhöriga. Och särskilt i år så har vi haft lite extra för att föreningen fyller 40 år. Och då bestämde vi oss i styrelsen för redan från början att vi kommer inte att ha en jättestor middag med inbjudna gäster och politiker och liksom sån här, utan vi satsar på våra medlemmar. Vi har varje månad istället någonting särskilt för våra medlemmar som inte kostar någonting. Och är det någonting som vi tycker att det är lite dyrare, så då kan vi subventionera den största delen. Och det där har varit väldigt uppskattat. Och det, vi har riktat in det ibland till barnfamiljer eller särskilt för barn eller så. Så att vi upplever att de allra flesta har liksom kunnat ta del av det som vi har nu försökt hitta på under året. Och vi har några event kvar ännu i oktober, november, december.
9: Rosa Blåbandet-galan har numera blivit en tradition.
10: Det här är 18:e året som vi har galan. Så att vi har haft den väldigt många år. Och vi tänker alltid när vi börjar fundera så där i april, maj, att nej, men det här går på rutin. Men sen är det så i alla fall att det är någon som kanske lovar och sen händer det någonting och så blir det inte. Men vi har åtminstone så har vi en ram för kvällen och den ser ut som den alltid brukar göra. Man kommer klockan 18.
9: Därefter är det fullt program med supé, flera olika musikuppträdanden och olika insamlingar. Men som Monica Toivonen påpekade tidigare så har kvällen också en allvarlig ton. Gun-Marie Lindholm berättar vad fokus blir på.
10: Och i år så kommer vi att särskilt sätta fokus på mammografi, eftersom det har varit ett stort ärende för oss och för 6500 andra ålänningar som har skrivit på den här medborgarinitiativet. Så vi kommer att berätta och prata lite mer om det under kvällen.
9: Utöver entrébiljetter samlas det in pengar på flera olika sätt. Vi hör verksamhetsledare Monica Toivonen.
7: Vi har auktioner och vi har lotterier och vi har lite försäljning där också. Så att allt det går. Alla de här auktionsföremålen till exempel, det är ju sånt som vi har fått donerat. Så vi har inte liksom lagt ut några pengar för det. Och samma sak med lotterivinster. Det är olika företag som har donerat och skänkt till det här lotteriet. Så att allt som vi får in på det så går till den här insamlingen.
8: Och sen då så brukar ni ha de här riddarna som ringer runt, eller hur?
7: Mm, det stämmer bra. Då har vi ett gäng som då mellan 8 8 och 9 på kvällen. Så tar jag dem till sedan till ett konferensrum. Och där börjar de ringa runt till sina vänner och bekanta. Så att då ska alla ha sina telefoner på och man ska svara. Man ska inte haja till att oj, vem ringer nu 8:30 en lördag kväll, utan svara.
8: Och så har man en möjlighet att donera allt.
7: Exakt, ja. Och det kan också komma den frågan att hur mycket då? Ja, men alla slantar. Det är alltid från en 5 och uppåt, brukar vi säga. Ingenting är för litet, utan från sin egen förmåga vad man har att donera. Allting är hemåt för oss.
1: Sist där hörde du Monica Toivonen som är verksamhetsledare för Ålands cancerförening. Reporter, det var Ove Sjöblom.
11: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.